Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul muharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamadlı suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқатәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, Dövlət müstəqil buludu.
9: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
10: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
11: Cunxanın qət götürüş üçün oxuy mən.
9: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
11: Qızıl bayraq üstünə yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barayılı.
9: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
12: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікідір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың болайлы.
9: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nəzər proqramımızını anlatdınız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayızlə. Aldınqı 8 ayda dövlətimizin taşqi sodası oxşeş məzgirlikidin 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyətə davamlaşdı. Şincağının qumdan müdafi yalınış və qumnı tüzgirləş birinci sepigi nəzər. Bu bir türküm yeni kəsiblədə ixtisaslıqla bəkli kəmçil. Bu da şu nim üçün daim oquqıcılarının tamaq kartısıqa astırdın pul ur berdi. Yaşanqala küçü ili dəryası vadisidiki yarqın mənzirgə aylandı. Yaşanqalladiki uzun vaqt ekranqa qarğalıqdın kilib çıqıvatqan alamətlə səlqaraşqı bulmaydıqan halət ki yetdi. Bu 6 xil yeməkini az yan. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tamujnı baş məhkəməsi yıqında ilan qığan sallıq məlumatı körüstülüşçə, bu yılın aldınqı 8 iyi da dövdümüzdün mal sodu import-export umumu qəməti 34 trilyon 780 milyard yuan getib, oxşeş məzgirlikidin 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyəti tamamlaşqın. Tamujnı baş məhkəməsinin sallıq məlumatı da körüstülüşçə, 2026 yılının aldınqı 8 iyi da dövdümüzdün mal sodu eksporti 14.6%. Importi 22% aşkın. 8-ci ayda dövlətimizin mal sodu import eksport umumi qəməti 4 trilyon 650 milyard yuan yetib 19.8% aşkın. Bunun içində eksport import ayrım-ayrım 18.6% və 21.7% aşkın. Tamujnı baş məhkəməsi statistika analiz məhkəməsinin başlığı Lü Dalyan mondaq dedi. Kölemden karğanda import-export kımeti uda 3 ay 4 trilyon 500 milyard yuandan aştı. Eş süretiden karğanda export-import uda 4 ay birli vaqtta işkanlıq san bilen aştı. Bu, dövletimizden mükemmel kəsb sistemisinin taşqi soduğu boğan müstəkkəm terekini toluq namayan qaldı. Şundaqla, dövletimizden fən texnikida yenilik yartış ıqtidarının taşqi soduğa küşlük törtkü boğanlıqını toluq namayan qaldı. Bu yılın aldınqı 8 iyi da dövletimizin Şarkı Cənubi Asiya əllər iştifakı bilen boğan sodu umumi qımeti 5 trilyon 950 milyard yuan getib 20.6% aşdı. Cungu Şarkı Cənubi Asiya əllər iştifakı bilen birinci çoğun sodu həmraqlıq ornada muqum turdi. Aldınqı 8 ayda dövletimizin Avropa iştifakı Amerika bilen boğan sodu umumi qımeti ayrım-ayrım 8.1% və 1.3% aşdı. Oxşeş məzgildə dövlətimizin bir bəlbağ bir yolni tən qurğucu dövlətlər bilən boğan import-export umumi sumisi 17 trilyon 740 milyard yuan getib 15.9% aşdı. Dövlətimizin 112 dövlət və rayon bilən boğan export-importi qoş eşib oxşeş məzgildikidən 17-si köpəydi. Bu yılın aldınqı 8 iyi da dövlətimizin taşqi sodu asasi gəvdiləri canlandı. Puxravi karxanlarının import-export sumisi 19 trilyon 790 milyard yuan getib, 17.6% eşib dövlətimizin import-export umumi qımetinin 56.9%-ini iyilidi. Çət əl sodigarları məbləq sağan karxanlarının import-export sumisi 10 trilyon 150 milyard yuan getib, 18.1% aşdı. Dövlət karxanlarının import-export sumisi 4 trilyon 770 milyard yuan getib 16.9% aşdı. Lüdalyan mondaq deb körsətdi. Bu yılın aldınqı 8 iyi da dövlətimizdə import-export xatirisi ba çət əl sodiyarları məbləq sağan karxana 80 minqə yıqınlaşdı. Çət əl sodiyarları məbləq sağan karxanlarının import-exportının eş sürüti davamlıq aldı turub gəldi. Bu yıl kirgenden bu yan dövletimizin eksport kurulması üzüksiz yenilinip, koşulma kamati yukarı məhsulatla eksport tayancığı aylandı. Aldınqı 8 ayda maşin elektri məhsulatlarının eksport sumisi 12 trilyon 910 milyard yuan getib 21.9% eşib, oxşeş məzgildeki dövletimiz eksport umumi kamatının 64%-ini iyilib, o da 18 ay iş şaltını saxladı. Lüdalyan mondaq dedi. 8-ci ayda Beycan'da ötküzülgən Dünya Maşini Adam Yığını və Adamsıman Maşini Adam Tənərkət Musabıqısının ibarət 2 meydan katlı mərikidə dövlətimizin pən texnikidə yenilik yartışını yetəkçi qığın. İqtisadi tərəqiyyatının yeni qövüdü, yeni əvzəlikin yaratqan kəsib nəticələri mərkəzlik namayan qalındı. Taşqi sudu sahəsidə məhsulat qorulmasının yeniliqqa, əqliyilişkə, yeşil buluşqı yüzləniş alahidliki oxşaşlı roşan bulub, dövlətimiz import-exportının sicil tez eşini ilgiri sürdü.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Dövletimizdeki en çoğun kumluk, Tehlimakan kumlukının kirvekide 3 şimal ihatı ormanı kuruluşu bu yiçe ötkelik hücum kılıççıyanı ilip yerilmaqtı. Muhbir yakında Devletlik Ormancılık Yaylaq İdarısının 3 şimal kuruluşu bu yiçe ötkelik hücum kılıççıyanı Şincan muhbirla səpiri paaliydi de Xotendin çerçengece Şincan işlep çıkırış bin tönünün tön meydanlardan kumlu tizginleş təcrübe bazırıgıca birinci sətki kum tizginlikçilerinin kan təri və əqil parası arqılıq yeşillik bərpa qılıvatqalıqını ködü. Dünyadaki ikinci çoğun köşmü kumluk boğan Tehlimakan kumlukunun umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometre kilidu. Cənubi Şincandaki Kaşkar vilayeti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun Mongol Avtonom Oblastı Qatarlıq caylağı təsir körüstüdü. Bu yerde kişiler uzundan bu yan kum buranının dədini yetkici tatkan bolsun, lekin bu yerde çıntırıp kumdan müdabi yalınış və kumunu tizgirləşdə möcizi yarattı. Şincanın Xotan nahiyesi de Sudunma Tursun Mıngmu kumluk yerini hüddük elip, çigde östürüp, onu en çıraylıq bağı aylandırışını arzu qaldı. Bultur 10. aydan bu yan, o 18 kent ahalısından bilinle kum barxallarını tüzləb, çigde köçte tikdi. Buğday, beydi qatarlıq sıra ətlini teyredi. Sudunma Tursun kumunu tizgirləş keçirmişini əsləb, hayacalangan halda, kum boran çıxsala beydi uruqı uçup getib, qığan əcərimiz bikağı ketetdi. Bəzdə özümünü tutanmay, adam yox yək verib şıqlaydım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib soğuruş əsləhəliri və sağlam üsüvatqan cəyidikə qarab, biz qumunu tizgirləsək, kiyinki avlatlağı paydalıq, dedi. Növətdə Xotan nahiyesi də 91.300 mol köləmdəki qum tizgirləndi. Bu, 1845 aylığı nəpiyyət gözdi. Xotan Nahilik Ormancılıq və Yaylaq İdarəsi Parti Qrupsının müavin şücəsi, idarə başlığı Ablikim Savur, su kəmçil buluşda qeyin məsili aldı da Nahimiz cəgdə yolğun qatarlıq suğuqqa və qurğaqçılıq çıdamlıq köçətlərini talladı. Həm də bidə və sök-sökni kirişdürüb teyredi, teydi. Bu yıl 3-cü aydın boyan Xotan Nahiyesdə ulanğan cəgdənin ay buluş nisbiti 85%-dən 90% kiçib oldu. Ablikim Savur mündaq dedi. Hazır 1 kilogram cigde bazarda 20 yuandan 30 yuangacha sotiladi. Cigde köçte tikilib 3-cü yili meyve beridi. Hər mo yadın yılığa 1500 yuandan 2000 yuangacha kirim qığılı boladı. Kirishtirib terigan bedidan yana hər mo yadın 2000 yuan atrapida kirim qığılı boladı. Xotan qumdan müdafiyalanish qumni tizginlash tajriba bazasida yurtqa qaytib egilik tikilgan yosh Shujoyang 3100 mu tüzlengendin kiyinki yerge berib, bedenin nahaydi yaxşı özgərlikini ködi. Anhui sanat taşıyosunu bütürgen bu yaş, top taş kuruluşu, soda sanat başkuruş kəsbini ügengen bulup, axırda yezi igilikige özünü beğişledi. O əsləb mundaq dedi. Mən 10 yaşımda atanam bilen Xotanga kəgen. Kiçik vaxtımda kum boran bək çıqatdi. Qar boran çıqqanda heşnimini körəməydim. Köp gündüzdə öydü çıraq yanduratduq. Hazır təcrübe bahası da 10 mu mu yaya bedə 8 mu modun köpürək yaya buğday terib, şu yili kumunu törtüb, şu yili terib, şu yili önümge erişdim. Bedə purçaq ailesidiki ösümdük, yıldızı havadiki azotunu turaqlaşdırıb, tuprağını in tayin munbətləşdürdü. Bedə teriş muidqı bağlıq. Çerçe nahisi xadun kum tizgirləş punktı da qarboran dərəxləni asallı örvit etdi. Amma Cənubdan şimalğa uzunluğu 23 kilometre kilidigan ekologiya koridori. Ahya qılınğan 130 min modun artıq orman yerinin qomlaşıp ketişini önümlik tizginlədi. Çerçe Nahilik Partkom daimi komitetinin əzası Xıcisa mundaq dedi. Növətdə biz sök-sök ormanlıqda 67.700 moyaga toşqan zədiki teriduq. Şunun bilan bir vaqtda pendiq yağıqı, aqsıllıq üzmü qatarlıq köp mənbəlik Qumluq iqtisadi ziraətlərini kirgözdük. 2025-ci ili məhsulat qiyməti 16 milyon 730 min yuandan eşib, ekologiyalik önüm bilən iqtisadi önümdən ibarət qoş paydığı erişdik. Çərçə nahisi 14 karxanını qumlu tizginləşki qatnışqı cəlib qılıb, özgeci kəsibəni tərəqi qıldırıb, iqtisadi önümgə erişiş arqılıq qumlu tizginləşdən ibarət imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat əndiyisini şəkilləndirdi. Şincan işləb çıxırış kuruluş bin tüəni 2-ci şiəsi 31-ci tüənədiki orman muhabizətçisi Cuan Davi Küş Ulaş Tayıqını qolğa aldı.
2021 yılı o ailesindekilerini ilip, Jiangsu'dan Xinjiang'a gelip, hizmetdaşları bilen birlikte ekologiya ormanını kündelik çarlap, qoğdaş ve keserlik haşarat ziyanını tügütüş vazifesini zimmesine aldı. O mandaq dedi. Biz yeni ve kona ekologiya ormanını qoğdaş ve perviş kılışka küçep kapalatlık kıldık. Şunun bilen bir vaqtta qumluq kesbini terakki kıldırıp, iqtisadi önüm yarattık. Jungo tibabeti dorigarlik materialları qatarlıq ormanlıq iqtisadığa ait kiriştirip terişini qanat yaydırdıq. 31-ci tuan turuşluq rayondaki quruqtaq qumluqı bilen Təklimakan qumluqının ən qısqa arlıqı ilgiri 3 kilometrəğimi yetməkdi. Davamlıq tizginləş arqılıq 2 çoğun qumluqının arlıqı 10-ci kilometr çekindirildi. Jungo Ormançılıq Pəlla Akademiyası Ekologiya Tədqiqatxanısının tədqiqatçısı Jo Yajan mundaq dedi. Hazır, qumni tizginləş nəticisi həmmigə ayan. Kəlgüsüdə biz yenə Pütkül 3 Şimal rayonuda oxşaş bulmağın qum tizginləş əndiyisini bərpa qınmaqçı. Yəni, şərqdə çatqal və çüçük boya, kətira qatarlıq doğru ösümlikləri teriqçılığını bərpa qılımız. Otura ғərbi tərəbdə toşqan zədikidin başqı yenə cəqdə qatarlıq quruq meyvilik tərəxləni östürümüz. Cüyacan tonuşdurub mondaq dedi. Növətdə, Jungo Ormançılıq Pəllə Akademiyası Qurumqaş şəhəri bilən həmkarlaşıb, dəldərəx uruq plazması baylıqı ambarı qurub, 100 xıldan artıq qum tizginləş ösümlük sortını saxladı. Şunun bilən bir vaxtda, Cuangzao 1-ci numar qatarlıq kesərlik və haşarat apıdəgi taqabıl duruş önümü teximi yaxşı, qumdun müdafiyyəliniş və qumnu tizginləş önümü yaxşı sortlarını tədirici kənə itibatımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu bir türküm yeni kestilerde ixtisaslıqla bekli kemçil. Muhbirimiz Pazilet bu axtı xəbər berdi.
1: Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texniki, tövən hava boşluqıdaki əşya obrotti xadimi, konraşqa maskeladığan özgərtiş ustisi, muz oyma sənətkari. Bu xizmətlərini siz düşünüp baqqan mı? Bugündən başlap ular dövlət rəsmi bekitkən yeni kəsib olub qaldı. Çünki tərəqqiyatı tez, istiqbalı yaxşı. Bir qısım iş oralarına bolğan ehtiyac 1 milyon yöndən aşıdı. Ondaq da qanda qılğanda fürsətini çın tutqılıb oludu. Yaqında Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqi 8-ci türkümdeki yeni kəsiblərini elan qıldı. Bu tizimdeki qaraydıqan bolsaq, CME 11 yeni kəsib, 23 yeni iş türü bar bolub, yeni fürsətlər həqiqətən köp. 11 yeni kəsib işçidə rəqəmlik ixtisat bilən münasibətlik bolğanları 20-ni igiləydi. Onlar rəqəmlik quruluş texniki xadımları, əxli iqtidarlıq maşın adam qolunuş texniki, sanayət məhsulatları rəqəmlik modul quruş ustusi, mikro elektr tori başqurğuçisi, hərəkətlik sallıq məlumat analistisi qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Yeşil kəsibdən üçü bar bulub mikro elektr tori başqurğuçisi, hidrogen yeqilğu batariyası yasaş işçisi, elektrolizlanğan sudun hidrogen işləş işçisi. 23 yeni iştir işçidə nurğulları puxralarının turmuşu bilən ziş münasibətlik. Məsələn, məhəllə xizmətçiləri, konraşqa maskeladığan layihəliqici, gül pişiqləb işləş işçisi, əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıqlar. Nimişqa onlar yeni kəsb olalaydı. Asaslıqı kəsbkarlar bəlgilik köləmgi yetkən, həm də kəlgüsüdə yana yeni tərəqiyyat boşluqı boludu. Bir eyğı söz bilən etqanda bu yeni kəsblərə adam intayın kəmçil. Məsələn, əxli iqtidarlıq kəsibdə hazır 1 milyon ixtisaslıq kəmçil. Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texnikidən ibarət bu xizmət orınıqı bolğan ehtiyac 1 yıldılə 30% açdı. Hazır yolda minvatqan yeni energiyalik avtomobil 43 milyon 970 mınqı yetidu. Əmma təcrübəlik kinişki alğan texnik 100 mınqı yetməydu. Yeni energiyalik avtomobil təşürgücüsünün bazri intayin işdik. Yəni kütünü sahəsi mi var? Növbətdə elimizdə 60 yaşdan aşqan yaşanqallar 323 milyondan aşıdı. Konraşqa maskeladığan özgərtiş layili gücüsünün xizməti yaşanqallarga hacatxan özgərtiş, tutquş, yöləncük orantış qatarlıqlardan ibarət. Pürsət şünç köptürsə, qanda qılğanda bu kəsibki kırgılı boludu. Kəsbi mütəxəssislər mundaq dedi. Əgər avtomobil tokçılıq asası bolsa, eğir tiptiki avtomobil remoçisi, Əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıq texnikilik işlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər siz yeni musabıqı yoluqa atlanmaqçı bolsanız, tövən hava boşluqıdaki əşya obrotu xadimi, əxli iqtidarlıq gəvdini içiş xadimi qatarlıq yeni iş türlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər sizdən qolunuz çaqqan, qol silib işləş iqtidarınız küşlük bolsa, xuşbıraq yasaş ustisi, gül pişiqlaş işçisi, muz oymıcılıqını sınab baxsınız boludu. Yeni kəsiblərinin tərəqiyyatını qollaş üçün hazır dövlət maharət arqalıq kəlgüsünü yurtuş hərkətini ilgir sürüb, tövən hava boşluqı iqtisadi, yeni energiyelik avtomobil, süni əxli iqtidar, sağlamlıq mülazimiyyəti qatarlıq sahələrini çördəb, hər yili 10 milyon adam qitimdən artıq tərbiyyələşkə yardım toluqlumusu bərdi. Yeni fürsət köz aldımızda. Sizdən mu, könlünüzdəki yeni kəsibini tapalışınızını ümit qılımız.

0: Hörmətli radio oxucular. Bu da şü nim üçün daim oxucuların tamaq kartısına astırdın pul urub berdi. Muhbirimiz Abduxalıq Əhməd bu haqda xəbər berdi.
1: Yaqında Nanjin Təbii Fən və Sənayət Fənləri Daşüsünün astırdın pul uruş tədbiri sansızlığan tordaşlarını yeni bir qetim təsirləndirdi. İltimas qılmaydığan, tizimlikini ilan qılmaydığan, sallıq məlumat arqılıqla adəmni bivasit öpüştün ibarət bu xil yardımını bivasit yetküzüdüğən, əmma kişini əvar qılmaydıqan, dəxil qılmaydıqan bu xil usul məktəb 10 yıl ünsiz damlaşdırğan idi. Torda Şaunin bu yıl bu Ali Məktəbdən 3-cü illiqini oxusu idi. Şundaqla dəl muşu türnün mənpətlən güclərinin biri idi. Ali Məktəbdən

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yaşanğanlardaki uzun vaqt ekranğa qarğanlıqdan kelip çıqıp atqan alamətlər sal qarışqa bolmaydığan halatqa yetdi. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Bugünkü kündə qısqa film görüş, xəbər görüş nurğun yaşanğanların gündəlik aram eliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşanğanların turmuşunu biyitib boş vaqtlarını köngüllük ötküzüşigə yardam berdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiltiş vaqtını çəkliyəmaydı. Çıraqnı öçürüp bulubmu yeni davamlıq görürdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq erkin qoyub atkanda körünsümü, lekin bu halat asta-asta bədənni xortibidi. Doktor şunu əskertidu ki, yaşanğanların bədən ixtidari əsildili çekiniş basqıçıda turğaşqa, uzun vaqt yan telefonqa qaraş, közgü ziyallıq bulubla qalmay, boyun umurtqisi, anlaş ixtidari, uyqisi, çoğmin halatigimu ziyan yetküzüşü mümkinkin. Köz qurğaqlaşış, köz ağırış, agaqlandırış signali. Toxtumay yan telefon körüş ciddi xarakterlik köz kesilini kəltürüp çıxırışı mümkin. Bu yıl 65 yaşqa kirgen Liu Momay hər günü yan telefonda qısq film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqındın bu yan onun közü həm ağırıp, həm qurğaqlaşıp, nərsiləni iniq körəməydiğandak yes qılıp, doktorxanlığı kilip təkşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğanlar yan telefon körgəndə köz çimildetiş qitim sani, körnerlik azlap, yaş perdesi vaqtıda toluqlamay, köz qurğaqlışış qatarlıq biyarımlıqlamı payda bulad ikan. Fudan daşısı qarmıqıdiki köz, kulaq, burun, kekirdek keselikleri doktorxanısı, köz keselikleri bölümünün mudur viraci Şöykan mutaqtıdi. Yaşanğalanın köz tanşaş ixtidari əsildilla yaşının çoğun işiga əgişip çekinudu. Uzun vaqt yakın arlıqtın yan telefonga qaraş közünün yükünü iğirlaştırıvididu. Konkret şipadisi, uzun vaqt yakın etraptaki nərsilagi qarğandan keyin tuyuqsız yiraqqa nəzər salğanda tez sürətte tanışigili bolmaydı. Nərsiləni iniq körgülümü bolmaydı. Vaqt uzarğan seri asalla körüş qodi çarçaşını kəltürüp çıxırdı. Fudan daşyosi qarmıqıdiki Xuadun doktorxanisi köz kesellikleri bölümünün muavin mudir viraci Wu Leymondaq dedi. Köz kesellikleri bölümünde kesel körüstü atkan yaşanğan bimarlarının təxminən 60%-i asaslıqı köz qurğaqlışış kesili səbəblik kelidu. Yaşanğanların köz göhürge ağ çüşüş kristallarının köpençisi konrap kətkən bulup, uzun nəzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandiki kök nurunun qıdıqlışı asalla közdigi seyriq dağ rayonunu zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qoti çarçaşının aldığını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdan 3 saat kişi kontrol qalış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut kişi uda işlətkəndə, toxtab, yiraqı qarab, közünü həqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qilish gerek. Yəni, çırağını öcürüp, karvatı yetib, yan telefon körməslik gerek. Qaranğı muhitdə köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpını aşırıb etişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda uxlaşdım burun uzun vaqt ekranğa qaraş, qanuniyetlik məşğulat qilishqı paydasız. Amalba qaranğıda yan telefonu körməslik gerek. Uzun müddət beşini tüvən qılıp, yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı yata, operasiya qilishqı toğır kelişi mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgen Can Apendi uzun vaqt beşini tüvən silip telefonga qarashqa adatlangan. Bir neçe ay ilgiri o belikinin çınqılıp mörüsün ağırvat qalıqını eskilişqa başladı. Bir halətini saxlaş vaqtı səl uzarsa, biyaran buluş alamətleri teximuro şəlləşdi. Təkşürüşdə onun yelikinin besilişi bir qadar eğir işgəliki bayqaldı. Axırda Can Apendi amalsız boyun umurtqısı operasiyası qıldırdı. Nemi üçün beşini tüvən qılıp yan telefonga qarash boyun umurtqısının yükini eğirlaştırıbıydıdı. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası Süngək bölümü Umurtqa Taşqı Kesəliklə bölümünün müdiri Lian Xiaofeng tunuşturup mındaq dedi. Normal boyun umurtqısı aldığa fiziologilik yay şəkildə boludu. Uzun vaqt beşini tüvən qılğandan keyin boyun umurtqısı tədrici halda normal əgmidin çətnəb keçişi mümkün. Şunun bilən bir vaqtda boyun, dümbü muskulları davamlıq ciddiləşidi. Vaqt uzarğan seri asalla ağrıydı və zorquş payda boludu. Doktor mındaq təklif bərdi. Yan telefon körgəndə amalba ekranı igizrək kötürüb, baş və boyunni nisbi tik tutuş. Hər 20 saatdən 1 saat kişi toxtab, beşini kötürüb, boyun və mörünü ərkətləndürüb, boyun və dümbini ərkin qoyuş gerek. Əgər boyun umurtqısı biyaran boğan bolsa, qalaymıqan çiniqışqa aldırmaslıq gerek. Fudan daşyosi qarmıqıdki Xuadun doktorxansi Süngək bölümünün muavin mudir viraci Çin Song mındaqtıdi. Bir qısım yaşanğanlar asasi kesili bar əhvalda baş qıyış, qol ağrış, qol uyuşuş, put qol mağdursuzlanış qatarlıq alamətlər görülgəndə aldı bilən doktorxanığa berib səbəbini iniqlab, andın qaratmalıqı bolğan halda salamətlikni əsigə kəltürüş məşqi elib berib, qarg'ulacha harakat qilish sababidan kasallik ahvolining eg'irlashib ketishidan saqlanish kerak. Anglash iqtidori zaxmilanish, qalaymoqan uxlash, cho'ng mengini xo'ritish. Lyuapandi odatda televizor ko'rishni, yon telefon ko'rishni yaxshi ko'rdi. Yana texi o'z yaxshi ko'radigan qisqa videolarni saqlab qo'ydi. Doktor shuni eskertadiki, yashanganlarning anglash iqtidori aslida tadrijiy tuvallayotganda, agar yon telefon ishlatganda ovozni bak yuqori qilib olsa, aksincha anglash iqtidorini yanada zaxmilandirishi mumkin. Yana bir oson sal qaraladigan masala uyqu. Bo'libmi, uxlashdan burun karvatga yetib, yon telefon ko'rishda ekran nuri melatoninning ajralib chiqishiga ta'sir yetkazib, kech kunduzning ritmini qalaymaqonlashtirib, biologik soatni buzib ketishi mumkin. Avtomatik uda qo'yilayotgan qisqa videoni ko'rganda odam bilib bilmay borgan siri keyin uxlab yashanganlarning uxlash vaqtini yanada qisqartib yetadi. Bunodan boshqa butun kun qisqa video xabar ko'rib, uchurlar kayni-kaynidan qabul qilinaversa, cho'ng mingini parch-purat uchurlarni davomli bartaraf qilish imkoniyatiga ega qildi. Doktor shuni eskertadiki, yashanganlar agar o'zining boy ko'rgan mazmunini ko'zni jumib boshqacha unutib qolsa, doim eg'ziga kelganini og'izdan so'zlab chiqaramasa, oddiy holda yechining cho'ng ishiga yig'inchoqlamasligi kerak. Yon telefon ko'rishni muvofiq azaytib, ko'p harakat qilib, ko'p ijtimoiy aloqa qilib, cho'ng mingiga haqiqiy fikr almashtirdigan va faoliyat qildigan vaqt qoldirish kerak. Shanghai Zhongyi Dorgalikida Shusi qarmiqidagi Shuguang doktorxonasi yig'ni sanjib davolash bo'limining mudir vrachi Suihua Shun mundaq taklif berdi. Odatda yon telefonga uda 20 soatdan ortiq qarmaslik kerak. Yon telefonni qo'yib bo'lgandan keyin bo'yin gimnastikasi, 8 bilaklik gimnastika, tayji gumpsi qatorliklarni ishlab, biyaramlikni pasaytib, ast tutish qobiliyatini asrash kerak. Yon telefonni muvofiq ishlatish kerak. Ziyoda mastani bo'lishdan cho'qim saqlanish kerak. To'xtamay yon telefon ko'rishdagi nachar odatini o'zgartirib, kundalik sog'lomlikning tuvan chekini saqlagandilar, andin yashanganlarning turmushini rohat, erkin azadi qig'ili bo'ladi.

0: Bu 6 xil yeməkni az yeyin. Muxbirimiz Gülri Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Kesel ağızdan kirdi deyilən gəp var. Doktorunun əskərtişcə 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı qatarlıq orqanlar tərəfindən rak kesilinin yüz verişi və tərəqqi qilishini ilgir sürüş mümkünlüyü isbatlandı. Şuna bunlara diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlıq yemək içmək. Yuqarı qandlıq yemək içmək rak hüceyrələrinin energiya tez liniyası deyə qaraldı. Rak hüceyrələri yuqarı qandlıq mühitin önümlük faydalanıb rak hüceyrələrinin köpəyişini ilgir sürüdü. Bir türlük tədqiqatı göstərilişcə köp miqdarda şəkər qəbul qilish 45 xil kasallıq xəvfinin çoğayışı bilan ziş münasibətlikkən. Bularning ichida jigar raki, oshqozon osti bezi raki, sut bezi raki, mazi bezi raki qatorliq ko'p ko'rildigan 7 xil rak kesili bor ekan. Ko'pchilikning shakar qabul qilish miqdorini har kuni 25 gramdan tuvan qilishini tavsiya qilamiz. Ya'ni bu taxminan 6 qoshiq shakarga barobar. Masalan, shakar, qora shakar, navot qatorliqlarni ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin shakarning iste'mol qilinishini muvofiq kontrol qilish kerak. Masalan, qo'yildirilgan meva sharbati, tez tayyorlanadigan omoch talqini, energiya tayoqchisi, dolana ushoq tushoq yemaklari qatorliqlar. Har haftada qand tarkibi bor ichimliklarni qabul qilish miqdori 355 ml'dan oshib ketmasligi kerak. Ikkinchisi, ziyoda qiziq yemaklar. Temperaturisi 65 Celsiya gradusdan eşib ketgan yemek içmek qızıl öngə şillik pərdisini təkrar zəhmiləndirib, şundaqla onu əsliyə gətiriş cərəyanında rakni tizginləş geninin toyuqsuz özgürüş xəvpini aşırıb etdi. Asaslıqı qızıl öngə təngizman raki, kekirtek raki və aşqızan raki qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Tamaqni qızıqıda yeyiş adıtınızı özgərtişini təvsiyə qılımız. Tamaq yeyəndə kən eğizlik, teyiz təqlik qacılarga ısıq yeməklərini ısış gərək. Bundaq bolğanda yeməklikdiki ısıqlıqnın tarqılışı tezildildi. Su qaynıqandın kiyin ən yaxsi 15 minut qoyub-qoyub, soğuqandın kiyin andın içiş gərək. Qızıq şorpa, qızıq çaylarını aldırapla işmən. Üçüncisi, yuqarı tuzluq yemək işmək. Tozni ziyadi ko'p qabul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchilikka uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgir suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qabul qilinishiga chek qo'yish kerak. Har kuni iste'mol qilgan tuz 5 gramdan oshib ketmasligi kerak. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin tuzdimmi, o'shar bo'lish kerak. Masalan, tamoq qiyami, jangyu Tetutku qatarlıq təmtən şügüşlər, prənik, bərəngi yapraqçısı, qarı örük, təyyar cüb, bolki qatarlıqlarının əmmisi toz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkir güsək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mugu, kavavicin, muş, limon şərbiti qatarlıqlarını işildib təmtən güsək buludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidir. Tötinisi tuzlanğan yeməklər. Yeməklərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu pəyda buludu. Bu, aşqızandiki aqsıl parçılıqıcı maddala bilən birikkəndin giyin küşlük rak pəyda qılıqıcı madda nitrozamin hasıl buludu. Küz dişik asaslanğanda tuzlanğan yeməklər, məsələn, tuzlanğan biliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və burun yutqunçaq rakının qozğılış nisbiti bir qədər yuqarı buldikən. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişni tövsiyə qılımız. İstimal qılıştın burun, iqın su bilən toluq yuyub, nitritlərin qaldıqını azaytış. Şunun bilən bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bulan yeni köktat meyvlərini köprək qobıl qılış gerək. Bəşincisi, pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulubmu ıslanğan yeməklər. Bir türlük çoğun tiptiki tətqiqatı körüstülüşcə, pişiqləb işləngən göçlərini köp miqdarda qobıl qılış, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasibətlikkən. Bulubmu ıslanğan göç türdiki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qılış gərək. Çünki ıslaş jarayanında hasil bolğan fenilpropilamin qatarlıq rak payda qılğıcı maddala DNA-ni buzğunçılıqqa uçurtup, gennin tosattın özgürşini keltürüp çıqırıdı. Öpkiraki, aşqazan raki qatarlıqlarının qozğılış xəvpini aşırıb etdi. Adatta kolbasa qatarlıq tuzlaş, ıslaş arqılıq bir tərəf qılınğan göç məhsullarını az yeyish kerak. Kündelik turmuşda amal bar maysız göçni tanlaş kerak. Şundaqla tüvən temperaturda pişiriş usulunu qollanış tavsiya qılındı. Dümlə pişirişdən başqa yana göçni qıymı qılıb, qıymılıq tamaqlarını yeyishmi tavsiya qılındı. Altıncısı, paxtılışıp qalğan yeməklər. Paxtılışıp qalğan dallıq ziraətlər və qatıq postluq meyvələr içəriki aflatoksin məlum bolğan küçəytilmə rak payda qılğıcı maddələrinin biri bulub, bulubmu cigər rakı bilən ziş münasibətlik. Köpçülüknün yeməklik saxlaş şəraitigə diqqət qılışını təvsiyə qılımız. Tallab setib alğanda məhsulatının yenilik dərəcəsi diqqət qılış kerak. Paxtılışıp qalğanlığını bayqıqan aman təşkil etiş kerak. Yana qaraydigan bo'lsak, amda aytib berdigan bu 5 turli yemeklik yurak kesiligi taqabul turishdagi cho'lpon deb qaralmoqda. Albatta, ma'lum bir xil yemeklikni yeyishga tayinibla rak kesilining oldini olg'ili bo'ladi deyish amaliyotga uyg'un emas. Agar yemak ichmakda ko'p xil yangi ko'kdat, meva chiva, dallik ziraat, porchaq va boshqa o'simlik turidagi yemaklar mo'l bo'lsa, ko'p xil rak kesiligi giriptar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor. Tajribaxona tadqiqot natijasiga asoslanganda nurg'un mineral modda, vitamin va o'simlik ximiyalik moddalarining rak kesiligiga taqobil turish unumi borligi ko'rsatilgan. Yemak ichmakda tövendiki bir qancha xil yemakni muvofiq ko'paytganda rak kesiligiga giriptar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor ekan. Apelsin, olma, bo'ljirgan. Olma, apelsin turdagi mevalar, bo'ljirgan turdagi mevalar, ya'ni lanmay, bo'ljirgan, shumay Mayyumi, üzüm, glas qatarlıqlarının əmisi tizimdiki kirgüzülgən təvsiyə yeməklər. Bunun içində alma tərkibidiki yeməklik talaları və polifenol birikmələri üçəy yoldiki bakteriyalar topu bilən billə rak kesilinin xətirini tövəllitişkə paydalıq bolğan bədən muhitini yartırgən. Ləmmeynin raknın aldını eliş küçü, onun tərkibidə köp xıl ozuqlıq elementlər və ösümlük birikmələrinin mol bolğanlıqı da işbadlandı. Lanmay yeganda qondagi oksidlanishga qarshi aktivchanlikni oshirg'ili bo'ladi hamda DNAning zaxmlanishining oldini oladi. Ko'kdatlarga qaraydigan bo'lsak, ko'kdat tizimligida lusun, chechaksay, kava, palak, savza, pomidor tavsiya qilindi. Bular o'simlik xarakteridagi yemak ichmakning bir qismi bo'la oladi. Rak kesilining xatirini tovallatadi. Chechaksay qich ko'ki va so'zin kollek basay qatarliqlar yopurmoq kislotasi, qichi yig'i, karotin, vitamin C va yemaklik talalarining yaxshi bo'lgan kelish manbasi. Losun, chechaksay, palak, pomidor qatarliq ko'kdatlar eg'iz bo'shliqi raki, yutqunchoq raki, qizil o'ngash raki, oshqozon raki va tuzichay rakining xavfini tavallatishga foydaliq. Porchaq turdagi yemaklar. Quruq porchaq ko'k porchaq va yesi porchaq qatarliq porchaq turidagi yemaklar tarkibidagi yemaklik talalari, taqabilchan kraxmal va fenol turidagi birikmalar uchay yo'ldagi bakteriyalar to'pining sog'lom o'sishini ilgari suradi. Seriq porchaq tarkibida o'simlik xarakterlik onalik gormon, yemaklik talasi, fenol kislotasi, yopirmoq kislotasi qatarliq oziqlik moddalar mo'l bo'lib, tadqiqot ko'rsatilishicha, diagnoz qo'ygandan keyingi 1 yil yoki uningdan uzoq vaqt ichida muvofiq miqdorda dadur iste'mol qilgan sut bezi raki bemorlarining umumiy jihatdan hayot qilish nisbati texmi yuqori bo'lgan, qayta qo'zg'alish nisbati texmi tuvan bo'lgan. Piyoz samsoq. Samsoq tarkibidagi piyoz birikma moddasi rakqa taqabil turish aktivligiga ega. Turmushdagi piyoz urug'tishidagi o'simliklar, yana bosh piyoz, piyoz, kuda, samsoq, suantay qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Kundalik turmushda bu yemaklarni qo'rimi qo'rib iste'mol qilsimi yoki boshqa ko'kdatlarni moslashtirib iste'mol qilsimi bo'ladi. Butun dallik ziraat. Yirik guruch, sulu, ko'miqonoq, arpa, qorbug'day, oqqunoq qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ular ta'minlagan yemaklik talalari va oziqliklar inchik ishlangan dallik ziraatlarningidan eshib ketadi. Uchayrakining oldini olishda foydaliq.

Ügünüşünü bilgen Adem en vaktlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda algılı girilavatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 29. günü, Congo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növettik minister dericilikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen, Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Ken Evj Aldıraylı namlıq asasi məqsəd notqının asaslı qismini və Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü, Congo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi mumbirinin 3-cü növbətlik ministerlər yığınında qılğan Congo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrə qədəm qoyuşuğu turutqu bolaylı namlıq sınlıq sözünün möhüm nöqtəsini və Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asiya mumbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımıda sözlügən Dünyanın tınışlıqı və əminlikini birlikdə qoldaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qismini anıtımız.

Rəqəmlik yıngılıq yaratış quruluşu. Jongo Afrikada rəqəmlik iqtisad türüdün 10-nü yolu qoyuşqı yardan berdi. Jongo Afrika sünni həmraq yıraqtın seziş texnikisini qolunuş həmkarlıq mərkizi qurudu. Jongo Afrika Birləşmə Təcrübəxanısı, həmraqlıq tədqiqat orni, pən texnikida yıngılıq yaratış həmkarlıq baz quruşunu qollaydı. Jongo Afrika dövlətləri bilən qol tutuşub, İpək yolu elektronluq sodisi həmkarlıqını kengaytib, Afrikanın isil mallarını torda setiş bayrami və sayahatçilik elektronluq sodisini kengaytiş paliyeti ötküzüb, Afrikada yüzligen dukan, mınlıgan tavarını supıgı çıxırış hərkitini yolu qoydu. 6. Yeşil tərəqiyat quruluşu. Jongo Afrikada yeşil tərəqiyat, Muhit asıraş və kilimat özgürüşüge taqabıl turuş türedin 10-nü yolu qoyuşqı yardan berdi. Afrika yeşil sədicin sepili quruluşuğa mədət berdi. Afrikada tövən karbonluq ülgü körsütüş rayonu və kilimat özgürüşüge maslış boyunca ülgü körsütüş rayonu qurudu. 7. İqtidar yetildiriş quruluşu. Jongo Afrikaga yardım qılıp, Yeniden 10 mektep kurudu, ya ki dərəcəsini östürüdü. Afrika'daki 10,000 ali ixtisas ilgisini tədqiqat muhakimi paliyetiga qatnışıq təklif qıldı. Kəlgüsüdeki Afrika, Jongo Afrika kəsbi marib əmkarlıq planını yolu qoydu. Jongo'da oqıgan Afrikalıq oquqçılarını işqi orlaşdırış udul poyezi paliyetini qanat yaydırıdı. Jongo davamlıq türdə Afrika dövlətləri bilən əmkarlışıb, Luben kasıbxanısı təsis qılıb, Afrikadakı Jongo karxanalarının şu cayını 800 mindən kəm olmağan iş ornı bilən təminləşigə ilham verdi. 8. Adimiyyət alaqısı quruluşu. Jongo Afrikadakı diplomatik münasibət ornatqan barlıq dövlətlərinin Jongo puraları ömək təşkilləb çıqıradın çıxıb sayahat qılıdığan mənzilgah dövlət bolışını qollaydı. Jongo'da Afrika kino bayramı ötküzüdü. Afrika'da Jongo kino bayramı ötküzüdü. Jongo Afrika yaşları mülazimət munbiri və Jongo Afrika ayalla munbiri ötküzüdü. 9. Tinişlik, xəvpsizlik quruluşu. Jongo Afrika'da tinişlik, Xəvpsizlik sahəsi türüdün 10-nü yolu qoyuşqı yardan berdi. Afrika dövlətləri iştifakıqa ərbi yardan berişini davamlıq əməl iləşdürüdü. Afrika dövlətlərinin rayon xəvpsizlikini öz aldığı qoğdaş və terrorluq qarışdırış yolu diki tirişçalıqını qollaydı. Jongo Afrika tinişlik saxlaş qısımlarının birləşmə məşiq, nəx meydanda tərbiyələş, Yeni kiçik tipdiki qorallarını başquruş tizginləş cəhətdiki həmkarlıqını qanat yaydırıdı. Senqalının tuncu zontuni Sengor, əmməylən yeni dünyağı quçaq acaylıyı dəb yazğan idi. Şununla işini mən ki, Jongo bilən Afrikanın ortaq tırışçalıq körüsüçü arqısı da, bu qitimki Jongo-Afrika həmkarlıq munbiri yığını çoxum toluq muvafiqiyyətki erişib, Jongo bilən Afrikadiki 2 milyard 700 milyon xalqının qudretli küçünü mücəssəmləb, yuqır səviyyədiki Jongo Afrika təqdirdaşlıq gəvdisi bərpa qılışqa türütkü boludu.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 3-cü günü Congo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münbirinin 3-cü növətlik ministerlər yığında qılğan Congo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrgə qədəm qoyuşuğu türütkü bolaylı namlıq sınlıq sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan hozırınlaq yetib keldik. Programımızı avalqıdak yaqtırıb anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtim. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Dostum, bəlkə yadınızı boz gerək, biz tününgünki radio jurnalı proqramımızda Abdusalam Hoşurnun Atı Mihri namlıq hikayesinin aldın qısımını alaqqandıq. Bir qeytimliq tasadibi qatna şadiyesi, əsıl dilla naid qiyincilikdi ötüvatqan bir ayının şükünü teximi iğirlaşdırıb etdi. O ilgiri daim mumusiga, dada meni yaxşı köməmdi. Neymiş ki meni başqa ballanın dadıstak sırtlağı elib çıxıb oynatmaydı, dəb zarlaydı. Amma o kiyin dadısının bu aile üçün varlığını beğişləb, barcı yükünü öz üstü elib kilovatqallıqını belgini də, dadısıqı boğan hürməti əsiləb açdı. Amma dadısının tuyuqsız yarınışı bu bir aile kişilərini teximi qiyin halətge çürüb qoyğan idi. Ondaqda dadısı saqı yalamı? O, öz qayilərini əməlgə aşır alamı? Bula qızıqsınız, dektiniz davamlıq bugünkü radio jurnalı proqramımız orlaşdırılğan Abdusalam Hoşurnun Atı Mihri namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Qaqas saylıqlarını, yezi məhəllərini, tağlarını arxasında qaldırıb uşqandak maqmaqda idi. Jürgünmü maşinaq əgeşib tar kocalar arasıdaki üyümüzdən aldıda meni saxlab oldurğan dadam tamam uçatdı. Maşin içidiki həmmə adam uyquq ketkən bolub, pəqət mənla şopır qəmrəh bolu atqandak, közüm maşin deresdən yıraq-yıraqlağı tikilməkdə idi. Av tağla kəndin özsəmlə yurtqı barımən. Dadamın aldığı jügürüp bağınca, dada, əcrimnin tonca meyvesini sana ip geldim dəb, uqış mükapat pulunu dadamın qoluğu tutquzu mən. Aş pullağa dadamğı yarışımlıq bir qur kiyim alımız. Katta aşxanlığa kirib, esil tamaqlarını buyrutup, dadam bilən qarışıp oltırıp bildi yeyimiz. Yenə, iş qılıp, cıq işlanı qılımız. Mıştapta ayacandan yürküm içimge patmay, tip çəkləməkdi idi. Közürüm, aldındaki tağlanı teşip bütüp, mən üçün nurğunluğun bədəllərini töləyən dadamını istəb, yıraqlağı təmir etdi. Şunda qayacan, xoşallıq içi də bekətdən çıxıbla, kiçik kira maşinisti oldurub, öyge çatdım. Öy aldığı berib, işki silinğən dadlışıb getkən yoğan qulubunu görüb, həyran qaldım. Dadam nə getkəndi o? 10 neçə gün burunla dadamğı bugünkü gündə qaytıb gəldi qalıqımda uxturğandım. Əcəba, dadam unutub gelib, bazağı getkən müdü? Xoşunladın sorab baqay. Şu xiyal bilan tən tam xoşnumuzun işigini çəkdim. Öydən xoşnumuz Rozıxan anı çıxıb gəldi. O məni körüş bilən hayacanlıb közügə yaş aldı. Zorxan ana mamamın qadinası dostdi. Biznin ən yaqın xoşnumuz idi. Kiçigimdən onun aldığı çoğun bolğaşqı məkin məni öz nəvriz təkli yaxşı görətdi. Mən mu öz mamamdək amraq idim. Kəldin mi balam? Jürə, öyge kirə. Dedi Zorıxan ana, xoşallıq yeş tökülüb durğan közünü məndən özmək. Boldi, kiyin rək kirə mən. Dadam nə ketkəndi? Oqış mükabat polurum bilən, dadamını bir xoşqılı vitaydab aldırab kəsəm, işki qulub siliq durudu. Dedim mən, tezraq dadam bilən yüz görüşki aldırab. Əmizə, sənin uyun kirəyli. Zorıxan ana, məni başlab uyumuzdan aldığı kəldi. Yenidən aşqışını çıxırıb, qolubunu içib, öyünün içigi mağdı. Mən mu, kəndin əkiş mağdım. Bizinin öyünün aşqışı Zorxan anadın nemiş qıldığandı. Dadam bir yek aldıraş getib qalğan bolsa, meni taladı saxlap qalmasında berib qoyğan mıdı oya? Deyən oy bilən, öy kirib qalğanlıqımdımı səzmək qapdı mən. Dadan pat-patlı öyünün aşqışını unutup qaldı ikən mən dəb, bir tal aşqışını mağ saxlaşqı bəyəndi. Bugün kildi qalıqını istin çıxırıp qoyup, yeni bir nasi yıqılı çıxıp ketken oxşaydım. Bir nasi yıqılı dediniz mi? Hayran bop sordum. Yaq, bir nasi tatqılı idi məkçidim. Zorxan ana səl ciddiyilişib, közleri alaqçalaq bop getdi. Məndin birə işini yöşür vatmaydıqan sizə, Zorxan ana. Dedim, onun məndin ilib keci vatqan közlerge tikilip qarab. Yaqay, səndin nemin yöşür attım? Dadam öz yaxşıdı? Yaxşı, balam. Əcəb bunu sorab qaldın qo. Əmsə, məndə nemişini üşür batısız? Dedim qo, heç yox, balam. Zorxan ana, siz mu özümün mumusuğu oxşaysız. Sizini kösəm, mumamını kögəndə könlüm illaqlıqı toludu. Mən mu çoğubub qaldım. Üyümüzdə qandaqlı iş bolsa, məndən yüşürmən, bolamdı. Hey, nem desem bola? Bu işlani san qandaq çöndürsem bola? Dedi Zorxan ana işkilini birdem durup gelip. Qandaqlı iş boz dəv verin. Sən ali mektep gidip uzaq ötmək, dadan bazağı çıxıp sərənge sopun satılgan işini qımmadı. Əmisə, mağın əvət edilgan pullani... Hayranlıqdın nemi deyişini bilənmək qangırıp durup qaldı. Sən əvətkən pulla, nahi bazardaki qoruladın, idarı orqanla içindeki əxlə sandıqlardın, içimli qutusu, qağız yeşiklərini jığıb, kereksiz nəsəni jığıb aldığın yeğ apırıb setib tapqan pulla. Bu gəpni ağlab, dadamın əxlə sandıqları ətrapıda çaxlıq orunduqı tayını bilib, hər xil kereksiz nəsəni jığıb durğan haldi köz aldımğa kilib, vücudumğa kəl gün süyrək yeğı yamıraşqa başladı. Mən üçün şunca cəpala içi də yanlı ünsiz yaşap gelib

чыккан. Дадамнын алдыгы жүгүрүп берип, багырга өзүмнү ташлап, өксүп-өксүп ыйгылыгым келди. Немишка? Дадам немишка бу ишланы маң этмайды? Башкалардын алдыда каддыңны ийилип калмасын деген допалам. Мен му бир нече кетим бунда кылмасыкны айткан болсам, дадаң армамы чоң болуп калды. Али мектеп дегенге чык болуп кетиди. Сабакташтарынын алдыда боюн кысып калса болмайды. Шуңа көпрек пул әвәтип бәмисем болмайды. Ишип калса жыгып койсам, окуш бүтүрүп кайтып келсе бешини оңлайдыган кым пул кетиди деп унумай койду. Хәм мәхәлдекилердин бу ишланы сендин мәхби тутушуну өтүндү. Biz mu amalsız maqulluq bildirdik. Sen tətili kəgəndə vaxtınca bu işlanı qəmədi. Sən kətkəndin kin yenə davamlaşdırı vədi. Dedi Sorxan ana. Hazır dadam nədin tapı mən? Avazırım şıqlavatqan dək titirəb çıxdı. Nahi bazırının sırtıda çoğun bir kereksiz nəsən yığviliş ornu ba. Bəlkim şu yədudu. Zorxan anının axırqı gəplərini kütməklə o ildən uşqandək çıxıb getdim. Kıra maşinisimi tosmay jügürüp mağdım. Köz aldımda pəqatla dadamın sıması əks idətdi. Yol buydiki asman pələk binala, uyaqdan bu yaqı tınımsız qoyuldan ötüşüb durğan san-sanaqsız maşinla, yol buydiki rət-rət dəldərəxləni aqımqı taşlap, nahi bazırının sırtıdiki kereksiz nəsləni yığveliş ornığı yedib gəldim. Әтрап шүнчелік жимжит еді. Шамалда қағыз, солияу қалтыла ояқтың бояқы ұчатты. Көтірліп атқан атчық топа дымақны етіш тұратты. Бұ жимжитық ішіден ішімлік құтысы вән қағыз ешкілі қачыланған чоң ішкі тағарны чақлық орындықығы тайынып сөріп кетіп атқан мүхтеген бір гәудіні көріш білерла вақыр бәттім. Дада! Авазым бұ жимжитлықны бұзып ташылды. Dadam keyniga asta örülüp qaradı. Közlərində güclü bir mehir muhabbət və hayacan əks edib durardı. Biraq mən yana nə deyişim kerakligini biləmək qılıb atdım. Dadam çaqlıq orunduqda mənə qarab külüb kilib atdı. Arxısdan mumam anamlamı kilib atqandaq qılardı. Özümü qoyub itib ula qarab bütün gücüm bilan jügürdüm.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: tırışıp yürüp yağaçlıqını mı ögünü vaptıken? Bu bala bir gün keşkici tınım tapmaydı, dedi Avut. Şundaq bolsa mı vaqt çıkırıp nevrilerimizgi dövlet ortak tılı ögüt ovatıdı. O özümü tırışıp uyğurcılı ögünü vatıdı, dedi, dedi Nurhan zuhlunu. Hazır uyğurcığı xeyli tılı kep kaldı. Dəl şu çağda Taladın, Pərhat, Alın, İrpan, Zöhrələ somkılarını asqınıcı aldırıp kırıp geldi. Ve Adılğa keyni keynidin, yaxşımsız Adılda da, dəb ədəb bilen salam verişdi. Muma, dedi Zöhrə xoşal aldı. Pərhat çikimiz imtanda sınıf bucu yukur numar aldıq. Yaraysilə balılarım, dedi Avud Zöhrənin çeksigi suyup koyup. Ümidimizni axlav atsilə. Rəhmətni Şaucan agamğı esan bulamı gen buva, dedi Pərhat. O bizgi şembi günü Cungo'nun kadimki zaman meselelerden birini etip bəgən dediğine, imtihanda dəl şundaq sual çıxıp qaldı qara. Maysını tatıp östürüş degen o meseleni dövlət ortaq tıldı doğru yezip dikemez, dedi Zöhrə hayacalanıp. Muallim bizdi bək məktab kettiği bova. Etizliqtiki maysilerini tez össün dəb tatıp tatıp koyup, ahir kurtuvetken eyli qamaqatı qursudaki mesele oxşumandı o, dedi Nurhan. Dəl şu mesel. Zöhrə hoşallıqıdın çavaq gelip getdi. Muma, onu sen kandak bilirsin. Bilmem kızım, dedi Nurhan Zöhrənin beşini sılap oturup. Bizden xanzotlu muallimimiz mu, aynı yıllarda aşında kızıqarlıq çöcek meselelerini eğitip bir etdi bizge. Oyluğa işkili koladı kaldı götürgen kəncəş külümsirap kırıp geldi. Ve teşlik mu hoşunla, depsel igilip salam bədi. Teşlik kəncəsinlim, dedi Nurhan. Nemi o kötür vağalırınız? Nem bolatdi, Nurhan ede, dedi kəncəş. Kırdaki tukalarımın köylüden ha bu. Ola bu neslini oğlunuz Şaucan'a evetipti. Şaucan'a demsiz, dedi Nurhan hayran bulup. He, Şaucan'a, dedi Kenceş. O ötken de kırdaki tukalarımın bir coza, işki orunduk yasap bəgən deydin ha? Nurhan'a da hakkını bəlsək, bunda kısanla set buludu. Biz digen hoşunu tutsak deyip, ammay turuyulup, bizim bəkmek için kıgan karan. Şuna tukalarım onunla atap, muşu kurut, İrimcik, sirikmay, sürlügen göçlerini eve tüptü. İğizdiki bakasla. Rahmet sınlım. Nurhan kəncəş götürüp kırgan işki xaltını kolğa aldı. Tukkallarınız avar bopdu, rahmet. Adıl orundan lekkede turup talağa karap maldı. Avot, xeyremse, dedi o. Mən çıqay. Adılaka, olturun, dedi Nurhan talağa karap mağan adılığa karap. Nəgi barısız? Mal sürlügen göçlerini pişiray, eğizi gibi çıkan, bir demdeli pişirdi. Rahmet sınlım, dedi Adıl, kendini buralmasın. Mən çıkay, zörür işim batdi.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: okşap kaldım.
1: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
2: Kadimdin hazırgıca jongoluqla en kadırlaydıgan pezilet Ali Canaplık.
3: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
2: Ali Canapla samimi kelidi. Könlü köksi keng adamla Ali Canapladır.
3: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamele kıldıganlar Ali Canapladır.
2: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydıganlar Ali Canapladır.
3: Ali Canapla'nın nəzər dairesi keng buludu. Yıraqını körələydiğallar Ali Canapladır.
2: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilərdir. Ali Canapla qatarda turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, kəmtər Ali Canapladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.
4: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
5: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
6: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
7: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
8: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
2: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illitalaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepaqaylı. Qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzdiş gerek. Başqalağı azar berişmü, özgü açıqın işqı baravar. Topqı çatmısımı yoruqluq və top çıqıralaydıqan talani anlıqamadınız. Başqadırlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizini başlayıdamdıq. Bir türlük tekşürüşte körüstülüşçe 81% ziyaret kılınğıcı kısqı video görüşünü yaş gördüğalıqını büldürgen. Onun üstüge ziyaret kılınğıcılarının yaş baskıcı kançı tövən bulsa, kısqı videoğu boğan kızıqçı şüncü yokur buladigen. 70% kekın ziyaret kılınğıcı özünü kısqı video körüşke ziyade berilip ketken de kes kılgan. Kısqı videoğu mestanı buluş yeni mesel emez. Yeni qiyillardın buyan, yaş ösmürlənin kısqı videoğu mestanı bulup kilişi toğrısıdiki temila zıçil kişilerinin dehtini tartmaqda. Gerçi bazı supla mestanı bulup kilişinin aldığını iliş əmdisinin yolu koyan bolsumu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgı cəqiqi yolu koyuşku buludgan həl kiliş usulu barlıqı kəlgini yok. Öz bitiliş baskıcudu turuvatkan yaş ösmürlərgi nisbətən etkanda, qızıqarlı kısqı videonun keynige zadı qancilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin körüstüşçe, kısqı videonu uzaq müddət, köp mıqtardı körüşünün salamətliki boğan zihnini deməkli qoyaylı, kısqı videodaki keyfiyyat kımıti xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, amma uzun məzgillik ziyanğı qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işin kısqı video körüşünü başlaş. Kəşdə karvatqı çıqqandan kin yana oğurluq cüyotqanın işi de görmən. Tamak yegende, hacetxanıq kirgende, hatta yuyunğanda, hemmisi de bir tereptin kısqı video körmen. Kısqı video tılgı ilinsa Beijing'deki Liu Hanım'nın deyişçe, bulup mu bir kısım kısqı video app'lerde, körünmü yüz balılarını yan telefon alet stonunun vaxtını körelmeydiğen kıp koyğaşka, teximi ayrılmaz kıp koyan. Paytaxtı Beda Şösi, Şuanwu Doktorxanısı, İqtidarlıq, Nerva, Taşkı Keselikler bölümünün muavin mudur viraci, Ni Duanyu mundaqtadı. Bu asaslıqı çoğun mena mexanizmi bilen münasivetlik. Kısqı video çoğ menedeki mukapatla sistemisini kuzgutudu, hem de dopaminin acırılıp çıkışını keltürüp çıkırdı. Bu bir xil kuzgılışcan nervi yetkiz gücü maddesi bulup, adamda hoşallık duyğusu payda kıldı. Çoğ menedeki bu xil hoşallık yolu insanların uzak tədirici tərəqiyat cereyanı da tərəqiy kılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşkı paydalıq yaxşı süpətlik hərketləgi berilgən mukapat. Məlum bir iş hoşallık duyğusu ilip kəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qitim kılışını oylayımız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küşlük bolsa, mukapat şünki çoğun buludu. Bu xiləndiyizinin çoğun menide kaldırgan təsirimi şünki çoğun buludu. Şunun bilen bir vaqtta, bizning bu hərkətke xumar bulup qiliş ehtimallıqımızdan barğan seri çoğun buludğalıqıdan derek berudu. Qısqı video dəl nəpis layihə arqılıq xoşalalatiki menə qaytış yolunu qozğutudu. Qısqı video amal qılıp birinci sekundla tamaşıbillarının dixtini tartıp, kişiga xoşallıq tuyğusu berdi. Arqadan yana özgürüşçan körünüşler arqılıq özlüksiz qıdıqlaş payda qılıp, kişilerini məbdon qılıdı. Guangdong ölkelik işkinci xalıq doktorxanısı psixikalıq ruhi kesallıklar bölümünün muavin mudur viraci Li Yihua tüşendirip mundaqtıdı. Manı bu, nemiş üçün nurgun kişinin toxtumay qısqı video körüşünün səbəbi. Beijing daşösi 6-cı doktorxanısının mudur viraci Yao Guizhong mundaqtıdı. Çekip görüştüğün burun, hiç kim kengi videonun mezmununu bilmeydi. Bu adamda bir xil eniqsizlik payda kılıdı. Körgendin kiyen eniqsizlik yok olup, kızıqış qınat aslı kılıdı. Biz gerçi video mezmunu kızıq mı sağ mı, ama özüksüz tekrarlanıp atkan yokurgu seyirliş ceryanı da hoşallık eskıl alayımız. Ondaqta, körüş vaxtı uzun bulup kese, kalını dütküp koyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövallab, merkezleştiriş təski toxtav atıdıqı. Baldır uxlayman degen turuqluq, nemişqa tan atkıcı körüb ettim. Bu, sizin turmuşunuzun haqiqi təsviri mi? Ziyaret yaryanıdan nurgun kişi diqtimini jığalmay vatimin. Tapakürümünün aslap qağalıqını, əsti tutuş qabiliyetimin acizlap ketkerlikini asta-asta his kılı vatimin dəb ah uruşdi. Acaba, kısqı video kalını dötləşdirib itamdı? Yaş ösmürlər çoğminin yetilişidiki aşkışlıq məzgildi turu atıdı. Zor miqdardaki nervi hüceyrileri tutaştırış ve nervi yolunu barpa kılıdı. Niduan yu muhburgu mundaqtıdı. Kiyinki özlüksüz yaxşılaş yeryanı da işletkeni kirgüzüş, işletmegeni qaytırış prinsipiga asasen daim şıltıdığan nervi yolları müstahkemlenudu. Daim işletmeydiğaları tədrici yok oludu. Eğer yaş ösmürlü əmişe kısqı videoğu məstanı bulup özünü tartalmısa, ondaqtı onuğu münasetlik yol küçüydü. Şunu bilen çoğmenin kurulması ve iktidarı özgürüdü. İcatçalıqı, seziş iktidarı, təpəkkür əndisi qatarlıqlarının həmmisi təsir göstərişi mümkün.
parçpurat buluş, tez ritim ve vaxtıda kanatlanış, kısqı videonun gevdelik alaydılıgı. Bu xil vasıtı muhiti məlum bir tema ya ki vəzifigi dağımlıq könül bülüşkü paydasız. Uzaq müddət berilib ketkəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgürüvatqan qıdıqlaşını qıbıl qılışqı adatılınıb qilib, yaş özbirlərinin dextini çeçib etişi, çoğunqır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. Kitap okuş, əxli xulas çıxırış, yazıqçılıq, özün xat və rəsim qatarlıq fəaliyyətlərgi seliştirğanda qısqı video görüş ilib gəgən xoşallıq teximi tez, teximi bivasta boludu. Lekin qısqı vaqtlıq məhum buluşu mu mümkün? Təsir göçürədiğini çoğun minilə əməz, başqa əzalar mı onunla əgişib təsir göçürüşü mümkün? Liyi xoamandaqdı deyil. Yaşla ösmürlər elektronluq ekranı uzaq vaqt tikilib dursa, asalla köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb getişini kəltürüb çıxırdı. Yəqin qillardın buyan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədrici kiçikləb, yaş ösmürlər arasıda quzğılış nisbiti bir qədər yoxur boldu. Bu, sağlam bolmağan köz işiltiş adeti bilən zeç münasibətli. Şunun bilən bir vaqtda yaş ösmürlər qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yoxur tənşisə, Kulak kulolusudaki tüküceğerlerini bivası gıdıklap, anlaşıqda darğı kaytmaz ziyaniyet gözüdü. Kısqı video körüş yenə nurgun yaş ösmürni baş götürəlməz qıp qoydu. Liyi qat oluqlap mundaqdıdı. Bu, onlarda bəliyigiliş, dümçek buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndürüşü mümkün. Bu, sönəkinin normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndürüdü. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgi körüstüdüğən səlbi təsirgimi səlqaraşqı bulmaydı. Yağqıycuğ mundaqdıdı. Qısqı videoğu ziyadı berilib ketkəndə real turmuşda yüz turanı fikir almaşdırış az iyidir. Vaqt uzarğan seri, kişilər tədrici alda real dünyağı boğan qızıqışını yoxdub, başqılağı aralaşmaydıqan işmicaz bulub qelişi. Hətta icdimai alaqı tosalğısı payda bulub, başqıla bilən yaxşı kişilik münasət oruntişi təski toxtuşu mümkün. Yağqıycunun tunuşdırışca yaş ösmürlərinin çoğun minisi və mərkəzi nervi sistemisi texi pişib yetilməgən bulub, özün hərkətini aldın mölcərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqib olalmazlıqı mümkünkən. Qısqı videonun ezik turşuq uçurğanda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mə əməz, bəlkə bu, yaş basqıçının özdü babı oğan alaydılıq. Biz, aqıllanlıq bilən muamilə qılışımız, doğru yetəkləşimiz gerək. Tədrici sistemli qalda sezimcəlliqini yoxdur. Başqırış yak başqırmasılıq daim Leo xanımını qeynək balığı düşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu qısqı video əplərini ötürüb içini qançıq etim tələb qığınını sanab bulamay mən. Leo xanım muxbırğa qısqı videoğu məstanı bulub qilişinin aldın iliş əndisi torqı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən ötürüş düşürüş cengi pitib qağalıqını. Bir nəçik etim cismani və roi cəhətdən çarçab kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyyatının mu zor təsir qıvçırğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi məni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videolarını körüb durmasa, məktəbdə dost yox bu qilişdən ənsirəydi. Məstanı boğan boğmağalıqı qoyküm qilişda, vaqtının uzun qısqılıqı intayın mıyım. Liyi xanın tunuşduruşca, dövdümüz 2008-ci ili elan qılğan torğu xumar bulub qilişqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümgə asaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatin eşib kəssə, həm də bəlgilik şərkə uyğun giliş halıdı o da 3 aydın eşib kəssə, Torgu xumar bulub qalğan dəb qarıldıkən. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqa fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdilik işbadisi. Nidoyunun muqbırıq etişcə, Nurgun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu birilib kətkən vaxtının bək uzun bulub kətkəlikini yes qılıb, pışayman qıldıkən və özünü əyibləydikən. Amma vaxtıda toxtuşqa amansız qilib, barğan seri çoğun qırp etib getirdikən. Nidoyun mundaqda deyil. Başqı şeylərgə boğan qızıqışı azlab getdi, şəhətta normal tamaq yiyəlməslik. Uxlaş və ügünüş qılalmasılıq qatarlıq əhvallar körülgəndə uşarlıqını qozğaş gərək. Yaş ösmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm-bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gərək. Bəzi yaş ösmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərib qilişidiki səbəb başqı tallaşın kəmçil boğalıqıdır. Bu nöqtədən qarağanda real turmuşda səplimə fəaliyyət izdəş arqılıq yaş ösmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb ulanın dextini buraş gərək. Yağqıycuğ muxbırğı mındaqdıdı. Bu, həm köp xıl qızıqış üstüdə izdiniş və yetildirişini öz içəyə alıdı. Məsələn, kitab oxuş, dalı hərkəti, rəsimsiz iş qatarlıqla. Yəni, eyniq nişan və plan bikdib, başqa mühim işləqi könül bülüş və bir tərəb qılışqı kapalətli qılışını öz içəyə alıdı. Yəni, ətrapıdakı ailəsidikilər, dostları qatarlıqla bilən köprək fikir almaşdırıb, icdimai alaqıdan xoşallıq və qanaat duyğuz qeyrişkili buludu. Yağqıycuğ mındaqdıdı. Yaş ösmürlər həqiqi turmuşdan muhabbət və öz qiymətini hiss qılalığında təbii halda məhum dünyaya qapsılıb qalmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsəlisinin bir qədər eğir işgərlikini bayqıqan aman yuqurqı usuldun başqa yenə sistemliq, sezimcəlliqini yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı buludu.
Nidoyu misal keltirib, agar yosh o'smirlar har kuni 5 soatni qisqa video ko'rishga sarf qilgan bo'lsa, undaqda sezimchanlikni yo'qotib davolashni boshlaganda, oldi bilan vaqtni 4 soatga qisqarsa bo'ladi. Agar qila olsa, uniga belgilik mukofot berib, o'ziga bo'lgan ishonch va muvaffaqiyat tuyg'usini kuchaytirish kerak. Tadrijiy maslashgandan keyin o'xshash usul bilan ko'rish qitimsoni va vaqtini yanima azaytib, eng oxirgi nishonga yetish kerak. Bu jarayonda yosh o'smirlarning vasiylari muhim yetaklash va nazorat qilish rolini joriy qildirishi kerak. Liyuha bu bir tadrijiy ilgirlash jarayoni, bir kuchaplar vujudga chiqarilib bo'lmaydi deb alayda tilga oldi. Agar ota-onalar yon telefonni majburiy yig'ib olishga urinsa, yoki bolalarni har qanday qisqa videoni ko'rishni darhol to'xtatishga buyursa, yosh o'smirlarning cho'miyinisi dopamin qizil raqami oldiga kirib qoladi. G'oyat zo'r farq kayfiyatda davolg'ish paydo qilishi, hatto texnoya jallanish qilmishni keltirib chiqarishi mumkin. Qisqa video ko'rishni unumli tashlay olmaylik qamasdan yana ota-ona bolalik munosabatiga ta'sir yetkazishi, hatto yosh o'smirlarda qarshilashish xohishini paydo qilishi mumkin. Yogujonun qarishcha ko'chma aloqa to'g'ri davridagi bir xil yangidan gullangan vosita bo'lib sifati bilan qisqa video to'svoqli bo'lmaydigan ayvat bilan bolalarning turmushiga singib kirmoqda. Ba'zilar buningdan o'zini beytish va yuksaldirish yo'lini topadi, yana ba'zilar chaqnab turgan mavhum xiyoliy muhitda tadrijiy nishondan adashib qoladi. Shuni inkor qilishga bo'lmaydiki, qisqa video sifatida videolar borgan siri yosh o'smirlarning yoqtirishiga erishmoqda. Li Hua mundoq dedi. Bunda qisqa video ko'rinishlari surat, ovoz, yozuv qatorliq ko'p xil elementlar orqali uchur yetkazib, abstrakt ufqim va bilimni konkretlashtirib va ko'rindigan qilib, yosh o'smirlarning tushunishi va as tutishiga qulaylik yaratib, o'g'inish qizg'inligini qo'zg'ay oladigan, nazar doirasini kengayta oladigan ijobiy ahamiyatga ega o'g'inish mazmuni. Qisqa video paydo qilgan ta'sirga dialektik muomala qilib, uning ijobiy roli va yoshirin xavf-xatarni universal o'ylashish hamda unumli tadbir qo'llanib yetaklash va nazorat qilish kerak. Mushundoqlik qilganda yosh o'smirlar video ilib kelgan xoshallikdan bahramand bo'lganda, sog'lom, aktiv turmush pozitsiyasini saqlay oladi.

0: Neyinigi? Künda anlatım ez.
1: Yaman keypiyat əzəldən bizgi ziyan keşt qılış üçün payda bolmaydı. Hər bir keypiyatın kəyində bir əqiqi özgü tutuşuduğun yol ba. O, bizni əqiqi özümüzgi yetişke yetəkləydi. Bizni piş bitiliş və üst bitiliş pürüstük eqi qılıdı. Kündülük turmuşda kişilər daim keypiyata nəcar, mecazı iştik, keypiyata turaqsız digən sözlə bilən nəcar keypiyata aldıda durvatqan kişiləni süpətləydi. Tələbbüzdən yenə azdır köptür, səlbi məni çıxıb durdu. Nəcar keypiyat təşvişlənish, xamuşluq, qorquş, qəzəblənish, qayğuruş, həsəd qılış qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ula adamın iradəsini çüşkünləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasibətkə əğir təsir yetkizdi. Yəni özünün bədənini mi təsir güçürdü. Ula adamın bədəni və psixikasını azab qoducar qılıdı. Kişilər bu çağda daim bunda qoylaydı. Həmmisi mənim naçar keyfiyyətim tirğan bala. Əgər o bolmagan bolsa, mən xoşallığımı yoqatmagan bolardım. Nachar kayfiyat tez rahmandan jiraqlasi bo'lmamdi. Shunda qilib, yomon kayfiyat bizning zodli sig'isha olmaydigan dushmanimiz bo'lib qoladi-da, biz bu dushmanga har xil vositalar orqali zarba berib, ularni yo'qotishni ko'zlaymiz. Biroq, bizning yomon kayfiyatimiz shuningliq bilan rostli ozlab yo'qab ketdimi? Kishini ma'yuslantirdigini shuki, yo'q. Hatto ba'zi vaqtlarda ularning qaytadan bosh ko'tarib chiqish ehtimolligi aksincha ko'paydi. Yomon kayfiyat qanday paydo bo'ladi? Bundaq vaziyatın keltirib çıxarğan səbəb bəlkəm bizning yaman keyfiyyətni düşmən deyə qarğanlığımızdan bolsə kerak. Biz düşməni yoqatmaqçı bolğanda ula özünün mövcudluğu üçün bütün gücü bilan qarşılıq göstərib arqa-arqadan qaytırma hücumu qoydu. Zərbə qanç güclük bolsa, qaytırma hücumu şunç güclük buludu. Biz çuqum oy fikrimiz və usulumuzni özgərtib düşməni dostqa aylandırışımız kerak. Aldı bilan şunu bilishimiz kerakki, yaman keyfiyyət əzəldən bizge ziyankeşlik qilish üçün payda bolğan emas. Ula özünün mövcudluğu etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtidu, qoğdaydu və uyğutudu. Ula alaydı mənigi igə usulla arqılıq bizgi xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keypiyyət düşmən əməz. Ula istifaqdaş, yəni kilib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdiki səbəb, keypiyyət əzəldən yağan sözüməydi. Ula bizim ən əqiqi, ən tüən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmü bilməydiğən hissiyyatımızın işbatiləydi. Şuna hər bir keypiyyətinin keyni də əqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O, bizni yaqiqi özümüz yetişke yetekleydi. Bizni pişip yetiliş ve öz yetiliş pürüstü geyik kılıdı. Nacar keypiyat kandak uçur yetküzüdü. Biz bu uçurlarını kandak düşündürümüz. Köpçülüklerin paydalanışı üçün bir kısım misallarını görüştümüz. Birincisi, sizden hissiyat ihtiyacınız kandırılmadı. Siz köngül

0: yaqın münasibət orunçunun təsdiqini hiss qılsınız, özünüzü bək kəmsisiniz, səzgür bolsunuz, ya ki bəzi alayda ekvalladın özünüzü qaçırsınız, daim qəzəblənsiniz, qoxsunuz, xamışlıq hiss qısınız, asalı ziyan keçdikə uçurğandək, ya ki taşlı bitilgəndək hiss qısınız. Hətta bəzdə təşvişlənsiniz, səkratqı çüşüb qalğandək hiss qısınız, ondaq da bəlkim, ilgirki cərayət kəyfiyyat arqılıq sizgə yarınız texici saqaymıdi, özünüzü könül bülüşünüz gerək dəb əskərdə otqan bülüşü mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgü uçurğandə kontrol qılangandə kez qısınız, ondaq da siz qadr qımət cəhətki müstəqillikə muhtaç ikənsiz. Məyli ərxutun, atı bala, ana bala, dost bolsun, siz qatlıq qəzəbləngəndə qarış tərəb sizin tüvən çəkinizgə dəxil tərz qıqan bolışı. Sizin yerinizdə qarış tərəb iqlivağan ya ki qalayma qalaşdırıb ətkən bolışı mümkün. Bəzi də dəxil tərzgə uçuraş və kontrol qılınış intan yoşurun buludu. Hətta siz pərq etəməksiz və sezəlməksiz. Lekin siz qəzəblənirsiniz. Şu tapda, əgər siz bu qəzəbni inçkilik bilən anlısınız, bəlkən bir püşlük avazını alışınız mümkün. Yəni, minin özüm boğum var. Tötinci, siz özünüz gibi bək qatlıq tələb qoysız, başqılağı qartılğan, əyibləş, qəzəb, bəlkən özünüz gibi qartılğan buluşu mümkün. Daim ətraptiki adam yak işladın narazı bolsunuz, mükəmməl bolmağan nəticini qubul qılalmısınız, nurğun çoğun qaydilən ağız-ağızıqı təkmək sözlüsünüz, bəzi yəni başqılanın qazıbını qozğusunuz. Hər qitim, muşu vaqtda siz sırtiki adam yak işlağı ucum qısınız, bəlkim siz muşundaq işbadı arqılıq, özünüzgü boğan narazılıqınızda işbadılışınız mümkün. Obyekt duyğuz bul iş gerek, bunda boğanı qazəb andan qoyub beruldu. Lekin, özünün naçarlığını körüb, özgü ucum qılış adamını azaplaydı. Şunun bilən başqıladın açığını çıxırdı. Siz açığınızda çıxırış səbəbidin bilinər bilinməz xoşallıq hiss qılan vaxtınızda, kəyfiyyatınız bəlkim sizgə, qədirlikim, özünüzgə kən qosaqlıq qısınız buludu deyişi mümkün. Bəşincisi, siz ayrılıb qalan münasibət və tixi axırlaşmağan hissiyat çigiş məsələlərini əl qığandıla andın həqiqi vazgeçələyisiz. Uruqtuq qalır aləmdən ötkən, muhabbət edin ayrılıb qalan dinkin, başdın axır bu alətdən çıxıb getəlmək, uzun müddətlik qayğı əsirət, azab oqubət, qəzəb nəbrət içində qapsılıb qilib, yeni turmuşqı yüzünəlməgəndə keyfiyyət sizgə şunu uqturdu ki, gərçə o adam allı qaçan yox, yək sizdən ayrılıb getkən bolsumu, likin sizdən onun bilən boğan münasiyyətinizdə yenə əməlgə aşmağan arzu, əməlgə aşmağan işləba. Təşəbbüskarlıq bilən qalbınızdakı tügününü aşmışsanız, keyfiyyatınız daim sizi agahlandırıb durdu. Özünüzün çətki ağandan görə yüzləngininiz yaxşı. Bu məsə yenə naçar keyfiyyatını avar qılıb, sizini izləb gelişkə məcburlayısınız. Altıncısı, bu məzgildə besimimiz bək çoğun, şuna özünüzünü ərkən qoyub verib, besimini tüvəlletişiniz gərək. Keyfiyyat yaşaş halatının bir türlük təkşürüş görsət küçəyi. Əgər siz özünüzün yıqındın buyan köpünç vaqtlada təşvişlini vatqallıqınızını, ciddiyiliş vatqallıqınızını, asan açıqlını vatqallıqınızını, keyfiyyatınızın gəlgən signalının yuqurqı bir qancı noxtığı mas kəlməydiqallıqını bayqısınız, ondaqda siz yıqındın buyanqı turmuş, ya ki xizmət besiminin ziyadə işib kətkən kətmigərlikini, dardaşlıq veriş iqtidarınızın işib kətkən kətmigərlikini təkşürüb yıqın. Yaman iş ciddi işla besim payda qılmaydı. Nəhayət yaxşı işlamı, məsələn, toy qılışlamı oxşaşlı besim payda qılıdı. Yəki bəzi işlərinin bir qədər mərkəzlik yüzbərişimi besim payda qılıdı. Keyfiyyat işqinizi çəkkəndə siz özünüzü təkşürüb yıxışınız, ya ki keyfiyyatınızın kiliş mənbəsini düşünüşünüz və ya ki turmuş və xizmətini qısqartışınız gərək. Bulanın əmisi nəhayət tezlə biznin teximi xoşal, sağlam keyfiyyat duyğumuzunu əsliqə kəltürüdü. Yətincisi, sizdə fiziologiyyilik özgürüş buluşu mümkün, özünüzün salamətliki gək, yonul buluşunuz gərək. Əgər siz naçar keyfiyyatını kontrol qılış və tənşəş qiyin boğan, yuqurqı signallar biləmi özünüzün qayıl qılalmağan bulsunuz, ondaqda siz ən yaxsi doktorxanıqı verib münasibətlik təkşürüşlərini qılın. Çünki nurğun bədən kesəlikləri keyfiyyatqı təsir görüstür. Məsələn, qalqansıman bəz küçüyüş, şiki acıratma qalayma qalışış, meni ösmüsü, meni yarısı, tutqaqlıq, mərkəzi nervi sistemisi yuqumulmuş, metabolizm tosqunluğu uçuraş, çəkiniş xarakterlik divanlik, meni qan tumur kesəlikləri deyəndir. Baldur bayqaş, baldur davalaş, həmmidin muyum. Əgər bu xil əhval bolsa, keyfiyyatın signal yetküzüş tökpisigə köz yumsaq bolmaydı. Yuqurda bəzi yaman keyfiyyatlarının biz gibərgən signallarını alab ötdü. Bu əlbəttə əhəmisi əməz, lekin sizgə azıraq körsətmə və ilham bu düşünə ümit qılınız. Fəqət siz keyfiyyatınızla əstaydıl anlısınızla və közləsinizla çoxum özünüzgə yardımı boludğan uçurlarını bayqaysız. Bıraq, bəzi keyfiyyat signallarını mı xuddi məxbi numurğu oxşaş yeşiştəs. Əgər siz qeyinçiliqi yoluqsanız, psixiki məsələcisinin yardım sorusunuz boludu.
1: Anglavatqanımlar, Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Uyğurça Radiosu. Hər anlışınızın qımmıtı var.

Qadirlik dostlar, Dunhua Daşüyəsinin pən tədqiqat xadimləri simsiz energiya yığış, uçurni siyizish və yetküzüş qatarlıq iqtidarla bir gəvdələşgən yeni tüptiki əqli iqtidarlıq talani muhabbətlik tədqiq qilib çıxdı. Ula toqıb çıxqan toqılma buyumlar özək və batariyaga tayanmayla yoruqluq çıxırış, kontaktlıq kontrol qilish qatarlıq, adam kompüter alaqı iqtidarını əməlgə aşıralaydı. Bu nəticə, adam bilən muhit və adam bilən adam otursudiki özara alaqı usulunu özgərtişdən ümidbarlıqının işbadisi bulub, iqtidarlıq talalarını içiş və əxli iqtidarlıq toqılma buyumlarının oxşuş bulmağan sahalarda işitilişi də muhim əhmiyyət giyən. Toqqı çatmısımı yoruqluq və toq çıxıralaydıqan tala. Hazır əxli iqtidarlıq taqalın üskünlər ködülük turmuşluğun bir qısmıqa aylanmaqda, həm də salamətlikini təkşürüş, yiraq musabilik davalaş, adam kompüter alaqısı qatarlıq sahalarda muhim rolunu cari qıldırmaqda. Ənənəvi qatıq yerim ötküzgüç detali, ya ki, əvrişim nefis pərdə detali qatarlıqla qısiliş durğanda, əxli iqtidarlıq taladın toqulğan elektroluq toqulma buyumla texim yaxşı hava ötküzüş çallıqa və yumşaqlıq dərəcisi gəyə. Lekin, növətdə əqli iqtidarlıq talalarını içiş köpüncə fon neoman qurulmasını asas qılıdı. Yəni, kirimni özəkni uçur bir tərəb qılışının yadrosu qılıb, hər xil elektroluq tala iqtidar modulunu tərəqi qıldırdı. Məsələn, signal cıqdıqan sezimcan tala, energiya bilən təminləydiqan top çıxırış talası qatarlıq, mürəkkəb köp modulluq toplaşdırış müqərər halda toqılma buyumlarının həcmi, eğirliqi və köp xılıqını aşırdı. Bu tədqiqatda, Dunhua Daşüyəsinin pən tədqiqat ömiki icadçallıqı igə ғayri fon neoman qurulmasının yeni tipdiki əqli iqtidarlıq talanı oturuqı qoyub, taqal nüskünülə və əqli iqtidarlıq toqılma buyumlarının qatıq detal qurulmasını ünümlük adaylaşdırıb, onlarının taqaşçallıqını əlalaşdırdı. Bu xizmət arqılıq energiya yığış, uçurni seziş, signal yetküzüş qatarlıq iqtidarlar yəki talağı toplaşdırıldı, həm toq şarqılıq, özək və batariyaya beqinmaydıqan əqli iqtidarlıq toqılma buyumlar yasalıdır. Toq qıçatmısımı yoruqluq və toq çıxırdıqan talanın alaydılı ki. Könlük turmuşumuzda elektromagnet meydani və elektromagnet dolqunu həm yerdə uçuraydı. Muhit qıtar qalqan bu elektromagnet energiyisi dəl, uşqıl yeni tipki talanın simsiz ərgətləndirgücü küçüdür. Bu energiyalar qanda qılıb talalarqı yetküzülüdü? Cavabi dəl bizdən bədinimiz. Bu xizmət adam bədənini energiya almaşdırış vasitəsi qılışını oturuqı qoyub, qolaylıq energiya yolunu açıdı. Əslədə atmosferada tarqılıb kətkən elektromagnet energiyisi, aldı bilən tala, adam bədəni, yerdin tərkib tapqan konturqı qırıdı. Dəlmuşu kündə işləsimi his qılmaslıq prinsipi, adam bədənini cipslaşdırışının yeni tipdiki energiya almaşdırış mexanizmini ilgir sürdü. Alayda iqtidarlıq materiallar qoşulğandan kiyin, pəqət adam bədəninə təksilab bu xil yeni tipdiki tala nur və top çıxırışdak acayib görünüşlü namayan qılıdı. Yeni tipdiki talanın əvzəlliki. Tanıştırılışcə yeni tipdiki tala üç qəvətlik qılapsıman özəklik qurulmağı eqi bulub, özək qəvəti induksiyelik özgürüşcan elektromagnet meydanının tala antennası. Otur qəvəti elektromagnet energiyasının bağlanışını aşırdıqan deelektrik qəvət. Sırtkı qayıtı elektr meydanı səzgür nur çıxırış qayıtı bulub, ham material tənərxı tüvən, tala və toqulmalarını pişiqləb işləş cəriyanı müqəmməlləşkən. Özək və batariya işitilməyən əhvalda pən tədqiqat xadimləri bu xil yeni tipdiki tala arqılıq toqulma buyumlarını körüstüş, simsiz buyruq yetküzüş qatarlıq iqtidarlarını iş qaşırdı. Dövlətlik tala materiallarını özgərtiş noxluq təcrübə xanısının tədqiqat simundaqdırdı. Yeni tipdiki talanın kiyim-keçək və bezək buyumları qatarlıq könlük toqulma buyumları işitilişdən ümid bar. Ula adam bədni bilən uçuraşqanda nur çıxırış arqılıq seziş, özara təsir körüstüş, hətta yorutuş rolunu oynaydı. Yenə adam bədindən oxşumğan alətiki ərkitiga qarıta, özgəçi simsiz signalı asıl qılıb, elektron məqsatlarını simsiz jiraqdan kontrol qılalaydı. Bu yeni iqtidar kişilərinin turmuş usulunu özgərtişi mümkün.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Xalq saqçıları itizliqi zəhər teriğucunu qolğu düşürdü. Dövəndə muqbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtı sözləb verirdi.
1: Xalq saqçıları itizliqqa zəhər teriğucunu qolğu düşürdü. Yaqında Lopnur Nahiyelik Qunan İdarisi Şautan Saqçıxanısının xalq saqçıları bir zəhərni qanunsuz teriş, yasaş, çekiş dilosini paş qıldı. Şükini xalq saqçıları çarlavatqanda məlum caydiki etizdiki kevəz mayısıları arısıqa kəndirgə oxşab ketidigan özümliknin arılışıb ketgəlikini bayqıdı. Xalq saqçıları əhvalini yuqırğı məlum qılgandın keyin saqçıxana cinayi işlər təhqiqləş çoğun ətirti bilən birləşib, umum yüzdik bir mübür təşürüşünü qanat yaydırıb, qumallıq ösümlüknün kəndir ösümlüki işgəlikini bekitdi. Həm iş yüzbərgən cayının ətirapıdın 14 töp kəndir ösümlüki tapdı. Xalq saqçıları alaqadar yipuçini rədki turğuzub təşürüb, kevəzlikdiki işləmci yi familikdə zor dilo sadır qılış qumanı barlıqını bayqıdı. Xalq saqçıları İFAMİLİK'nin hərkət izini bikitib, arqıdan onu tutub, nəx meydanda oğur, oğur dəstisi, əlgək qatarlıq bir yürüş, zəhər yasaş qorali, həm də 60 gramdan artıq nəşini qolğu düşürdü. Təşürüşdə zəhər yasaş əsvabıda zor miqdardiki kəndir qoli, yıldız qoli qaldıqı ən pişiqlanğan uvaq qaldıqının barlıqı, zəhər yasaş izinin qalqallıqı bayqaldı. Dilonun dəlil ispat zənciri mükəmməl yepiq halqılıq boldı. Xalq saqçıları İFAMİLİK'ni kevəzdiki elib gəldi. O, 14 tüp kəndirini körstü pərgəndin ki, nəx meydandıla yıldızıdın qumurub taşlandı. Təşürülüşcə 2025-ci yili 10-ci ayda İFAMİLİK sırtın Lopnur nayisigə kilib kevəzdikini pərviş qılışqa təklib qılınqan. O, kəndir teriş, pişiqlaşınan qanunqı xilab qılmış işgəlikin inaq bilib durub, yanala tələy sınaş pisxikisi da xətərgi təvəkkül qılıb, bu yıl 4-cü aydın başlap, özü pərviş qılvatqan kevəzliknən arılırğa kəndir uruqı terğan. Kəndir pişqandın kiyin İFAMİLİK öz yalğız oruş, aptapqı seliş, eziş, tasqaş qatarlıq iş tərtiblərini tamamlap, zəhər yasıqandın kiyin özü çəkkən. Kiyin o 14 tüp kəndirini toluqlap terğan. Oyulmağan yerdən xalq saqçıları onu naid tezlə bayqap qalğan. Növbətdə İFAMİLİK'ə qanun boyunca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollanıldı.

0: Үй сетіп алғаннан кейін тоныш тұрып, сетіш телефоны тоқтамай келді. Бұл уақытқа мазмұн диқтанады болсын.
1: Үй сетіп алғаннан кейін тоныш тұрып, сетіш телефоны тоқтамай келді. Yaqında Börtala şəhərlik qonaq idarəsi tapşırıb olğan Təvəllik rayonudakı ammının dilo məlumatı da mındaq deyildi. Yeni üyüm tapşırıb verilgəndən keyin bezəkçilikni tonuşdurduğan parakəndiçilik seliş telefonunu köp qatım qəbul qıldım. Şəxsi uçurumun aşkarlanıb getkənlikidən gumanlandım mən. Dilo bejirgici xalq saqçıları mənbəsini eniqləb, dəlil ispatlarını muqumlaşdırıb, qanunğa xilab qılmış sadır qılğıcı Li familiyini bekitdi. Təşürüş arqılıq Li familiyinin Börtala şəhərdəki məlum bezəkçilik şirkətinin xizmətçi xadimi ikəlliki. Onun diloğu çetişliq Oltıraq rayon Öycay Mülazimiyyəti şirkətigi berib, kəsib becəratqan məzgildə Öycay Mülazimiyyəti şirkətinin xizmətçi xadimi iş ornudan ayrılğan pürsətdən paydalınıb, yan telefon arqılıq işxana üstəliyə qoyulğan öy igilərinin uçur tizimlikini oğurluqçı sürətki tartıb elib, Nurğun öy igisinin öy uçurğa qanunsuz erişkənliki. Keyin yana köp qıtım telefon berib tonuşturğanlıqı eniqlandı. 8-ci ayının 17-ci günü Börtala şəhərlik qonaq idarəsi Li familiyinin puxralarının şəxsi uçurğa çıxılışdak qanunğa xilaplıq qılış qılmışığa məcburi cəza bərdi. Bu diloda aşkarlanğan diloğu çetişliq Oltıraq rayon Öycay Mülazimiyyəti şirkətinin uçur başqurışı qılıplaşmaslıq, tizimlikni saxlaş qatıq bolmaslıq, məxfiyyətlikni saxlaş tüzümünü əməliyyələşdiriş cayıdı bolmaslıq, işki qısımda aldın iliş tezgirləşdə yoçuq boluş qatarlıq məsillərgə qarıda dilo becirgici xəliq saxçıları Öycay Mülazimiyyəti şirkətinin məsulünü qanun boyca

Çağırtıp söhbətləşib, nəx meydanda məsələni körsütüb verib, onlarını müddət işçidə tüzütüşkü buyurdu. Şunun bilən billə, xalq saxçıları öycəy mülazimiyyəti şirkətinin öy iqilərinin uçurunu məxsus adəm saxlaş, məxsus körüş, yepiq halqılıq başquruş mexanizmini takamıllaşdırışıqa həydəkçilik qılıb, münasibətsiz kişilərinin öy iqilərinin uçurunu körüb sürətki tartışı, kopiyəlişi, sırtqa aşkarlışını qatıq çəkləb, uçurunun aşkarlanıb getiş xəyibini mənbədin tügətdi.

Mumisi nevrilerden kütüş haqqı berişini tələb qılsı bulamdu. Sual. 93 yaşlıq Jau xanımının 2 kız pərzanti bar idi. 71 yaşlıq çoğun kızı Şüy familiyinin 2 kız, 1 oğul pərzanti bulub, onlarının salamətlik əhvali taza yaxşı əməs idi. İkinci kızı Şau Şüy 68 yaşlı bulub, onun 1 kız, 1 oğul pərzanti bar idi. Jau xanım 2014-cü ildən burun ikinci qızı ilə birlikdə turmuş keçirgan bulub, keyin Jau xanımın eri ilə ikinci qızı ilgir keyin bulub alamdan ötkəşkə, onun turmuşudan ikinci qızının oğlu, yəni nəvrisi və ikinci qızının eri, yəni küyü oğlu xəbər alğan. 2017-ci ilinin 5-də Jau xanım çoğun qızına uyğu verib turmaqçı bolğanda, çoğun qızının ailəsidikilərinin rədd qılışığa uçurğan. Sorab baxsam, hazır Jau xanım çoğun qızı və onun pərzəntlərindən bolğan nəvrlərindən özünü biqiş məcburiyyətini üstüge eləşini, həm biqiş haqqı berişini tələb qılsa, onun dəva təlibi qanunun qollışığa erişələmdü. Cavab. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əq tələb qanun dəsturunun 1074-cü maddəsi də mundaq iniq bəlgiləngən. Qurbi yetidiğən nəvrlərinin pərzənti ölüb gətkən, ya ki pərzənti kütəlməydiğən, boğusi mumisini kütüş məcburiyyəti bar. Adətki əhvalda nəvrlərinin boğusi mumisini bivastı bir qış məcburiyyəti yox. Ləkin alayid əhvalda ata-anısının oranı da kütüşü kərək. Alayid əhval bolsa, boğu mumularının pərzəntlərinin ölüb getişi ya ki halidin xəbər eliş ixtidarının yoxluqı. Yəni kilib boğu mumularının özlərinin mu əmgik ixtidarı yox, ya ki turmuşda qiynilib qalqallıqını körstudu. Amma nəvrlərinin özü də münasib salamətlik, iqtisadi şəraiti olmasa, məsələn, eğir kisəl olub qalğan bolsa, turmuşda özünün hödüsüdün çıxalmasa, ya ki namrat aili bolsa, kütüş məcburiyyətini üstügə almaydı. Boğumumusunun əmgək iqtidarı bolsa, ya ki iqtisadi kırımı bolsa, özünün çıxımını özü üstügə alıdı. Kütüşünü tələb qılsıb olmaydı. Bu diloda Jau xanımın çoğun qızı yaşınıb qalğan, şundaqla tini aciz bolğaşqa, Jau xanımın halıdın xəbər elişqa qurbi yetməydi. Bu şəraitdə çoğun qızı Lau Xuyun'un pərzəntlərinin mumisini kütüş məcburiyyəti boludu. İkinci qızı Şau Xuyun'un pərzəntlərinin mu apsi ölüb getkəndin kiyin oxşaşla mumisinin halıdın xəbər eliş məcburiyyəti bar. Şuna Jau xanım biqiş xıraciti üstüge ilişqa qurbi yetidiğən nəvrlərdən kütüş haqqı berişini tələb qılsı boludu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun lineyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: iqtidari, ideyevi yetekleş iqtidari, ammini teşkilleş iqtidari, cemiyetki çakırık kılıç iqtidarını devamlı küçeytip, partiyanın baştın ahır devrinin olduğu mağıdıgan, halık çın kalbidin himayi kılıdıgan, türlük boran çapkullarının sınıkı berdaşlık bireleydıgan, kötü rengi ruhluk, marksizmlik hakimiyet beşidiki partiya buluşuğa. Baştın ahır, Cungut sosyalizm işlerinin küçlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalatlık kılış şart. Yığında bununla tekitlendi. Bütün partiyanın hakimiyet yürgüzüş oranını müstekkemleş. Cunha milletinin uluğ gülünüşünü işkaşuruş stratejiyelik yükseklikide turup, partiyanın umumüzlük katlık idarı kılışını ızcıl olgı sılcıtışının muhimliki, təkhirsizlikini çoğunkur tonup, şençini çıngıtıp, iradını saklap, tekimi yukarı ölçem, tekimi emeli tedbirle arkalık, yeni devirdeki partiyanın umumüzlük katlık idarı kılıştaki kımmetlik tecrübelerde yakşı çın turuşu, onundan yakşı paydalanışı, partiya kuruluşu da duş gelgen gevdilik meselelerini yakşı tüzep, yakşı hel kılıp, partiyanı başkuruş, partiyanı idarı kılışta şekillengen yakşı siyasi vaziyetini yakşı müstekkemlep, yakşı ravajlandırıp, yeni devirde partiyanı başkuruş, partiyanı idarı kılış, partiyanı güllendiriş, partiyanı kudret taptırış yeni vaziyetini üzlüksüz yaratış şart. Yığında yeni başka işle müzakir kılındı.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping Amerika Qoşma Ştatlarının zuntuğu Trump'nın təklifine binaən 9-cu ayının 23-cü günüdən 25-ci günü keçə Amerikada dövlət işləri ziyarət edib oldu.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping yaxında Cungo Amerika yaşları baş tema qılınğan almashtırış fəaliyyətinə qatnaşış üçün Cungoğa gələn Amerikadakı 10 ali məktəbinin yaş oxucularına cavab xəti yazdı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Köpçülüknin Jungodiki seferinin köngüllük, untulgusuz bolganlıqıdın xəbər tepip, nait xuşal boldum. Sile xetinlada Jungha mədəniyilikini yaxşı kördüğallıqınlani, Jungo bilen Amerikinin dostanı həmkarlıqı bolgan ümidinlani ipadiləb sile. Tiniç okyandın halkıgan dostluq əlçisi boluşni xalaydıqallıqınlani büldürüp sile. Мән бұныңдың құрсан болдым. Xi Jinping мұныланы тәкітледі. Джунго Америки яшылары бір ер шарды тұрып, дәвір бұрчыны ортақ зімісіге алған. Сіләнің давамлық ішкі дөлет яшылар білән бірлікті тірішіп, Джунго Америки дост қамкарлықының варыслары, қоғдығучылары, тәрәкі қылғучылардың болып, ішкі дөлет халқының өз ара түшініші, еқін өтішіні. İki dövlət münasibətinin puxta qədəm bilən uzaqçı davamlışını birlikdə ilgir sürüb, teximi güzəl dünya quruş üçün yaşlıq baharınla, küçünlani beğişlişinlani ümit qılımən. Yıqında Amerika Harvard daşösi Qatarlıq 10 ali məktəbinin 100-gi yıqın yaş oqıqıçısı Rəis Xi Jinpinga xətizib, Jungoğı kilib 2026-cı illik Jungo Amerika yaşları Asiya Tinch Okean qalıptaşlıq səfəri qatarlıq baş temelik almashtırış fəaliyyətlərə qatnaşqandakı nəticələri və təsiratını bayan qılıb Jungo Amerika dostluğunu ilgir sürüşə töhfə qoşuş arzusunu ifadələdi.
1: Stansımız xəbəri. Мемлекетлік сияси кеңесінің рәйісі Ван Хунинг 9 айының 21-ші күні Пекинде Индонезия халық мәслихат кеңесінің рәйісі Музани білен көрішті. Ван Хунинг мұныланы білдірді. Бұлтыр рәйіс Си Цзиньпин Зунтун Прабоу білен сәмімі ұчыршып, Джунго Индонезия тағдыр ортақ кәудесі құрылышыға еңі стратегиелік етекчілік қылды. Джунго Индонезия білен бірлікте ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонышыны әмәлейләштіріп, әр тәрәпліме стратегиелік әмкарлықны чоңқырлаштырып, дөлетіні идары қылыш, хакімиет юргізуш тәжірбілеріні алмаштырышыны күчәйтіп, Cungu, Indonesia təqdir ortaq gəvdəsi quruluşunu özlüksüz yeni pəlləgə kötürüşünü xalaydı. Cungu, məmləkətlik siyasi kəngişi, Indonesia xalq məsləhət kəngişi bilən bolğan alaqə, almaşdırış və özara ögünüş, özara örnək ilişini küçəydib, işki dövlətinin zamanıvilaşdırış işləri və işki tərəflik münasibətini ilgəri sürüş üçün teximi zor töhbə qoşunu xalaydı. muzani monolani bildirdi. Indoneziya Jongonun iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda qo'lga keltirgan natijalariga yuksak aprin aytdi. Jongoni uyg'unish ulgisi deb qaraydi. Indoneziya bir Jongo siyosatida qat'iy chang turadi. Jongo bilan har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ichki davlat xalqiga texim yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Indoneziya xalq maslahat kengashi Jongo mamlakatlik siyosiy kengash bilan bo'lgan aloqa va almashtirishni kuchaytirib, ichki davlat munosabatini yanada rivojlantirishni xohlaydi. Wang Yong, Wang Dongfeng qatorliklar ko'rishga qatnashdi.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Gouyan'nın Mavun Zunglisi Ding Shoshan 9. ayının 21. günü çüştüm burun Xalq Sarayda Dövlət Bayrağına hürmet bildiriş, Şangang, Omin, Yaşla, Ösmürle Bayrak çıkırış ətirti vəkilleri Beijing'ni ziyaret kılış ümikidikilerini kubul kıldı. Hem de hatır sürat küçüştü. Ding Shoshan aldı bilen Reis Xi Jinping'nin Beijing'ni ziyaret kılış ümükinin barlık azalarına yollagan samimi salımını yetküzdi. Hem de merkezi hükümetki vakalıten köpçilikni kızgın karşı alıdıganlıkını bildirdi. Ding Shoshan mundaq dep körsetti. Reis Xi Jinping, Şanganlık, Omillik yaşla ösmürlerinin ösüp yetilişi, iktisaslıkların boluşuğa baştan ahır köngül bölüp, g'amxo'rlik qilib keldi. Shanganglik ovminlik yoshlar o'smirlar yaxshi taraqqiy qilsa, Shangang ovmin yaxshi taraqqiy qiladi. Davlat yaxshi taraqqiy qiladi deb ta'kidladi. Shangang ovmin tarixdagi eng yaxshi taraqqiyot mazgilini kutib oldi. Savoqdoshlarning davlat bayrog'ini tushunib, ulug' vatanga bo'lgan hissiyotini qiniga singdirib, harakatida namoyon qilishini Dövlət bayrağını qoğdab, tırışıp, yeni dövrdeki vətənni, Şanganni, Avminni söydüğən ülgilərdin boluşini. Dövlət bayrağına şan şərəp kəltürüb, ottek yaşlıq baharı bilən qalts kişilik hayatını pütüb, bir dövlətdə işki tüzüm boluş işlərinin qurğuçilləri və izbasarlardın boluşini ümit qılımən. Şangang Avmindeki Ali Otra Başlanguş mektəblərinin bayraq çıxırış ətirətlərinin vəkillərdən bolub, 1200-gə yaxın kişi Beijingni ziyarət qilış ümikigə qatnaşdı. Şabaulun görüşükə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətin müavin rəisi Xanjing 9-cu ayının 21-ci günü Beijingdə Avstraliya Federasiya Parlamenti Avam Palatasının başlığı Dih bilən görüşdü. Xanjing bunuları bildirdi. Jungo bilan Avstraliya bir-birining muhim hamkorlik hamrohi. Bultur 7-nji ayda Reis Xi Jinping Zongli Albanis bilan ko'rishib, ikki davlat munosabatining yanada olg'a ilgirlashi, yaxshilanishga qarab taraqqiy qilishiga aniq yo'nalish ko'rsatib berdi. Jungo Avstraliya bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini yetakchi qilib, barobar muomila qilish, o'xshashliklarda birlik kelib, farqlarni saqlab qolish Öz ara mənfəət yetkizüş asasıda həmkarlışış ruhidi çıngdırıb, strategiyilik alaqını ilgiri sürüb, öz ara mənfəət yetkizüş asasıdaki həmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, köp tərəplik maslışını qoyuqlaşdırıb, ıxtılaplani muapıq bir tərəp qılıb, texımı pişib yetilgən, muqim, texımı mol nəticilik Jungo-Avstraliya umumyüzlük strategiyilik həmraqlıq münasiviyyəti bərpa qılışını ilgiri sürüşünü xalaydı. Dik mundaqdadi. Bu qitimqi ziyaretdə işki dövlətinin ixtisat soda çonqur alaqısı və əl ara zic alaqıgı qovaqcı boldum. Avstraliya-Jungo münasivitinin tərəqiyyatı, muqimliqi və önümünün körünərlik bolğallıqını körüb naiti xoşal boldum. Avstraliya-Jungo münasivitigə yüksək əhmiyyət berudu. Bir Jungo siyasatıdı çıng durudu. Avstraliya Avam Palatası Jungo bilən bolğan sözləşiş və almaşdırışını küçəytib, Əməli həmkarlıqını kəngəyitib, işki dövlət xalqıga bəxt yaratışını xalaydı.
0: Stansımız xəbri. Şücay vaxtı 9-cu ayının 20-ci günü Jungo-Amerika İqtisad Sodusunun Jungo tərəb başlamcısı, Gouyan'nın Mavun Zunlisi Xalifin Amerika tərəbinin başlamcısı, Amerikanın Maliyyə Ministri Besnet və Sodu Vəkili G.R. bilən Amerikanın New York şəhərdə İqtisad sodu kengişi ötküzdi. ikki taraf, ikki davlat

0: İntizam Təkşürüş Komiteti, Revizya Komiteti, Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun əsası, Mərkəzi Hərbi Komitetinin Muavun Rəisi Can Yoşa, Mərkəzi Hərbi Komitetinin əsası, Hərbi Komitet Birləşmə Baş Ştabının sabıq başlıqı Liu Jinlini deylo turğuzub təkşürdü. 9-cı ayının 21-ci günü Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu yığınıda Mərkəzi Hərbi Komitetinin Can Yoşanın məsələsini təkşürüş nəticəsi və bir tərəf qılış fikri toğrusudaki dokladı. Liu Jinlinin məsələsini təkşürüş nəticəsi və bir tərəf qılış fikri toğrusudaki dokladı qarab çıxıldı və maqullandı. Təkşürüşdə inixlinişcə, Can Yoşa, Liu Jinli əsli məqsəd və buruşdun yüz öyrəyən. Partiyadan çatnab, partiyevilik prinsipini yoxdub, qızıl sızıq və tövən çəkdən halqıb, siyasi intizam və siyasi qaydiga eğir xilaflı qılgan. Quruxvazlı qılıb, partiyaga sadıq bolmagan, səmimi bolmagan. Təşkili intizamga eğir xilaflı qılıb, vəzipisidiki qolaylıqdan paydalanıb, başqalanın vəzipisini östürüş qatarlıq işlərigi yardan berib, zor sommuluq pul qobul qılgan. Paklıq intizamga eğir xilaflı qılıb, bəlgiləmigi xilap halda soğatlıq boyum, soğatlıq pul qobul qılgan. Xizmət intizamığa eğir xilaplı qılıb, partiyini umumyüzlü qatıq idarı qılış siyasi məsuliyetini ada qılmağan. Turmuş intizamığa eğir xilaplı qılıb, uruq tuqalları və ətrapıdaki xizmətçi xadımlarga tərbiyə bərmigən və başqırmağan. Can Yoşa, Liu Jinli, partiya intizamığa eğir xilaplı qılgan. Vəzipigi münasibətlik eğir cinayət keçidilgan. Siyasi məsilə bilən, ixtisadi məsilə qirəlişib gətgən. Xiyanəçilik, çiriklik, mal-mülük toplaş və vəzipisini ada qılmaslıq, məsuliyyətsizlik qılış qılmışları tən məvcud. Deyiloğu çetişlik soma gayet zor, xarakteri entayın eğir, təsiri entayın yaman. Cungu Kompartiyasının intizam cazası nizami qatarlıq alaqıdar bəlgilimlərgə asasən, Mərkəzi Hərbi Komitetinin daimi yığınıda müzakirə qılış, həm də Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti siyasi bürosu yığınının qarab çıxışıqı sunuş arqılıq, Can Yoşa, Liu Jinliga partiyadan qoğulab çıxırış cazası beriş. İkisinin partiya 20-ci qurultayının vəkillik salahiyyətini axırlaşdırış. Onlarının cinayətki çetişlik məsələlərini hərbi təptiş orqallarının qanun boyuca təkşürüb əyibləşigə ötküzüb beriş qarar qılındı. İkisigi berilgən partiyadan qoğulab çıxırış cazası Mərkəzi Komitetinin umumi yığını ecilğanda cəzimləşdirilidu. Bunundan ilgiri Mərkəzi Hərbi Komitet Can Yoşa, Liu Jinliga hərbidin qoğulab çıxırış cazası berişini qarar qılgan. Can Yoşa, Liu Jinlini qatıq təkşürüb bir tərəf qılış, Partiya Mərkəzi Komiteti, Mərkəzi Hərbi Komitetinin çirikliki qarşı turuş kürüşünü axırgıcı davamlaşdırdığan Roşan pozisiyasını toluq namayan qılıb, çiriklikini cazalaşda çəklənən rayon bulmaslıq, toluq qaplaş, qət'i yol qoymaslıq, Armiyada çirik unsurlarga yuşurunudgan jay qaldurmaslıqdak qat'i meydanını yana bir qaytim ifadaladi. Bu, partiya və armiyanın çiriklikke qarşı turuş kürüşüdə qolgu keltürgen zor nəticəsi. Partiya və armiyanın iradisi, küçünün muhim ifadisi. Xalq armiyası çiriklikke qarşı turuş kürüşüdə inqilab xarakterlik tavlanışını başdan keçirib, teximi sap, mustahkem, teximi qudretlik uyuşuş küçü, cengvarlıqa egib oldu.
1: Stansımız xəbəri. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgir sürüb, Uluq Gülünüş müsabisidə cəsarət bilən ilgirləyli baş temisidiki 2026-cı illik Millətlər İttifaqlığı və Tərəqqiyatı Təşviqat həftiliki 9-cu ayının 21-ci günü başlandı. Bu, Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatını ilgir sürüş qanuni rəsmi yolu qoyulğandan keyinki Tunji Millətlər İttifaqlığı Tərəqqiyatı Təşviqat Həftiliki. Yeni dövrdən bu yan partiyanın millətlər xizmətidə tarixi müvaffaqiyyətlər qolğa keltirildi. Hər qaysı millətlər ittifaqlaşıb bir ailə kişilərindən boluşunun bəxtlik kartinasını birlikdə pütüb çıxdı. Beijingdə ötküzilgən 2026-cı illik Millətlər İttifaqlığı Tərəqqiyatı Təşviqat Həftilikinin əsası meydan fəaliyyətində 56 millət vəkili Millətlər İttifaqlığı Tərəqqiyatı Təşəbbüsünü birlikdə otturğa qoydu. Fəaliyyət nəq meydanında tunçu türkümdəki hər millət yaş ösmürlərinin fikir almaşdırış planı fəaliyyəti markısı otturğa qoyuldu. Təşviqat həftəliki məzgilində məmləkətin hər qaysı çaylarında

0: Әтләді өткел ғұжым қылып қиыншылықланы еңіп, өз алдығы еңілік яртыш кәчірмішілердің әм бәхірләндіріп, әвлатмы әвлат, әлем қатнышы кішілерінің өткелгі давамлық ғұжым қылып, пән техникінің юқыр пәлісіге батырлық білән өрләштәк тәсірлік екайларына баян қылып, әлем қатнышы пән тәтқиқат коллективінің пән техникіда өзігі тайынып, құдырат тепішті чың тұрып, әлем қатнышы күшілік дөлі тұқұрышыны тезлетіштәк күрәш алыты вә бұрышыны зіммісігі елішіне жаллықна маян қылды.
1: Станстымыз хәбірі. 20-нче нөвәтлік Асия тәнәркәт мұсабықысы 9-нче айның 21-нче күні мұсабықы башланғандың кейінгі 2-нче мұсабықы күніге қадам қойды. Джонгу командасы ел мылтық, су үзіш қатарлық нұрғын түрләді көрінерлік нәтиже яратты. Бір түрді дүния рекордыны бұзып ташлады. Көп түрді Асия рекордыны еңіліп, 13-ке алтын медалға ерішті. Hazır 23 altın medal, 38 medalga erişip, altın medal ve medal sani cəhətdə aldınqı orunda durdu.
0: Stansımız xəbəri. 23-cü növbətlik Cüngo Şərq-Cənubi Asiya Əllər İhtifaqı Körgəzməsi 9-cu ayının 21-ci günü Guangxi'nin Nanyang deyib bildi. Bu növbətlik Körgəzməgə 73 dövlət və rayondan 3400-dən artıq karxana qatnaşdı. Xalqaradakı Körgəzməgə qatnaşqan karxanaların igilgən nisbəti 30%-dən aşdı.
1: Станцымыз хәбәри. Иран Ислам инқилаби мухафизат қисми 9-нче айның 21-нче көне баянат илан кылып мондак диде. Иран узун муддатлык хоритыш урышы кылыш таярлыгыны кылып болды. Агар яңа тажавузчылык партылса, токунуш даирасын кеңейткәндән башка, яна илгири ашкарлымаган ва эшләтмәгән стратегиялык кораларны эшләтәде. Иран зонтун ишханысы шу көне зонтун Пезишкиянның Бирләшкән Дәүләтләр Тәшкилаты йыгыныга катнашыш өчен 9-нче айның 22-нче көне Америкага юлга чыгыдыганлыгын җакарлады. Иран тараткулары Америка хөкүмәте Пезишкиянның таратку коллективыга виза беришне рәт кылганлыктан у таратку коллективын Нью-Йоркка алып бармайды диде. Иран әділия тармақлары 9-нче айның 21-нче көне урыш башланғандан буян дүшманның һуҗымында Иранның 420 билекчи кемесе ва 340 соды пароходын үз ичиге алган 760 пароходы вайран булды дип җакарлады. Иран Ормузган өлкәсенең башлыгы яны монда диде. Дүшманның әркити бу өлкәнең порт ул әсли хәлләре ва билекчилыгын зур зыянга учратты. 50 миңдан артык билекчи бевасита тәсиргә учрады. Angliya dengiz üstü soda hərkəti işxanası 9-cu ayının 21-ci günü uxturuş çıxırıb mundaq dedi. Suyuqlandırılğan neft qazı toş paraxodi Hormuz boğazından çıxıb atqanda etilğan naməlum cisim parçalarının hücumuğa uçurdu. Lekin paraxodki kişilər bi xatar. Bu məzkur orqan şu günü elan qılğan 2-ci qetimlik hücum qılış vaqəsi. Şu günü atıgəndə bir may paraxodi Hormuz boğazında ketib atqanda etilğan naməlum cisimnin hücumuğa uçurub 2 paraxod xadimi yenik yaralanğan.
0: Stansımız xəbəri. Xalqara köçmənlər təşkilatı 9-cu ayının 21-ci günü elan qılğan ən yeni sallıq məlumatda eytilişçə, yaxınki məzgildəki toqunuşun küçəyişinin təsirində Yəməndə 130 minə yaxın adam makansız qalğan. Onun üstüyə bu san tez sürətdə köpəyməkdikən.
1: Stansımız xəbəri. Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi 9-cu ayının 21-ci günü Daniya və onun avtonom zimini bolğan Gerland Arlı bilən Amerikanın 9-cu ayının 22-ci günü Nyu-Yorkda Şimali Qutub və Şimali Atlantik Okean rayonunun bexətərlikini küçəytiş üçün bir türlük bexətərlik kelişimi imzalaydıqallıqını cəkarladı. Ləkin Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi kelişimnin konkret maddələrini aşkarlamadı.
0: Stansımız xəbəri. Xalqarada neft bahası 9-cu ayının 21-ci günü görünərlik düşdü. Şu günü bazar yapılğanğa qədər New York tavar birjisidə 10-cı ayda tapşırıldığan hər bir ton yenik xam neftinin qərəllik mal bahası 95.178 Amerika dolları bilən bazar yapılıb 4.151% tövəllidi. 11-ci ayda tapşırıldığan London Barnett xam neftinin qərəllik mal bahası 100.134 Amerika dolları bilən bazar yapılıb 3.14% tövəllidi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Zomrat Yasin. Növbətçi mühərriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: ortak gövdünü müstəhkəmləb yana müsafiqə adınlaydı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi ortak gövdünü müstəhkəmləb cəsarət bilən yana müsafiqə adınlaydı səyibimizdə başlayımız. Çöllük bostallıq aylandırıldı. Bipayan tənşan etkidə, çəksiz çöllükdə ərlə, ayalla, qeyrıla, yaşla, kətmən bilən yer ağdırıb, sapan bilən boz yer açdı. Gəmi qolab makallaşdı. Şincan işləb çıxırış kuruluş bəyəntəni hərbiylə boz yer özləşdürüş mozida, boz yer özləşdürüb, Çigranı qoğdaş namlıq çoğun rəsimnin aldıda, ekskursiyacilər əstaydıl qiyabət turğan bulub, xuddi aşı qaynam taşqıllıq yıllağa berib qalğanda görünətdi. Cumhuriyyətnin ərbilə boz yer özləşdürüşdiki tuncı şəhri dəb nam alğan Şeyxənzədə kadrla və amma Bingtən royini şəhər royiqa tərəqqiyat əməliyyətigi sındırıb, Bingtən royini əvlatma əvlat davamlaşdırıb, kişilə qəlbigi sındırdı. Bir mozi ərbilə boz yer özləşdürüş tarixi. 296-da yamaq düşkən hərbi pəltu, capağı çıdab igilik tikləşinin quvaqçısı. Zəmbirək oqi qəpidin özgərtilgən diqqançılıq saymalları, capa müşəqqətlik yılladiki hikayini callıq sörətləb bədi. Qaranqu və tar gəmə, çöllükdə güllük bərpa qılışının başlanış noqtısı bulub qaldı. Şüəndürgücü Wang Yuanyuan Mangaç tonuşturdu. Tamaşıbılla onun yenidi turub, əstaydıl anladı. 30 min qiyqın saqlanma mədiniyyət yadıqarlıqı, bintəlliklərinin quruq qol igilik tikləb, boz yer içib, boz yer özləşdürgəllik edək qaynam taşqıllıq yıllanı əks ettirdi. Şixənziliklə capağı çıdab igilik tikləşini ızcıl davamlaşdırıb gəldi. Şeyxanzinin Şinən bazırda Su Tiyinin dadısı və boğusu lazı teriş mahirdir. Yurtdığı qaytıp igilik tikligən Su Tiyin diqqallağı yardımlaşıb, lazını yaxşı bahadı setib bir işgə bəl bağlıdır. Dəsləbki yezgilik məsulatlarını satqılı bolmasa, biz yurtdığı qaytıp zavut qurup, kəsb zəncirini uzartıp, diqqallağının kırımını aşırışıqa yardım bəduq. Şincan Cinçin Yemeklik Şirketinin məsulü Sünnən, təşəbbüskarlıq bilən, Şanxaydiki pən tədqiqat uğurları bilən udılışıb, yeni sortlarını kırgızdı. Şunun bilən bilə, yezgilik məsulatlarını pişiklaş, şu cayının səhra mənzirisi toğırsıdiki nurğun sürətlə və videolarını tarqatdı. Bunun bilən tordaşla torda Bingtən bilən tonuşub, Bingtənin yezgilik alaydı məsulatlarını bildi. Şorluq çöllükdün muqim münbət etizlar qıçə. 2026-ci ili Şeyxənzinin diqqançılıq ziraətləri teyirliği kölümü 4 milyon 700 min moğı yetib, yıllık qotandın çıxırılgan çarva 2 milyondun aşdı. Yezgilik teyirikçilikinin maşilliş nisbiti 96.5% yetdi. Çoğun etizlarda temetip suğuruş, su ticaş texnikisini umumlaşdırış kölümü Мемлекет бойынша бірінші болып, техника 17 дәүлетке шығарылды. Яңа жүнгө құрылған дәстлепкі мезгілде шиханзілікле сақлап тұрмай, тайынып алмай, боз жер ішіп, зауыт құрып, Шинжаңның заманауи санаат болмастық тарихын өзгертіп езіп, Шинжаңның тунжи йеп, тунжи рақ, тунжи чақмақ қантын ішлеп шығарды. Бүгінгі күнде яңа энергия, яңа материал, төвен бошлық иқтисади қатарлық гүлләнме кәсіпләр топи тез тараққи қылмақта. Кәпшәрләнгенде чыққан аваз белән тәң от учқыллары чакныды. Шинжаң Тэнфу ВИЕ құрылыш чәклік мәсулият шеркетидә яңҗәлли әмгәк нәмуначылары яңалык яртыш ишханасы курды. Шеркетнең муавин баш инженеры Яңҗәлли yaş hizmetdaşlarını başlap, emeli meşgulat okutuşunu kanat yaydırdı. Yan Celli mundaq dedi. Biz çoğun turbu diametri boyuca kepserleş, optimatik kepserleş teknikisi da ötkel gücüm kılıp, kol bilen kepserleştin optimatik kepserleşke, andın akli kepserleşke ütüp, birin septiki tekimi köp, yukur maharet ıksasıklarını tırışıp yetiştirip atımız. Devletimizde işlengen pukravi çoğun tıptiki uçkutsuz ayrıplanının çet el bazırıda bulması kalıtını buzup taşlap, memleket bu içe Tunci şehir derecilik menbe tori bir gevdileşken Ülgü Körüstüş rayonu kurdu. Şihanze Cinkey rayonu Tunci Türküm'deki devlet derecilik karbonsuz rayon kuruluşu tizimlikige kırgızıldı. Şihanze şehri karhanılanın yenilik yaratışını asası gevdi kılıp, tetkik kılıp eçselinmesi süp kuruluşu, neticilerini özleştiriş, asası gevdini yetildirişten ibaret bütün zencirlik yenilik yaratı sistemisini berpa kıldı. Devlet derecilik kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yenici küçük giganit karhanıdın töti. Bengtön derecilik kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yenice otura küçük karhanıdın 53'e yetiştirildi. İşki kol bilen alem şumul özgürüşle barlıkı keltürülüp, çöllük bostallıkı aylandırıldı. Şihanzı'nın çöllükünü bostallıkı aylandırış arzusu riyallıkı aylandı.
2: Hürmetlik radyanlı gocala. Şincan Uyghur Abdunum rayonu Kaşkar vilayeti Peyzuat nayesinin yeni mahalli bazırda meyvelik bağdaki ghanoyla dərixi meyvesinin köplikidin şahlarını kötürelmegen bolup, ghanoyla qeynik sözünü rengde parqırap duraddi. Bağvan Abdurrahman Qadir özünün beğida tez yetküzüş xadımları bilen meyve özüş, qacalaş bilen aldıraş boldi. O mundaq dedi. İlgiri meyve pişkanda 75'de başkalarının kelip elişini kütettik. Hazır tez yollanma mulazımıdı, baqı yetküzüldü. Tosh qiyin boluş meselesi hal boldi. Çöllükte östürülgen yaxşı meyveləni memleketinin her qaysi jaylarga satqılı boludigan boldi. İlgiri kömü qunaq keves terganda bir mo yerdin 1000 yuanmu kirim qılgılı bolmaydı. Hazır, ghanoyla östürgende 1 mo yerdin 5000 yuandan artıq kirim qılgılı boludu. Abdurrahman Qadirmu əgri toqa yollanı besip ötken, o mundaq dedi. İlgiri təcrübəm yok idi. Çataş, oğutlaş, keserliknin aldığını elişçe hatta qayardın qol selişini bilmegeşke, önümünü körelmey vazgeçmekçi boldum. Naya Bağvancılık Texniki Mulazımat Ətirtidin 13'ni təşkilləb 1178 texnik xadımını daim mevlik bağlarığı çoğunqır çöküb pərvişki yetəkçilik qılış, pişip yetilgənlikigi hüküm qılış, ölçəmləşdürüb üzüş boyuca tərbiyyələşini qanat yaydırışqı əvətib, texnikini birinci səbki yetküzdi. Mən 1-1 ügünüş arqılıq barğansırı təcrübəgi egi boldum. Hazır ölçəmləşkən östürüş bilən şoğulunu vatımən. Mevlərinin süpti yaxşı, məhsulat mıxtarımı muqim. Abdurrahman Qadırğa oxşaş bağvəllə Peyzuat nayəsi də az əməz. Ghanoyla ğərib qarı örgü edəb mu atılıdı. O, Peyzuat nayəsinin Allahidi məhsulatı. Hazır Peyzuat nayəsi də östürülgən ghanoyla kölümü 570 min moğu muqumlaşıb, bütün məmlikətdiki köləmnin 50%-ni eğilidi. 2026-cı yili meyvəgi kirgən köləm 450 min moğu yetdi. Məhsulat miqdarı 410 min tonnadan eşib, bütün məmləkətdəki məhsulat miqdarının 70%-ni egilişi mölçərlənməkdə. Ghanoyla kəsbinin tərəqqi qılışığı əgişib, Peyzuat nayəsi işləb çıxırışdan ilgirki, işləb çıxırış davamıdiki, işləb çıxırışdan keyinki rəqəmləşdirib nazarət qılış, başqırışını torlaşdırıb, tüpraqını ölçəb oğutlaş və məxsus işlətilədiyən orqanik oğutunu umumlaşdırıb, məmləkət boyuca yeşil yeməklik xam əşasını ölçəmləşdirib, işləb çıxırış bazısını müvafiqiyyətli bərpa qıldı. Peyzuatın ghanoylası o da 4 yıl, kilomati alahidə əla süpətlik yezi eğilik məhsulatı bolub bahalandı. Şunun bilən bir vaqtda, Peyzuat nayisi bütün zəncir boyuca süpət mənbəsini sürüşdürü sistemisi bərpa qılıb, İtizdin meyve sevitigici bolğan süpət mudapya liniyesini çın tutup, setilğan hər bir yeni ghanoylanın mənbəsini sürüşdürüşke həqiqi kapalatlı qıldı. Meyve yaxşı bolsa, texim yaxşı satqılı boludu. Amma ghanoylanın eti yumran, yeni peti saxlaş mudati aran 3 gündün 5 gün gücü bolub, yeni peti saxlaş əşya obrudadiki toşuş qiyillik dərəcisi entayın yuqurtur bolğaşqa, bir məhal kən küləmdə sırtqı setiş qiyin bolğa idi. bağvallar setişdin, tez yetküzüş xadımları toşşdın ғam qıladdi. Umumi sığımı 500 min tonni keledigan soğuk saqla sistemisi qurup çıqılıp, əxli tənşa sistemisiga maslaşdırılıp, ғanoylanın setiliş vaqti 10 kündün 20 küngücü buluşdın, 2 aydın 6 aygıcı uzartıldı. Her yili yeni ғanoyla bazarga selinidigan pəsildi, şu jay kirgüzgen başlamçı karxanalarının soğuk saqlaş avtomobili kent eğizigici barıdı. ғanoylanın şehidin soğuk saqlaş ıskılatıgıcı bolgan vaqti 2 saatin aşmaydı. Elektronluq sodu güllendi. Tez yetküzüş ravallaşdı. Kəsiblər jallandı. Bugünkü kündə Payzavat nayəsidə Yezi kənd elektronluq sodu mülazimət punktidin 259-u qurulub, tez yetküzüşünün kəndləgi kiriş nesbiti 100%-ki yetib, yetküzüş qoşulğan elektronluq soda, qoşulğan yezi eylik məsulatları, qoşulğan dehqan ailəsindən ibarət yip qalqısıman sistema şəkilləndi. Abdurrahman Qadır mundaq dedi. Yan telefonda bir vasitə körüstüb setiş arqılıq meyvələrini bütün məmləkətə satdıq. Ғanoylanı üzüb bir vasitə soğuq saqlaş ıskılatığı kirgizib, bir qismini tez yollanma arqılıq dərhal manğızdıq. Eşib qalğanlarını içtik setilidiga vaqtını ötküzüb satsaq, həm yeni pet saqlığılı, həm yaxşı bahada satqılı boludu. Bu yıl meyvə üzüş fəslidə Şunfın tez yetküzüş şirkəti əsaslıq işləb çıxırış rayonlarda məxsus mülazimət punkti təsis qılıb, Aldın tonglatış, yeni peti orap qacılaş bir gəvdiləşkən məşğulatını tamamlıqandın kiyin, noxtuluq şəhərləgə 48 saatda bir vasitə yetküzdi. Məmləkətdən köp qısım rayonlarına 72 saatda yetküzdi. Qəşqar Yica elektronluq sodu çəklik şirkətinin məsuli mündaq dedi. Hazır ғanoylanı sırtqı setişta, süpət, vaqt çeki, setişdən kiyinki kontrol qılış işqa aşır oldu. Tordiki zakas davamlıq köpüyüb, bütün məmləkətdiki hər qaysi çoğun şəhərləni qapladı. Şunoblan bir vaqtda Payzavat nayisi kəsib zəncərini üzlüksiz uzartıb, meyve qiqi, meyve şərbiti, meyve murabbası, meyve harıqi qatarlıq 22 xil ғanoyladın inçki pişiqlap işlengen məsulatını barlıq kəltürüb, noqul höl meyvenili setiş çəklimisini buzub taşladı. Östürüş, oraş qacılaş, soğuq saxlaş, pişiqlaş, setişqa tən küş çıxardı. ғanoyla kəsibi Payzavat nayisidiki 200 mindin artıq kişinin işqi orunlaşıqı törtkü boldı. Naya boyuca dehqanlarning o'tir chiqirimi 17 ming yuanga yetdi. Butun kasb zanjirining mahsulot qimmati 10 milliard yuandan oshdi. Kichikgina ғanoyla beyish mevasiga aylandi. Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida o'rtaq gavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otilnayli sayfimizga o'rlashtirgan mazmunlarimizni anglab o'tdinglar. Bugungi bu sayfimizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nisajab bor.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2021 yılı 12 ayının 3-cü günü Congo, Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münbirinin 3-cü növətlik ministerlər yığında qılğan Congo, Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrgə qədəm qoyuşuğu türütkü bolaylı namlıq sıllıq sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Dövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya Munbiri 2022-ci illik yığınının eçiliş mürasimidə sözlügən Dünyanın tınıçlıqı və əmirlikini birlikdə qodaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qısmını anlatımız.

İnsaniyet ayrılmaz xəvpsizlik ortaq gəvdisi. Pakit şunu yeni bir qitim ispatladı ki, soğuk uruş təpəkkürü dünyanın tınışlıq ramqısıga buzğunçılıq elib gelidu xalas. Zomigerlik və zoravallıq siyasisi dünya tınışlıqıga xəvp yetküzüdu xalas. Qoruqla qarışlışı 21-ci əsrdiki xəvpsizlik xırısını küçəyti vitidu xalas. Dünyanın tınışlıqdımı, xəvp xətərdımı billi buluşunu ilgir sürüş üçün, Cungo tərəb mundaq dünyavi xəvpsizlik təşəbbüsünü otturu qoyuşunu xalaydı. Biz ortaq, universal, həmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil buluşdun ibarət xəvpsizlik qarşıdı çıng turub, dünyanın tınışlıqı və xəvpsizlikini ortaq qoğdışımız. Hər qaysi dövlətlərinin igilik hüquqi və zimin pütüllükigə örmət qilişdi çıng turub, Başqa dövlətlərinin işki işlərgi arlaşmay, hər qaysi dövlət xəlqinin öz aldığı tallıqan tərəqiyyat yolu və ictimai tüzümüge hörmət qilişimiz. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı nizam namısının asasi məqsidi və prinsipi əməl qilişdi çıng turub, soğuk uruş təpəkkürünü çörüb taşlab, yek tərəbçilik qarışdırıb, quruq siyasisi və lagırla qarışlış yolunu tutmaslıqımız. Hər qaysi dövlətlər könül bölüdüğən muvafiq xəvpsizlik işlərğa əhmiyyət berişdi çıng turub, xəvpsizlik parçalanmazdır degen prinsipqa əməl qılıb, tənpun, ünümlük, imkaniyyətlik sicil xəvpsizlik ramqısını bərpa qılıb, öz dövlətinin bir xətərlikini başqa dövlətinin xətri bədiligi işqa aşırışqa qarşı duruşumuz. Dövlətlər ara ixtilab və talaş tartışlarını söhbətlişiş, kinish arqılıq tinish yol bilan hal qilishni ching turib, krizisni tinish yol bilan hal qilishga foydali barliq tirishchiliklarni qo'llab, qo'sh o'lcham qo'llanmasligimiz. Kelsi-kelmas yakki taraflik jazo yurgizishga va uzun qo'lli qilib boshqurishga qarshi turishimiz. An'anaviy sohalar bilan g'ayri an'anaviy sohalarning xavfsizligini bir tutash qo'g'dashni ching turib, rayon talash tortishi va terrorizm Kilimat özgürüşü, tor xəvpsizliki, biyo xəvpsizlik qatarlıq dünyavi məsələlərgə birlikdə taqabıl duruşumuz lazım. Hörmətlik radio anıqıcılar, biz bugünkü ünüş proqramımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 11-ci ayının 29-cu günü Cungo Afrika Həmkarlıq Münbirinin 8-ci növətlik minister dərəcəliklə yığınının içiliş mürasımıda sözləgən, Cungo bilən Afrikanın dostana həmkarlıq royini əvlatma əvlat davamlaşdırıb, kən əvüc aldıraylı namlıq asasi məqsəd notqının asaslı qısmını və Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 12-ci ayının 3-cü günü Cungo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi Münbirinin 3-cü növətlik ministerlər yığınında qılğan Cungo Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dövrə qədəm qoyuşuğu turubku bolaylı namlıq sırlıq sözünün möhümlüğünü və Başucu Xi Jinping'in 2022-ci 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya Münbiri 2022-ci illik yığınının açılış mərasimində sözləgən dünyanın tınışlığı və əminlikini birlikdə qoğdaylı namlıq Asasi məqsəd notqının bir qismini anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqlılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Ali mektepke bağan tuncu yili mumam tügep getdi. Yürek bağırım siğiniş otlarda örtendi. Közlürüm azap yaşları bilen toldi. Mən üçün ən ahırkı tanıqlarıca çetermişip gəgən cinim mumam. Nevrağının okuşup durup aldığına hoşal qaytıp gəgənini, hizmet çıkıp ağan tuncu maaşını aldan koyğalıqını bir köygen bolsan çok aşkı. Meni hapaşkı kötürgen aciz tənni bir qeytim bolsam hapaşkı kötür vağan bolsam, pijanemge süyüp durup bəxt diligen kollani yüzlerimge sürtü vağan bolsam idim. Jürgümünü pıçılap atkan pşayman odları azraq bolsamı bes qaraydım ama. Meni beqip çonqıgan aşı öylerinde qalgan yedlerinde yedliğaymen. Her daim pərveş kılışını unutup kalmaydıgan olma küçüdüğünü pərveş kıp durğaymen. Dəp, öksüp öksüp yığladım. Mamam ölüp ketkendiğin kiyin, dadam yalqız kaldı. Pat-pat telefonunu körüşüp dursaq mı, yanıla dadamdan ansır aittim. Dadam bolsa, özden əməz məndin ansır aittim. Meni oylaytti, ğimimni yetti. Her qeytim telefonunu paranlaşqanda dadam, xatırcam bol, mən nait yaxşı durdum. Xoşınlamı kündü nətçi vaxt yoxlap durdu. İş o qatırımı obdan, özün qandaq durub atısın. Ügün işlerinçü. Yaxşı oqığın balam. Pul əvəzsəm, qaytırıb etibsən. Bir tərəfdən işləb, bir tərəfdən oqsan, ügün işin salamətliyin ki təsir edib qalıdı. Məndən ənsirmə, deyitdi. Atılanın bağırımı, anılanın bağırıdək çəksiz mehir muhabbətki tolğan ikən. Olamı, öz pərsəndinin bəxti üçün, ot küyüşkə, sod eqşqa hər daim təya ikən. Menin çaxlıq orunotu oldurduğan dadam ən şundaq oluq bir dadı idi. Tədildə öygü bağında, kuruluş orunlarda işləgəş dadamın qaldın xəbər alatdım. Sırtlağı ilib çıxıb aylandırattım. Baxçılağı aparatdım. Kəşləri, ali məktəbdiki işlərim toğırsı da dadam bilən qızğın parangı çüşüb gedətdik. Bəzdə dadam mehir muhabbət tökülüb durduğan közlərini mağa dikib durub, çoğun bub sən, bu haldığını körüb xatırcam buldum. Səndən pəxirləndim oğlum. Anan, mumağ mu bu haldığını köygən bolsa, çoxum səndən xoşal boğan buladdı. Əmdi minin başqa armalarım qanmadı deyiddi. Tədilim tolumu əhmiyyətlik, tolumu xoşal ötdi. Dadam bilən xoşluşub, yeni məktəbki yol aldım. Dadam yanlı bana bəxt diləb, aqımdan qarğınıca yalqız qaldı. Özüm çoğun şəhərdəki qatlı bilim yurduğu manğını bilən, qalbim yanla dadam bilən birlik qaldı. Dadam bilən mumamın hər vaqt mədəd ilham berib durğan sıması bana ruhi ozuq berib duraddı. Yaxşı nəticələrini qoluğa kəltürüşüm üçün alğı intil durub duraddı. Ən şu uluq bir ruhi küşünün törtkisi də tarışıb öyəndim. Dərsdən sırqı kursla qatnışıb, til, kompüter bilimlərini yaxşı eyiləb mağdım. Tırışçalıqımın tonci nəticisini ködüm. İkinci oxuş ili başlanıb, həbdi ötmək məktəbinin yığın zalda oxuş mükafat puluğu erişkən oquqıcılar qatarının orun aldım. Mükafat pulunu sıqımdab tutqan qollarım hayacan ilik etdi dirəkdi. Pulunu tutup durup, yıraqdı qalğan dadamın sıması köz aldımğa kəldi. O, çaxlıq orunduqda oldurup, mağa qarab külüp durğan dək. Yaraysan bolam. Mən səndən razı buldum. Özümün atılıq burcumunu ada qılalıqallıqımdan xoşal buldum. Sən mağa pəxirniş tuyğusunu ada qıldın, davatqan dək tuyuldu. Közümdən sırğıp çıqqan işkitamcı yaş, pulunu sıqındap durğan kolum üstüge düşkəndə özümge qaytıp gəldim. Tövəndə oldurğan, mağlıqan oqutqıcı oqoğucularının güldiras alqış sadası zalının içində bir ağan idi. Bu alkış sadalardan Arman, seni tərbiyeleyen dadanğı barik Allah degen əks sada yanıravatkan dək tuyladdı. Mükafat pulunu öz kolum bilen dadamğı beriş üçün aldımızdaki bayramını saklap kündürüm kütüş, kün sanaş bilen ötdi. Adam bir nəsik təqaza boğanda şu nəsik ən əhmiyyətlik, ən qımmətlik bilindikən. Hər vaqt könlü şu nəsik intildikən.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Aynıki programımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzüş gerek. Başqalağı azar berişmü, özgü açıqın ışqı baravar. Topqı çatmısımı yoruqluq və top çıqıralaydıqan talani anıqamadınız. Başqadırlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdamdıq. Bir türlük tekşürüşte körüstülüşçe 80% ziyaret kılınğıcı kısqı video görüşünü yaxşı gördüğalıqını büldürgen. Onun üstüge ziyaret kılınğıcılarının yaş baskıcı kançı tövən bulsa, kısqı videoğu boğan kızıqışı şünçü yokur buladıkken. 70% kekın ziyaret kılınğıcı özünü kısqı video görüşkü ziyade berilip ketken de kes kılgan. Kısqı videoğu mestanı buluş yeni mesel emez. Yığın qiyillardın buyan, yaş ösmürlənin kısqı videoğu mestanı bulup kilişi toğrısıdaki temila zıçil kişilerin dektini tartmaqda. Gerçi bazı supla mestanı bulup kilişinin aldığını iliş əmdisini yolu koygan bolsumu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgı cəqiqi yolu koyuşku buludgan həl kiliş usulu barlıqı kəlgini yok. Öz betiliş baskıcı tuturuvatkan yaş ösmürlərgin nisbətən etkanda, qızıqarlı kısqı videonun kəynige zadı qancilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüşdüşcə, qısqı videonu uzaq müddət, köp miqdarda görüşünün salamətliki boğan zeynini deməkli qoyaylı, qısqı videodaki keyfiyyət qımıti xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, amma uzun məzgillik ziyanğa qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işin qısqı video görüşünü başlaş. Kəşdə karvatqı çıxqandan kin yana oğurluq cüyotqanın işi də görmən. Tamaq yegəndə, hacətxanıq kirgəndə, hatta yuyunğanda həmməsi də bir tərəfdən qısqı video görmə. Qısqı video tılğı ilinsa Beijingdəki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım qısqı video əplərdə, körünmü yüz balılarını yan telefon alət stonunun vaxtını körəlməydiğən qıb qoyğaşqa texmi ayrılmaz qıb qoyğan. Paytaxtı Beda Şösi, Şüəmu Doktorxanısı İqtidarlıq Nerva Taşqı Kesəliklər Bölümünün muavin müdür viraci Ni Duanyu mundaqtadik. Bu asaslıqı çoğun minə mexanizmə bilən münasibətlik. Qısqı video çox miğindeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, həm də dopaminin acırılıp çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu, bir xil qozğılışcan nervi yetkizgücü maddisi bulup, adəmdə xoşallıq tuyğusu pəyda qıldı. Çox miğindeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyət cereyanıda tərəqiy qılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətli kərkətləgə berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu ilip kəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qitim

Qadirlik dostlar, Donghua Daşüyesinin pen tədqiqat xadımları simsiz energiya yığış, uçurni siyezish və yetküzüş qatarlıq iqtidarla bir gəvdələşgən, yeni tüptiki əqli iqtidarlıq talani muhabbetlik tədqiq qilib çıxdı. Ular toqib çıqqan toqulma buyumlar özək və batariyaga tayanmayla yoruqluq çıxırış, kontaktlıq kontrol qilish qatarlıq, adam-kompüter alaq iqtidarını əməlgə aşıralaydı. Bu nəticə, adam bilən muhit və adam bilən adam otursudiki özara alaqı usulunu özgərtişdən ümit barlıqının işbadisi bulub, iqtidarlıq talalarını içiş və əqli iqtidarlıq toqulma buyumlarının oxşuş bulmağan sahalarda işiltilişidə muhim əhmiyyət geyir. Toqqı çatmısımı yoruqluq və toq çıxıralaydıqan tala. Hazır əqli iqtidarlıq taqal müskünlər ködülük turmuşunun bir qısmıqa aylanmaqda, həm də salamətlikini təkşürüş, yiraq musabilik davalaş, adam-kompüter alaqısı qatarlıq sahalarda muhim rolunu cari qıldırmaqda. Ənənəvi qatıq yerim ötküzgüç detali ya ki, əvrişim nefis pərdə detali qatarlıqla əxsiləşdirğanda, əxli iqtidarlıq taladın toqulğan elektronluq toqulma buyumla texim yaxşı hava ötküzüşçallıqa və yumşaqlıq dərəcəsigə ega. Lekin, növətdə əxli iqtidarlıq talalarını içiş köpünçə fon neoman qurulmasını asas qılıdı. Yəni, kirimli özəkini uçur bir tərəb qılışının yadrosu qılıb, hər xil elektronluq tala iqtidar modulunu tərəqi qıldırdı. Məsələn, signal jığdığan sezimcan tala, energiya bilən təminləydiğən top çıxırış talası qatarlıq, mürəkkəb köp modulluq toplaşdırış müqərər halda toqulma buyumlarının həcmi, eğirliqi və köpxılıqını aşırdı. Bu tədqiqatda, Donghua Daşüyesinin pən tədqiqat ömüki icatçallıqı igə qayri fon Neumann qurulmasının yeni tipdiki əqli iqtidarlıq talanı oturgu qoyub, taqalını sükönülə və əqli iqtidarlıq toqulma buyumlarının qatıq detal qurulmasını önümlük adaylaşdırıb, onların taqaşçallıqını əlalaşdırdı. Bu xizmət arqılıq energiya yığış, uçurni seziş, signal yetküzüş qatarlıq iqtidarlar yəki talağı toplaşdırıldı, həm toqış arqılıq özək və batariyaya beqinmaydıqan əqli iqtidarlıq toqulma buyumlar yasalıdı. Toqqı çatmısımı yoruqluq və toq çıxırdıqan talanın alaydılıqı. Könlük turmuşumuzda elektromagnet meydani və elektromagnet dolqunu həm yerdə uçuraydı. Muhit qıtar qalğan bu elektromagnet energiyisi dəl, uşqıl yeni tipki talanın simsiz ərkətləndirgücü küçüdür. Bu energiyalar qanda qılıb talalarga yetkizilidi? Cavabı dəl bizdən bədənimiz. Bu xizmət adam bədənini energiya almaşdırış vasitası qılışını oturgu qoyub, qolaylıq energiya yolunu açıdı. Əslədə atmosferada tarqılıb kətkən elektromagnet energiyisi, aldı bilən tala, adam bədini, yerdin tərkib tapqan konturgu kırıdı. Dəlmuşu kündü işləsimi his qılmaq.

asılıq prinsipi adam bədənini cipslaşdırışının yeni tipdiki energiya almaşdırış mexanizmini ilgir sürdü. Alayda iqtidarlıq materiallar qoşulğandan keyin faqat adam bədəniga təksila bu xil yeni tipdiki tala nur və top çıxırışdak acayip görünüşdə namayan qılıdı. Yeni tipdiki talanın əvzəlliki. Tanıştırılışca yeni tipdiki tala 3 qəvətlik qılapsıman özəklik qurulmağı eqi bulub, Özək qəvəti induksiyelik özgürüşcan elektromagnet meydanının tala antennası. Otur qəvəti elektromagnet energiyasının bağlanışını aşırdığan deelektrik qəvət. Sırtkı qəvəti elektromeydanı səzgür nur çıxırış qəvəti bulub, ham material tənərxı tüvən, tala və toqulmalarını pişiklap işləş cəriyanı mükəmməlləşkən. Özək və batarya işletilmeyen əhvalda pən tətqiqat xadımları bu xil yeni tipdiki tala arqılıq toqulma buyumlarını körüstüş, simsiz buyruq yetküzüş qatarlıq ixtidarlarını işqaşırdı. Dövlətlik tala materiallarını özgərtiş noxluq təcrübə xanısının tətqiqat simundaqdırdı. Yeni tipdiki talanın kiyim keçək və bezək buyumları qatarlıq könlük toqulma buyumları işletilişdən ümit var. Ula adam bədni bilən uçuraşqanda nur çıxırış arqılıq seziş, özara təsir körüstüş, hətta yorutuş rolunu oynaydı. Yenə adam bədindən oxşumğan alətiki ərkitiga qarıta özgəçi simsiz signalı asıl qılıb, elektron məhsulatlarını simsiz ciraqdan kontrol qılalaydı. Bu yeni iqtidar kişilərin turmuş usulunu özgərtişi mümkün.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanq atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Yallanğıcı başqılanın səvəlikdən ölüb kəsə, yallıqıcı bilən ziyankəşlik qılğıcı qandaq töləm töləşi gərək. Xəlq saxçıları itizliqa zəhər teriğıcını qolğı düşürdü. Öy setib alğandan tonuşturup setiş telefonu toxtamay kəldi. Momisi nəvrlərdən kütüş haqqı berişini tələb qılsa bolamdı. Dönəxtinlə bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: Xalq saqçıları itizliqi zəhər teri uçunu qolgu düşürdü. Dövəndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt sözləb yürüdü.
1: Xalq saqçıları itizliqqa zəhər teri uçunu qolgu düşürdü. Yaqında Lopnur Nahiyelik Qunan İdarisi Şautan Saqçıxanısının xalq saqçıları bir zəhərni qanunsuz teriş, yasaş, çekiş dilosini paşqıldı. Şükini xalq saqçıları çarlavatqanda məlum caydiki etizdiki kevəz mayısıları arısıqa kəndirge oxşab ketidigan özümlikdən arılışıp ketkəlikini bayqıdı. Xalq saqçıları əhvalini yuqırğı məlum qılgandın keyin saqçıxana cinayi işlər təhqiqləş çoğun ətirti bilən birləşib, umum yüzdik 21 təşürüşünü qanat yaydırıb, qumallıq ösümlüknən kəndir ösümlüki işkəlikini bekitdi. Həm iş yüzbərgən cayının ətrapıdın 14 töp kəndir ösümlüki tapdı. Xalq saqçıları alaqadara yipuçini rədki turğuzub təşürüb, kevəzlikdiki işləmci yi familikdə zor dilo sadır qılış qumanı barlıqını bayqıdı. Xalq saqçıları İFAMİLİK'nin hərkət izini bikitib, arqıdan onu tutub, nəx meydanda oğur, oğur dəstisi, əlgək qatarlıq bir yürüş, zəhər yasaş qorali, həm də 60 gramdan artıq nəşini qolğu düşürdü. Təşürüşdə zəhər yasaş əsvabı da zor miqdardiki kəndir qoli, yıldız qoli qaldıqı ən pişiqlanğan uvaq qaldıqının barlıqı, zəhər yasaş izinin qalqallıqı bayqaldı. Dilonun dəlil ispat zənciri mükəmməl yepiq halqılıq boldı. Xalq saqçıları İFAMİLİK'ni kevəzdiki elib gəldi. O, 14 tüp kəndirini körsütüb əргəndən kiyin, nəx meydandıla yıldızıdın qumurub taşlandı. Təşürülüşcə 2025-ci yili 10-cu ayda İFAMİLİK sırtdın Lopnur nayesigi kilib, kevəzdikini pərviş qılışqa təklib qılınqan. O, kəndir teriş, pişiqlaşınan qanunqı xilab qılmış işgəlikin inaq bilib durub, yanala tələy sınaş pisxikisi da xətərgi təvəkkül qılıb, bu yıl 4-cü aydın başlab, özü pərviş qılvatqan kevəzliknin arılırğa kəndir uruqı derğan. Kəndir pişqandın kiyin İFAMİLİK öz yalğız oruş, aptapqı seliş, eziş, tasqaş qatarlıq iş tərtiblərini tamamlab, zəhər yasıqandın kiyin özü çəkkən. Kiyin o 14 tüp kəndirini toluqlab derğan. O ilmiğan yerdən xalq saqçıları onun nait tezla bayqab qalğan. Növbətdə İFAMİLİK'ə qanun boyunca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollanıldı.

0: Үй сетіп алғаннан кейін тоныштырып, сетіш телефоны тоқтамай келді. Бұл уақытқа мазмұн диқтанады болсын.
1: Үй сетіп алғаннан кейін тоныштырып, сетіш телефоны тоқтамай келді. Yaqında Börtala şəhərlik qoğan idarəsi tapşırıb olğan Təvəllik rayonudakı ammının dilo məlumatında mündəq deyildi. Yeni üyüm tapşırıb verilgəndən keyin bezəkçilikni tonuşturduğan parakəndiçilik seleş telefonunu köp qatım qəbul qıldım. Şəxsi uçurumun aşkarlanıb getkənlikidən gumanlanıman. Dilo bejirgici xalq saqçıları mənbəsini eniqlab, dəlil isbatlarını muqumlaşdırıb, qanunğa xilab qılmış sadır qılğıcı Li familiyini bekitdi. Təşürüş arqılıq Li familiyinin Börtala şəhərdəki məlum bezəkçilik şirkətinin xizmətçi xadimi ikəlliki. Onun diloğu çetişliq Oltıraq rayon Öycay Mülazimiyyəti şirkətigi berib, kəsib becəratqan məzgildə Öycay Mülazimiyyəti şirkətinin xizmətçi xadimi iş ornudan ayrılğan fürsətdən paydalanıb, yan telefon arqılıq işxana üstəliyə qoyulğan öy igilərinin uçur tizimlikini oğurluqçı sürətki tartıb elib, Nurğun öy igisinin öy uçurğa qanunsuz erişkənliki. Keyin yana köp qıtım telefon berib tonuşturğanlıqı eniqlandı. 8-ci ayının 17-ci günü Börtala şəhərlik qoğan idarəsi Li familiyinin puxralarının şəxsi uçurğa çıxılışdək qanunğa xilaplıq qılış qılmışıqa məcburi caza bərdi. Bu diloda aşkarlanğan diloğu çetişliq Oltıraq rayon Öycay Mülazimiyyəti şirkətinin uçur başqoruşu qəliblaşmaslıq, tizimlikni saxlaş qatıq bolmaslıq, məxfiyyətlikni saxlaş tüzümünü əməliyyələşdiriş caydı bolmaslıq, işki qısımda aldın iliş tezgirləşdə yoçuq buluş qatarlıq məsillərgi qarıda dilo becirgici xəliq saxçıları Öycay Mülazimiyyəti şirkətinin məsulini qanun boyca çağırtıb, söhbətlişib, nəx meydanda məsilini körstüb berib, onlarını müddət işçidə tüzütüşkü buyurdu. Şunun bilən billə xəliq saxçıları Öycay Mülazimiyyəti şirkətinin öy igilərinin uçurunu məxsus adəm saxlaş, məxsus körüş, yepiq halqılıq başquruş mexanizmini takamallaşdırışıqa Həydəkçilik qılıb, münasibətsiz kişilərinin öy igilərinin uçurunu körüb sürətki tartışı, kopiyəlişi, sırtqa aşkarlışını qatıq çəkləb, uçurunun aşkarlanıb getiş xəyibini mənbədən tügətdi.

Mumisi nevrilerden kütüş haqqı berişini tələb qılsı bulamdu. Sual. 93 yaşlıq Jau xanımının 2 kız pərzanti bar idi. 71 yaşlıq çoğun kızı Şüy familiyinin 2 kız, 1 oğul pərzanti bulub, onlarının salamətlik əhvali taza yaxşı əməs idi. İkinci kızı Şau Şüy 68 yaşlı bulub, onun 1 kız, 1 oğul pərzanti bar idi. Jau xanım 2014-cü ildən burun ikinci qızı ilə birlikdə turmuş keçirgan bulub, keyin Jau xanımın eri ilə ikinci qızı ilgir keyin bulub alamdan ötkəşkə, onun turmuşudan ikinci qızının oğlu, yəni nəvrisi və ikinci qızının eri, yəni küyü oğlu xəbər alğan. 2017-ci ilinin 5-də Jau xanım çoğun qızına uyğu verib turmaqçı bolğanda, çoğun qızının ailəsidikilərinin rədd qılışığa uçurğan. Sorab baxsam, hazır Jau xanım çoğun qızı və onun pərzəntlərindən bolğan nəvrlərindən özünü biqiş məcburiyyətini üstüge eləşini, həm biqiş haqqı berişini tələb qılsa, onun dəva tələbi qanunun qollışığa erişələmdü. Cavab. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əq tələb qanun dəsturunun 1074-cü maddəsi də mundaq iniq bəlgiləngən. Qurbi yetidiğən nəvrlərinin pərzənti ölüb gətkən, ya ki pərzənti kütəlməydiğən, boğusi mumisini kütüş məcburiyyəti bar. Adətki əhvalda nəvrlərinin boğusi mumisini bivastı bir qış məcburiyyəti yox. Likin alayid əhvalda ata-anısının oranı da kütüşü kərək. Alayid əhval bolsa, boğu mumularının pərzəntlərinin ölüb getişi ya ki halidin xəbər eliş ixtidarının yoxluqı. Yəni kilib boğu mumularının özlərinin mu əmgik ixtidarı yox, ya ki turmuşda qiynilib qalqallıqını körstudu. Amma nəvrlərinin özü də münasib salamətlik, iqtisadi şəraiti olmasa, məsələn, eğir kisəl olub qalğan bolsa, turmuşda özünün hödüsüdün çıxalmasa, ya ki namrat aili bolsa, kütüş məcburiyyətini üstüge almaydı. Boğumumusunun əmgək iqtidarı bolsa, ya ki iqtisadi kırımı bolsa, özünün çıxımını özü üstüge alıdı. Kütüşünü tələb qılsıb olmaydı. Bu diloda Jau xanımın çoğun qızı yaşınıb qalğan, şundaqla tini aciz bolğaşqa, Jau xanımın halıdın xəbər elişqa qurbi yetməydi. Bu şəraitdə çoğun qızı Lau Xuyun'un pərzəntlərinin mumisini kütüş məcburiyyəti boludu. İkinci qızı Şau Xuyun'un pərzəntlərinin mu apsi ölüb getkəndin kiyin oxşaşla mumisinin halıdın xəbər eliş məcburiyyəti bar. Şuna Jau xanım biqiş xıraciti üstüge ilişqa qurbi yetidiğən nəvrlərdən kütüş haqqı berişini tələb qılsı boludu.

140 000 yandan artıq pulğa setib alğan meniş ümidi bərbad boldi. Kəsmə paləşlə meniş əsvabını taqab 30 gün içində menişə yardım veriş əsvabı bilan maalaydı. Əgər tələb yetmisə, atırab malni qaytırıb etişin tələb qılış hüquqluq. İki qağız qarısı siyah bolğan toxtam maddələri Şaolinin hüququnu qoğdaşdiki ən çox işənçi qaylandı. Yıqında Ürümçi şəhəri Saybaq rayonlu xalq sot məhkəməsi bir zakaz toxtamı macirası delosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, iki tərəf otursudiki toxtamını bekar qılış. Cavabkar şirkətini Şaoliga 140 min yandan artıq zakaz haqqını qaytırıb verişə hökm qıldı. 2024-cü ilin 9-cu ayının 30-cu günü yuqarı orunluq kəsmi paləş bop qalğan Şaoli Ürümçidiki məlum yalğan putqol şəkil tüzəş, orıntış, səpləş çəkli şirkəti bilən kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kelişimi imzalab, bu şirkət Şaoliga bir yürüş yuqarı orunluq kəsmi paləşlə meniş əsvabı yasab verişini pütüşkən. Umumi bazı 142 250 yuan bolğan. Salamətlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin iki tərəb kelişimdə mundaq pütüşkən. Özünün salamətlik əkvali eğirliş qatarlıq alaydı əkvallarını hesabqa almıqanda, Şaoli salamətlikni əsli kəltürüş əsvabını taqab, 30 gün içində öyrütürüb minişini işqa aşır alaydı. Əgər bu önüm giyətmisə, Şaoli kelişimini bekar qılış, malını qaytırıb etiş, mal pulunu qaytırıb etişini tələb qılış qoqoqluq. Kelişim imzalanğan günü Şaoli bank arqılıq yalğan putqul şirkitige barlıq pulunu töligen. 2024-cü ilin 10-cu ayının 21-ci günü yalğan putqul şirkiti kəsmi paləşlə meniş əsvabını tapşurğan həm işiltiş boyunca tərbiyələş mülazimeti bilən təminligen. Amma Şaoli bu meniş əsvabını taqıqan ikin başın axır kelişimde pütüşkən Menişki yardan veriş əsvabını işiltip, öyrütürüş meniş önümü yitelmigen. 2025-ci ili 6-cı ayının 22-ci günü Şaoli yalgan putkul şirketi bile alakılışıp, malını kaytırı vetişini otturu koyup, rət kılımgan. Şu ili 7-ci ayının 23-cü günü Şaoli sot məkkimisigi dəva kılıp, kilişimini bekar kılışını, hem barlı xıracatını kaytırıp verişini tələb kılgan. Sot məkkimisi sot kılıp, mundaq qardı. Adetki tavar sodısıgı oxşamaydığını şu ki, bu delodiki kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kilişimi bikarqılı şərti qoşum çıqılınğan alayda həqtiləb toxtamıgı təvə bulub, 30 gün içidə öyrütürüş meniş üskününün ölçəmgi yetiş toxtamını ada qılışının ölçəmi qılınıdı. Cumhurxalıq Cumhuriyetinin həqtiləb qanun dəstorunun 158-ci maddısı da mındaq bəlgiləngən. Əqtiləb qanun hərkətigə qoşumça şərt qoyuşqı boludu. Lekin, xarakteri boyca qoşumça şərt qoyuşqı bolmaydı qalırı bunun sırtıda. Küşki iqi bolu şərti qoşumça qılınğan əqtiləb qanun hərkəti şərt orundalğan vaqıttın başlap küşki iqi boludu. Bikar qılı şərti qoşumça qılınğan əqtiləb qanun hərkəti şərt orundalğan vaqıttın başlap küştün qaludu. Sotta, Yalğan putqol şirkəti özünü aqlab mındaq dedi. Şirkət kilişim boyca layaqətlik məhsulatını yasab və tapçırıb, kəsbi texniki xadımlarını əvətib, cəmi 14 gün salamətlikini əsli kəltürüş məşqi yetəkçilik eyilib bardı. Şaoliyimu təkçürüb ötküz valdi. Şirkətdə toxtamı xilaplı qılış qılmışı məvcud dəməz. Şirkət yana kilişimnin 3-cü maddəsidiki, Əgər özünün salamətlik əqvali eğirlişi səbəblik mağılmasını kəltürüb çıxarsa, beytirəb bilən münasibəsiz deyən pütümünü nəqli kəltürüb, Şaoliyinin mağılmaslıqını onun öz teninin kesəlik əqvali, ya ki, məşqə sıcıl maslaşmağalıqının kilib çıxan dəb qardı. Sotta təşürüb inəxilinişcə, Şaoli pütün cəriyanda kəsmi paləşlə meniş əsvabını ölçəmlik taqqan, məşqə aktif maslaşqan. Salamətlik əqvali eğirlişib keçiş qatarlıq cavabqarlıqını kəcürüm qılış əqvalları məvcud əməzgi. Şaolinin bu meniş üskünüsünü işiltib, mağılmazlıqı kilişimdə pütüşkən bikar qılış şərtigi uyğun kilidigan bulub, o bu kilişimdə bikar qılışını tələb qılış qoqoqluq. 2025-ci ili 11-ci ayda sot məhkəməsi qanun boyunca mundaq hökm çıxardı. Kilişim bikar qılınsın,
Yalgan putkol şirketi Şauli'ye zakaz kılış kırajdı 142.250 yuanını toluk kaytursun. Şauli kesme paylaşla meniş esvabını kaytırıp versin. Sodiye mındak dep eskertti. Salametikini esli keltürüş üskünleri. Alaydı iktidarlık mehsulatlarını zakaz kılış adetki mal seyti biliş kokşumaydı. İstimalçılarının seti aldığını mehsulatının özlemez teğimi mühimi Sodiyerle vədi qılğan məxsus işiltiş ünümü. Ağzaki təşviqat ər qancı yıqımlıq bolsumu, bir parça yazmı pütümdək işənçilik bolmaydı. İstimalçıla zakaz qılınıdığan ıqtidar tipidiki, salamətlikini əsli kəltürüş türüdiki alaydı məxsulatlan setiv alğanda, çoxum Sodiyerlərinin ünüm vədisi, toxtamlı xılaplı qılsa pul qaytırış, kilişimli bekar qılış şərtlərinin həmmisini yazmı toxtamda əməliləşdirişi. Şunun bilen bile işiltiş hatırısı, məşğısını, pişkir almaştırış hatırısı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlayış gerek. Kanunluq, küşki ige toxtan pütümü, istimalçılarının hukuk mənbəyatını qoğdaşının ən putu kapalıdır.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, onla stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Qadirlik radio oqucular, proqramımız qaytib keldik. Mən muhabbət bilən səhərləni söydüm. Yip yeni bir günni muhabbət bilən başladım. Mən muhabbət bilən mən yaşayatqan şəhərni söydüm. Onun bilən qol tutuşub manğan koçularını, billə aylanğan bağçılarını söydüm. O yaxşı görən naqşılarını söydüm. Aşıqnın məşquğu atığan naqşılarını, muhabbətlik yeslarını yürkümü toşquzğan şu naqşılarını söydüm. Mən muhabbət bilən xiyallarımı söydüm. İçində sənba boğan şu güzəl əslimlərimi söydüm. Mən şu muhabbət bilən həyatını söydüm. Gəmlər unutulğan, şadlığı qalb

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızda anladınız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayızlə. Aldınqı 8 ayda dövlətimizdən taşqı sodası oxşeş məzgirlikidin 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyətə davamlaşdı. Şincağının qumdan müdafi yalınış və qumnı tüzgirləş birinci sepigi nəzər. Bu bir türküm yeni kəsiblədə ixtisaslıqla bəkli kəmçil. Bu da şu nim üçün daim okuğucuların tamak kartısına astırdın pul urup yerdi. Yaşanğala küçü ili deryası vadisindeki yarqın mənzirge aylandı. Yaşanğala'daki uzun vaqt ekranı karğalıqdan kilip çıkıp atkan alametle salqaraşqı bulmaydıgan haletki yetti. Bu 6 xil yemekini az yan. Tövende deyik tığla, bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tamujnı baş məhkəməsi yıqında ilan qığan sallıq məlumatı körüstülüşçə, bu yılın aldınqı 8 iyidə dövlətimizin mal sudu import-export umumu qəməti 34 trilyon 780 milyard yuan getib, oxşəş məzgildəkidin 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyəti tamamlaşqın. Tamujnı baş məhkəməsinin sallıq məlumatı da körüstülüşçə, 2026 yılının aldınqı 8 iyidə dövlətimizin mal sudu eksporti 14.6%. Importi 22% aşqan. 8-ci ayda dövlətimizin mal sudu import eksport umumi qəməti 4 trilyon 650 milyard yuan yetib 19.8% aşqan. Bunun içində eksport import ayrım-ayrım 18.6% və 21.7% aşqan. Tamujna baş məhkəməsi statistika analiz məhkəməsinin başlığı Lü Dalyan mondaq dedi. Kölemden karğanda import-export kımeti uda 3 ay 4 trilyon 500 milyard yuandan aştı. Eş süretiden karğanda export-import uda 4 ay birli vaqtta işkanlıq san bilen aştı. Bu, dövletimizin mükemmel kəsb sistemisinin taşqi soduğu boğan müstəkkəm tərikini toluq namayan qaldı. Şundaqla, dövletimizin fən texnikida yenilik yartış ıqtidarının taşqi soduğa küşlük törtkü boğanlıqını toluq namayan qaldı. Bu yılın aldınqı 8 iyidə dövlətimizin Şərqi Cənubi Asiya əllər iştifaqı bilən boğan soda umumi qiməti 5 trilyon 950 milyard yuan yetib 20.6% aşdı. Çünki Şərqi Cənubi Asiya əllər iştifaqı bilən birinci çoğ soda həmraqlıq ornada muqum turdi. Aldınqı 8 ayda dövlətimizin Avropa İttifaqı, Amerika bilən boğan soda umumi qiməti ayrım-ayrım 8.1% və 1.3% aşdı. Oxşar məzgildə dövlətimizin bir bəlbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən boğan import-export umumi sumisi 17 trilyon 740 milyard yuan yetib 15.9% aşdı. Dövlətimizin 112 dövlət və rayon bilən boğan eksport-importi qoş eşib, oxşəş məzgildəkidən 17-si köpəydi. Bu yılın aldınqı 8 iyidə dövlətimizin taşqi soda asasi gəvdiləri canlandı. Puxravi karxanlarının import-export sumisi 19 trilyon 790 milyard yuan getib, 17.6% eşib, dövlətimizin import-export umumi qəmətinin 56.9%-ni egilidi. Çət əl sodigarları məbləq sağan karxanlarının import-export sumisi 10 trilyon 150 milyard yuan yetib 18.1% aşdı. Dövlət karxanlarının import-export sumisi 4 trilyon 770 milyard yuan yetib 16.9% aşdı. Lüdalyan mondaq dəb körsətdi. Bu yılın aldınqı 8 iyidə dövlətimizdə import-export xatirəsi ba çət əl sodigarları məbləq sağan karxana 80 minqə yıqınlaşdı. Çət əl sodigarları məbləq sağan karxanlarının import-exportının eş sürəti davamlıq aldı turub gəldi. Bu yıl kirgəndən bu yan dövlətimizin export qurulması üzüksiz yenilinib, qoşulma qəməti yuqarı məhsulatla export tayancıq aylandı. Aldınqı 8 ayda maşin elektr məhsulatlarının eksport sumisi 12 trilyon 910 milyard yuan yetib 21.9% eşib, oxşəş məzgildəki dövlətimiz eksport umumi qəmətinin 64%-ni egilib, o da 18 ay iş şaltını saxladı. Lüdalyan mondaq dedi. 8-ci ayda Beycanda ötküzülən Dünya Maşini Adam Yığını və Adamsıman Maşini Adam Tənərkət Musabıqısının ibarət 2 meydan katlı mərikədə dövlətimizin pən texnikidə yenilik yartışını yetəkçi qığın. İqtisadi tərəqiyyatının yeni qövüdü, yeni əvzəlikin yaratqan kəsib nəticələri mərkəzlik namayan qalındı. Taşqi suda sahəsədə məhsulat qorulmasının yeniliqqa, əqliyilişkə, yeşil buluşqı yüzləniş alahidliki oxşaşlı roşan bulub, dövlətimiz import-exportının sicil tez eşini ilgiri sürdü.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, dövlətimizdəki ən çox qumluq, Təklimakan qumluqının kirvikidə 3 şimal ihatı ormanı quruluşu bu yeçə ötkəlik hücum qılış çıngı ilib yerilmaqda. Muhbir yakında Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarısının 3 şimal quruluşu bu yeçə ötkəlik hücum qılış çıngı Şincan muhbirlə səpiri pəaliyyətədə Xotəndin çərçəngəcə Şincan işləb çıxırış bin tönünün tön meydanlardan qumlu tizginləş təcrübə bazırıqıcı, birinci səddiki qum tizginləgicilərinin qan təri və əqil parası arqılıq yeşillik bərpa qılıvatqalıqını ködü. Dünyadaki ikinci çoğun köşmü qumluq boğan Təklimakan qumluqının umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometr kelidu. Cənubi Şincandaki Qaşqar vilayeti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun Mongol Abdunum oblastı qatarlıq caylağı təsir körüstüdü. Bu yerde kişiler uzundan bu yan qum boranının dədini yetkici tatqan bolsun, lekin bu yerde çıntırıp qumdan müdabi yalınış və qumnu tizginləşdə möcizi yarattı. Şincanın Xotan nahiyesi de Sudunma Tursun Mıngmu qumluq yerini hüddük elib, cigde östürüp, onu ən çıraylıq baqı aylandırışını arzu qaldı. Bultur 10-ci aydan bu yan, o 18 kent ahalısı bilen bilinlə qum barxallarını tüzləb, cigde köçdə tikdi. Buğday, beydə qatarlıq sıra ətləni teyredi. Sudunma Tursun qumnu tizginləş keçirmişini əsləb, haya canlanğan halda, qum boran çıxsala beydə uruqı uçub getib, qığan əcərimiz bikağı ketətdi. Bəzdə özümünü tutanmay, adam yox yək bir pişiqlaytım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib suğuruş əsləhəliri və sağlam üsü vatqan cəkdikə qarab, biz qumunu tizgirləsək, kiyinki avlatlağı paydalıq, dedi. Növətdə Xotan nahiyesi də 91.300 mol köləmdəki qum tizgirləndi. Bu, 1845 aylığı nəpiyyət gözdi. Xotan nahilik Ormançılıq və Yaylaq İdarəsi Parti Qrupsının muavin şücəsi, idarə başlığı Ablikim Savur, su kəmçil buluşda qeyin məsili aldı da nahiyimiz cigdə yolğun qatarlıq suğuqqa və qurğaqçılıqı çıdamlıq kücətlərini talladı. Həm də bidə və sök-sökni kirişdürüb teyredi teydi. Bu yıl 3-cü aydın boyan Xotan nahiyesində ulanğan cigdənin ay buluş nisbiti 85%-dən 90% kiçib oldu. Ablikim Savur mündaq dedi. Hazır 1 kilogram cigde bazarda 20 yuandan 30 yuanga çetildi. Cigde küçte tikilib 3-cü yili meyve berirdi. Hər mo yadın yılığa 1500 yuandan 2000 yuanga kirim qığılıb oladı. Kirishdirib terigan bededən yana hər mo yadın 2000 yuan ətrafında kirim qığılıb oladı. Xotan qumdan müdafiyalanış qumnu tizginləş təcrübə bazasında yurtqa qaytıb egilik tikilgan yaş Şücavyan 3100 mu tüzlengendin kiyinki yerge berib, bedenin nahaydi yaxşı özgərlikini ködi. Anhoy sana ətdaş özünü pütürgen bu yaş, top taş quruluşu, soda sana ətbaş quruluş kəsbini ügengen bulub, axırda yezi igilikiga özünü beğişlidi. O əsləb mundaq dedi. Mən 10 yaşımda atanam bilən xotengi kəgən. Kiçik vaxtımda kumboran bək çıqatdi. Qarboran çıqqanda heçnimini körəməydim. Köp gündüzdə öydə çıraq yandırattıq. Hazır təcrübə bahası da 10 mu mu yəgə bidə, 8 mu modun köpürək yəgə buğday terib, şu yili qumunu törtüb, şu yili terib, şu yili önümgə erişdim. Bidə purçaq ailəsidiki ösümdük, yıldızı havadiki azotunu turaqlaşdırıb, tupraqını in tayin munbətləşdürdü. Bidə teriş muidqı bağlıq. Çərçə nahisi xıdun qum tizginləş punktida qarboran dərəxləni asallı örvitətdi. Amma cənubdun şimalğa uzunluqı

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu bir türküm yeni kestilədə ixtisaslıqla bəkli kəmçil. Muhbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər berədi.
1: Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texniki, tövən hava boşluqıdiki əşya obrotti xadimi, qonraşqa maskilədiğən özgərtiş ustisi, muz oymu sənətkari. Bu xizmətlərini siz düşünüb baqqam mı? Bugündən başlap ular dövlət rəsmi bekitkən yeni kəsb olub qaldı. Çünki tərəqqiyatı tez, istiqbalı yaxşı. Bir qısım iş orullarına bolğan ehtiyac 1 milyon yöndən aşıdı. Ondaq da qanda qılğanda fürsətini çın tutqılıb oludu. Yaqında Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Ministerliqi 8-ci türkümdəki yeni kəsblərini elan qıldı. Bu tizimdəki qaraydıqan bolsaq, cəmi 11 yeni kəsib, 23 yeni iş türü bar bolub, yeni fürsətlər həqiqətən köp. 11 yeni kəsb işçidə rəqəmlik ixtisat bilən münasibətlik bolğanları yerimini igiləydi. Onlar rəqəmlik quruluş texniki xadimləri, əxli iqtidarlıq maşın adam qolunuş texniki, sanayət məhsulatları rəqəmlik modul quruş ustusi, mikro elektr tori başqurğuçisi, hərəkətlik sallıq məlumat analistisi qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Yeşil kəsibdən üçü bar bulub mikro elektr tori başqurğuçisi, hidrogen yeqilğu batariyası yasaş işçisi, elektrolizlanğan sudun hidrogen işləş işçisi. 23 yeni iştürü işçidə nurğulları puxralarından turmuşu bilən ziş münasibətdik. Məsələn, məhəlli xizmətçiləri, qonraşqan maskilədiğən layihəli gücü, gül pişiqləb işləş işçisi, əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıqlar. Nimişqa onlar yeni kəsb olalaydı. Asasdıqı kəsbkarlar bəlgili köləmgi yetkən, həm də kəlgüsüdə yana yeni tərəqiyyat boşluqı boludu. Bir eyğı söz bilən etqanda bu yeni kəsblərgə adam intayın kəmçil. Məsələn, əxli iqtidarlıq kəsibdə hazır 1 milyon ixtisaslıq kəmçil. Əxli iqtidarlıq maşın adam işiltiş texnikidən ibarət bu xizmət orınıqı bolğan ehtiyac 1 yıldılə 30% açdı. Hazır yolda minvatqan yeni energiyalik avtomobil 43 milyon 970 mınqı yetidu. Amma təcrübəlik kinişki alğan texnik 100 mınqı yetməydu. Yeni energiyalik avtomobil təşürgücüsünün bazri intayin itdik. Yəni kütünü sahəsi mi var? Növbətdə elimizdə 60 yaşdan aşqan yaşanğanlar 323 milyondan aşıdı. Qonraşqa maskilədiğən özgərtiş layihəli gücünün xizməti yaşanğanlarga hacətxan özgərtiş, tutquş, yöləncük orantış qatarlıqlardan ibarət. Pürsət şünç köp dursa, qanda qılğanda bu kəsbki kirgili boludu. Kəsbi mütəxəssislər mundaq dedi. Əgər avtomobil tokçılıq asası bolsa, eğir tiptiki avtomobil remoçisi, Əxli iqtidarlıq öy cihazlarını qoraşdırış tənşəş işçisi qatarlıq texnikilik işlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər siz yeni müsabıqı yoluqa atlanmaqçı bolsanız, tövən hava boşluqıdiki əşya obrotu xadimi, əxli iqtidarlıq gövdini içiş xadimi qatarlıq yeni iş türlərini oylaşıb baxsınız boludu. Əgər sizdən qolunuz çaqqan, qol silib işləş iqtidarınız küçlük bolsa, xuşbıraq yasaş ustisi, gül pişiqlaş işçisi, muz oymıcılıqını sınab baxsınız boludu. Yeni kəsiblərinin tərəqiyyatını qollaş üçün hazır dövlət maharət arqalıq kəlgüsünü yoğurtuş hərkitini ilgir sürüb, tövən hava boşluqı iqtisadi, yeni energiyelik avtomobil, süni əxli iqtidar, sağlamlıq mülazimiyyəti qatarlıq sahələrini çörüdəb, hər yili 10 milyon adam qitimdən artıq tərbiyyələşkə yardım toluqlumusu bərdi. Yeni fürsət köz aldımızda. Sizdən mu, könlünüzdəki yeni kəsibini tapalışınızını ümit qılımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Yaşanğanlar küçü Eli Deryası Vadisi'deki yarqın mənzirge aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Jiangnandagi güzel bostanlıq degen çıraylıq namı bar Şinjan Eli Derya Vadisi'da yaşanğanlar avangard ətirti, yez kənit qoru.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaşanğalladaki uzun vaqt ekranğa qarğanlıqtan kelip çıqıwatqan alamətlər sel qarışqı bolmaydığan halatki yetti. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Bugünkü kündə qısqı film körüş, xəbər körüş nurğun yaşanğalların kündülük aram iliş usulğa aylandı. Yan telefon yaşanğalların turmuşunu biyitip, boş vaqtlarını köngüllük ötküzüşüge yardan berdi. Amma nurğun çoğla yan telefon işiliş vaqtını çəkliyemeydu. Çıraqını öçürüp bulup mu, yeni davamlıq körüdü. Avazı şondaq çın. Qarmaqqa özünü şondaq erkin koyu etkende körünsü mu, lekin bu halet asta-asta bədənni xortuvidudu. Doktor şuna əskertidu ki, yaşanğalların bədən iqtidari əsildili çekiniş basqıçıdu turğaşqa, uzun vaqt yan telefonga qaraş, közgü ziyallıq bulublu qalmay, boyun umurtqisi, anlaş iqtidari, uyqisi, çoğmin halitigi mu ziyan yetküzüşü mümkinkin. Köz qurgaqlişiş, köz ağırış, agaqlandırı signali. Toxtuma yan telefon körüş ciddi xarakterli köz kesilini kəltürüp çıxırışı mümkin. Bu yıl 65 yaşqa kirgan Liu Momay hər günü yan telefonda qısqı film körüşünü yaxşı görətdi. Lekin yıqındın bu yan onun közü həm ağırıp, həm qurgaqlişip, nərsiləni iniq körəməydiğandak yes qılıp, doktorxanlığı kilip təkşürtdi. Doktorunun tanıştırışca, yaşanğallar yan telefon körgəndə köz çimildetiş qitim sani, körnerlik azlap, yaş perdesi vaqtıda toluqlamay, köz qurgaqlişiş qatarlıq biyarımlıqlamı payda bulur ikən. Fudan daşısı qarmıqıdiki köz, kulaq, burun, kekirde keselikleri doktorxanısı, köz keselikleri bölümünün mudur viraci Şöykan mutaqtıdi. Yaşanğalanın köz tanşaş iqtidari əsildilla yaşının çoğuyışıqı əgişip çekinudu. Uzun vaqt yakın arlıqtın yan telefonga qaraş köznün yükünü eğirlaştırıvididu. Konkret şipadisi, uzun vaqt yakın etraptaki nərsiləgi qarğandın kiyin, tuyuqsız yiraqı nəzər salğanda tez sürətə tanşıgılı bolmaydı. Nərsiləni iniq körgülü mü bolmaydı. Vaqt uzarğan seri, asalla körüş qodu çarçaşını kəltürüp çıxırdı. Fudan daşıyası qarmıqıdaki Xuadun doktorxanısı köz keselikleri bölümünün muavin mudur viraci Wu Leymondaqtıdı. Köz keselikleri bölümünde kesel körüstü atkan yaşanğan bimarlarının təxminən 60%-i asaslığı köz qurğaqlışış kesli səhəbdik kelidu. Yaşanğalların köz göhürgə ağ çüşüş kristallarının köpençisi konrap kətkən bulup, uzun nəzgil yan telefonu qarğanda, yan telefon ekrandiki kök nurunun qıdıqlışı asalla közdegi seyriq dağ rayonunu zəxmələndürüdü. Doktor, körüş qoti çarçaşının aldığını eliş üçün hər günü yan telefonu qarışını 2 saatdən 3 saat kişi kontrol qılış. Hər qitim közünü 30 minutdan 40 minut qıçı uda işlətkəndə, toxtab, yiraqı qarab, közünü həqiqi aram aldırış təklifini bərdi. Yəni bir qıl əkvalda alayda ehtiyat qılış gerek. Yəni, çırağını öcürüb, karvatı yetib yan telefon görməslik gerek. Qaranğı muhitdan köz qarçıqı kengiyib kəsə, glaukomanın ciddi qozğılış xalpini aşırıb etişi mümkün. Şunun bilen bir vaqtta uxlaşdım burun uzun vaqt ekranğa qaraş, qanuniyetlik məşğulat qılışqı paydasız. Amalba qaranğıda yan telefonu köməslik gerek. Uzun müddət beşini tövən qılıb yan telefonu qaraş. Boyun umurtqısını ziyanğı uçurtışı yata operasiya qılışqı toğır kelişi mümkün. Bu yıl 65 yaşqa kirgan Can Əpendi uzun vaqt beşini tövən silib telefonu qaraşqı adətlengen. Bir neçay ilgiri o belikinin çın qılıb mörüsün ağırvat qalıqını es qılışqı başladı. Bir halətini saxlaş vaxtı səl uzarsa, bir yaran buluş alamətləri teximuro şəlləşdi. Təkşürüşdə onun yelikinin besilişi bir qədər eğir işgəliki bayqaldı. Axırda Can Əpendi amalsız boyun umurtqısı operasiyası qıldırdı. Nem üçün beşini tüvən qılıb yan telefonu qaraş boyun umurtqısının yükini eğirləşdürbiydudu. Şanxay şəhərlik 6-ci xalıq doktorxanısı Sünək bölümü umurtqa taşqı kesəliklə bölümünün müdiri Lian Xiaofeng tonuşturub mındaqdıdı. Normal boyun umurtqısı aldığa fiziyologiyelik yay şəkildə boludu. Uzun vaqt beşini tüvən qılğandın kiyin boyun umurtqısı tədrici halda normal əgmidin çətnəb keçişi mümkün. Şunu bilən bir vaqtda boyun, dömbü muskulları davamlıq ciddiyleşidu. Vaqt uzarğan seri asalla ağrıydu və zorqış payda boludu. Doktor mundaq təklif bərdi. Yan telefon körgəndə amalba ekranı igizrək kötürüb baş və boyunni nisbi tik tutuş. Hər 20 saatdan 1 saat kiçi toxtab, beşini götürüb, boyun və mörünü hərəkətləndirib,

0: Bu 6 xil yeməkni az yeyin. Muxbirimiz Gülrə Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Kesel eğizden kırdı deydiğin gibi. Doktorunun əskertişçe 6 xil yeməklik Dünya Səhiyyə Təşkilatı Qatarlıq Orqallar tərəfindən rak kesilinin yüz verişi və tərəqqi qilişini ilgiri sürüş mümkünlüğü ispatlandı. Şuna bunlarga diqqət qilish kerak. Birincisi, yuqarı qandlıq yemək içmək. Yuqarı qandlıq yemək içmək rak hüceyrələrinin energiya tez liniyası deyə qarıldı. Rak hüceyrələri yuqarı qandlıq mühitin önümlü faydalanıb rak hüceyrələrinin köpəyişini ilgiri sürüdü. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, köp miqdarda şəkər qəbul qilish 45 xil kasallıq xəvpinin çoğayışı bilan ziş münasibətlikkən. Bularının içində jigər rakı, aşqazan astı bezi rakı, süt bezi rakı, məzi bezi rakı qatarlıq köp görüldüğün 7 xil rak kesili var ikən. Köpçülüknün şəkər qəbul qilish miqdarını hər günü 25 qramdan tövən qilishini tövsiyə qilimiz. Yəni, bu təxminən 6 quşuq şəkərgə barabar. Məsələn, şəkər, qar şəkər, navat qatarlıqlarını köp istimal qılmasıq gərək. Şunun bilən bir vaqtda yoşurun şəkərinin istimal qılınışını mı muvafiq kontrol qılış gərək. Məsələn, qoyuldurulğan meyvi şərbəti, tez təyyarlandığan omaş talqını, energiya tayaqçısı, dolana uşaq tüşək yeməkləri qatarlıqla. Hər həftədə qant tərkibi var içimliklərini qəbul qılış miqdarı 355 ml-dən eşib getməsliki gərək. İkincisi, ziyadı qızıq yeməkləri. Temperaturisi 65 Celsiya gradusdan eşib getkən yemək içmək qızıl öngə şillik pərdisini təkrar zəxmiləndirib, şundaqla onu əsliyə gətiriş cəriyanda rakni tizginləş geninin tuyuqsuz özgürüş xəvbini aşırıb etdi. Asaslıqı qızıl öngə təngisman rakı, kekirtək rakı və aşqızan rakı qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Tamaqni qızıqıda yeyiş adıtınızı özgərtişini təvsiyə qılımız. Tamaq yeganda kəng eğizliq, tez təglik qacılarga ısıq yeməklərini üsüş gerek. Bundaq bolğanda yeməklikdiki ısıqlıqnın tarqılışı tez ildildi. Su qaynığandan kiyin ən yaxsi 15 minut qoyub-qoyub, soğuğandan kiyin andın içiş gerek. Qızıq şorpa, qızıq çaylarını oldırapla işmən. Üçincisi, yuqarı tuzluq yemək işmək. Tozni ziyadi köp qabul qilganda oshqozon shilliq pardisining to'siqi buzg'unchiligi uchrab, vaqt uzargan seri normal bo'lmagan hujayralarning ko'payishini ilgari suradi. Buning bilan oshqozon rakining xavfi o'rlab ketadi. Ko'pchilik tuzning qabul qilinishiga chek qo'yish kerak. Har kuni iste'mol qilgan tuz 5 gramdan eshib ketmaslik kerak. Shuning bilan bir vaqtda yoshirin tuzdimmi, hushyor bo'lish kerak. Masalan, tamoq qiyami, jangyu Tetutku qatarlıq təmtən şügüşlə, prənik, bərəngi yapraqçısı, qarı örük, təyyar cüb, boltı qatarlıqlarının əmmisi toz tərkibi yuqarı yeməklə hesablandı. Qorumu qorğanda təbii xuşburaq materiallarını tallab təmkirgüsək buludu. Məsələn, piyaz, zəncivil, samsaq, mugu, kavaviçin, moş, limon şərbəti qatarlıqlarını şiltib təmtən şüsək buludu. Bular natri miqdarını aşırmağan əhval astıra yeməklinin təmini küçəydidir. Tötinisi tuzlanğan yeməklə. Yeməklərini tuzlaş çəriyanda nitrit kislatası tuzu payda buludu. Bu, aşqızandiki axsıl parçılıq üçün maddala bilən birikkəndin giyin küşlük rak payda qılıq üçün madda nitrozamin hasıl buludu. Küzdişk asaslanğanda tuzlanğan yeməklə, məsələn, tuzlanğan biliqni uzaq müddət istimal qılğanda aşqızan raki və burun yutqunçaq rakının qozğılış nisbəti bir qədər yuqarı buldu ekan. Tuzlanğan yeməklərini az yeyişni tövsiyə qılımız. İstimal qılışdan burun iqın su bilan toluq yuyub nitritlərin qaldığını azaytış. Şunun bilan bir vaqtda tərkibidə vitamin C mol bolğan yeni köktat meyvələrini köprək qəbul qılış kerak. 5-si pişiqləb işləngən göç məhsulatları bulubmu islanğan yeməklə. Bir türlük çoğun tipdiki tədqiqatı körüstülüşcə, pişiqləb işləngən göçlərini köp miqdarda qəbul qilish, tüz üçəy rakıqı qırptar buluş xatırının 21% işi bilən münasibətlikkən. Bulubmu islanğan göç türdiki yeməklərini yegəndə teximi ehtiyat qilish gerek. Çünki islaş jarayanında hasıl bolğan fenil propilamin qatarlıq rak payda qılğıcı maddala DNA-ni buzğunçılığa uçurtup, genin tosattın özgürşini keltürüp çıxırdı. Öpkraki, aşqazan raki qatarlıqlarının qozğılış xəvpini aşırıb etdi. Adatta kolbasa qatarlıq tuzlash, islash arqılıq bir tərəf qılınğan göç məhsullarını az yeyiş kerak. Kündelik turmuşda amal bar maysız göçni tanlash kerak. Şundaqla tüvən temperaturda pişiriş usulunu qollanış tavsiye qılındı. Dümləb pişirişdən başqa yana göçni qiymi qılıb, qiymiliq tamaqlarını yeyişmi tavsiye qılındı. Altıncısı, paxtılışıp qalğan yeməkliklər. Paxtılışıp qalğan dallıq ziraatlar və qatıq postluq meyvələr içiriki aflatoksin məlum bolğan küçəytilmə rak payda qılğıcı maddalarının biri bolub, bolubmu jigər rakı bilən ziş münasibətlik. Köpçülüknin yeməklik saxla şəraitigə diqqət qilishini tavsiye qılımız. Tallab setib alğanda məhsulatının yenilik dərəcəsi diqqət qilish kerak. Paxtılışıp qalğanlığını bayqıqan aman təşlif etiş kerak. Yana qaraydigan bo'lsak, amda aytib berdigan bu 5 turli yemaklik yurak kesiligi taqabul turishdagi cho'lpon deb qaralmoqda. Albatta, ma'lum bir xil yemaklikni yeyishga tayinibla rak kesilining oldini olg'ili bo'ladi deyish amaliyotga uyg'un emas. Agar yemak ichmakda ko'p xil yeng ko'kdat, meva-chi va dalliq ziroat, porchoq va boshqa o'simlik turidagi yemaklar mo'l bo'lsa, ko'p xil rak kesiligi giriptari bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor. Tajribaxona tadqiqot natijasiga asoslanganda nurg'un mineral modda, vitamin va o'simlik ximiyalik moddalarining rak kesiligiga taqobil turish unumi borligi ko'rsatilgan. Yemak ichmakda tövendiki bir qancha xil yemaklikni muvofiq ko'paytganda rak kesiligiga giriptar bo'lish xavfini tavallatishga yordami bor ekan. Apelsin, olma, bo'ljirgan. Olma, apelsin turdagi mevalar, bo'ljirgan turdagi mevalar, ya'ni lanmay, bo'ljirgan, shumay Mayumay, üzüm, glas qatarlıqlarının əmisi tizimlik kirgüzülgən təvsiyə yeməklə. Bunun içirə alma tərkibidiki yeməklik talaları və polifenol birikmələri üçəy yoldiki bakteriyalar topu bilən billə rak kesilinin xətirini tövəllətişkə paydalıq bolğan bədən muhitini yardırgən. Lənməyinin rakının aldını ilişkici onun tərkibidə köp xıl ozuqluq elementla və ösümlük birikmələrinin mol bolğanlıqı da işbadlandı. Lanma yeganda qondagi oksidlanishga qarshi aktivchanlikni oshirg'ili bo'ladi hamda DNAning zaxmlanishining oldini oladi. Ko'kdatlarga qaraydigan bo'lsak, ko'kdat tizimligida lusun, chechaksay, kava, palak, sevza, pomidor tavsiya qilindi. Bular o'simlik xarakteridagi yemak ichmakning bir qismi bo'la oladi. Rak kesilining xatirini tovallatadi. Chechaksay qich ko'ki va so'zin kallak basay qatarliqlar yopirmoq kislotasi, qich yig'i, karotin, vitamin C va yemaklik talalarining yaxshi bo'lgan kelish manbasi. Losun, chechaksay, palak, pomidor qatarliq ko'kdatlar eg'iz bo'shliq raki, yutqunchoq raki, qizil o'ngash raki, oshqozon raki va tuzichay rakining xavfini tavallatishga foydaliq. Porchoq turdagi yemaklar. Quruq porchoq Kök porçaq və yesi porçaq qatarlıq porçaq türdəki yeməklər tərkibindəki yeməklik talaları, taqabilçan kraxmal və fenol türdəki birikmələr üçəy yoldakı bakteriyalar topunun sağlam ösüşünü ilgir sürüdü. Seriq porçaq tərkibində ösümlük xarakterlik anılıq hormon, yeməklik talası, fenol kislotası, yopurmaq kislotası qatarlıq ozuqluq maddalar mol bulub, tədqiqatı körsətilişcə, diagnoz qoyğandan keyinki bir yıl yoki onundan uzaq vaqt içində muvafiq miqdarda dadur istemal qılğan süt bezi raki bemarlarının umumi cəhətdən hayat qılış nisbəti teximi yuqarı bolğan, qayt qozğılış nisbəti teximi tövən bolğan. Piyaz samsaq. Samsaq tərkibindəki piyaz birikmi maddəsi rakqa taqabil turish aktivligiga ega. Turmushdagi piyoz urug'tishidagi o'simliklar, yana bosh piyoz, piyoz, kuda, samsoq, suantay qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Kundalik turmushda bu yemaklarni qo'rimi qo'rib iste'mol qilsimi yoki boshqa ko'kdatlarni moslashtirib iste'mol qilsimi bo'ladi. Butun dallik ziroat. Yirik guruch, sulu, ko'miqonoq, arpa, qorabug'doy, oqqunoq qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ular ta'minlagan yemaklik talaları va ozuqliklar inchik ishlangan dalliq ziroatlarnikidan eshib ketadi. Uchayrakining oldini ilishda paydaliq.

Hürmetli radyoanlıqıcılar, bu qitim qıcın qoğu nazar programımız müşiyyədə xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gül Toxdi. Məsul muhariri Polat Aman Nuri Ənvər Erkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Əndi deyik qıtanla, stansımızdan alıntış aldı durğan başqı sərxil programlarda bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Aynıki programımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzüş gerek. Başqalağı azar berişmü, özgü açıqın ışqı baravar. Topqı çatmısımı yoruqluq və top çıqıralaydıqan talani anıqamadınız. Başqadılık dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizini başlayıdamdıq. Bir türlük tekşürüşte körüstülüşçe 80% ziyaret kılınğıcı kısqı video görüşünü yaxşı gördüğü alıqını bildirgen. Onun üstüge ziyaret kılınğıcılarının yaş baskıcı kançı tövən bulsa, kısqı video

yo'g'i bo'lgan qiziqishi shuncha yuqori bo'ladi ekan. 70% yaqin ziyorat qilinguvchi o'zining qisqa video ko'rishga ziyoda berilib ketganda his qilgan. Qisqa videoga mastani bo'lish yangi masala emas. Yaqin yillardan buyon yosh o'smirlarning qisqa videoga mastani bo'lib qilishi to'g'risidagi tema izchil kishilarning diqqatini tortmoqda. Gerçi bazı suplar mastani bo'lib qilishning oldini olish amdisini yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, lekin amaliy unumidan qaraganda hozirgacha haqiqiy yo'lga qo'yishga bo'ladigan hal qilish usuli borligi kelgani yo'q. O'z betlash bosqichida turayotgan yosh o'smirlarga nisbatan aytganda, qiziqarli qisqa videoning keyiniga zodi qanchalik yoshirin xayb yoshirongan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, qisqa videoni uzoq muddat ko'p miqdorda ko'rishning salomatlikka bo'lgan ziyonini demayli qo'yayli, qisqa videodagi kayfiyat qimmati xuddi shakarga o'xshash, bizni bir mahal tatlik tuyg'uga keltirsimu, ammo uzun mazgillik ziyonga qo'ydi. Maktabdan qaytgandan keyin qildigan birinchi ishim qisqa video ko'rishni boshlash. Kechda karvatga chiqqandan keyin yana o'g'irlik qilayotganing ichida ko'raman. Tamoq yeganda, hojatxonaga kirganda, hatto yuyinganda hammasida bir tarafdan qisqa video ko'raman. Qisqa video tilga ilinsa Beijingdagi Liu xonimning deyishicha, bo'libmi bir qism qisqa video applarda ko'rinmi yuz bolalarni yon telefon olat stolning vaqtini ko'rolmaydigan qilib qo'yg'ashqa texmi ayrilmas qilib qo'ygan. Paytaxt tibbiy dashosi Shuangwu doktorxonasi iqtidorliq nerva tashqi kasalliklar bo'limining muavin mudir vrachi Ni Duanyu mundaq dedi. Bu asosligi cho'ng miya mexanizmi bilan munosabatlik. Qisqa video cho'ng miyadagi mukofotlash tizimini qo'zg'atadi hamda dopaminning ajralib chiqishini keltirib chiqaradi. Bu bir xil qo'zg'ilishchan nerva yetkizguchi moddasi bo'lib, odamda xoshallik tuyg'usi paydo qiladi. Cho'ng miyadagi bu xil xoshallik yo'li insonlarning uzoq tadrijiy taraqqiyot jarayonida taraqqiy qilib borliqqa kelgan bo'lib, yashashga foydali, yaxshi sifatli harakatlarga berilgan mukofot. Ma'lum bir ish xoshallik tuyg'usi olib kelganda, biz tabiiy holda yana bir qitim qilishni o'ylaymiz. Xoshallik qaytish yo'lining g'idiqlashi qancha kuchli bo'lsa, mukofot shuncha cho'ng bo'ladi. Bu xilandizning cho'ng miyada qoldirgan ta'siri ham shuncha cho'ng bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda bizning bu harakatga xumor bo'lib qilish ehtimolligimizning borgan sari cho'ng bo'ladiganligidan darak beradi. Qisqa video dal nafis loyiha orqali xoshal holatiga menga qaytish yo'lini qo'zg'atadi. Qisqa video amal qilib 1 sekundlar tomoshabinlarning diqqatini tortib, kishiga xoshallik tuyg'usi berdi. Orqadan yana o'zgarishchan ko'rinishlar orqali uzluksiz g'idiqlash paydo qilib, kishilarni maftun qildi. Guangdong o'lkalik 2-chi xalq doktorxonasi psixikalik ruhiy kasalliklar bo'limining muavin mudir vrachi Li Yihua tushuntirib mundaq dedi. Mana bu nima uchun nurg'un kishining to'xtamay qisqa video ko'rishining sababi. Beijingda shuysi 6-chi doktorxonasining mudir vrachi Yao Guizhong mundaq dedi. Chekib ko'rishdan burun hech kim keyingi videoning mazmunini bilmaydi. Bu odamda bir xil aniqsizlik paydo qiladi. Ko'rgandan keyin aniqsizlik yo'qolib, qiziqish qanot asli qiladi. Biz garchi video mazmuniga qiziqmasak-mu, ammo uzluksiz takrorlanayotgan yuqorgi serilish jarayonida xoshallik his qila olamiz. Undaqda ko'rish vaqti uzun bo'lib ketsa, kalini dut qilib qo'yamdi. O'g'inish unumim borgan sari to'g'irlab markazlashtirish taski to'xtavotdi-ku. Baldir uxlayman degan turuqliq nimishqa tong otquchi ko'ryaptim. Bu sizning turmushingizning haqiqiy tasvirimi? Ziyorat jarayonidan nurg'un kishi diqqatimni yig'olmayotman. Tafakkurimning oslab qolganligini, asti tutish qobiliyatimning ojizlab ketganligini asta-asta his qilyotman deb ah urishdi. Ajaba, qisqa video kalini dotlashtirib aytamdi. Yosh o'smirlar cho'ng miyaning yetilishidagi oshqushluq mazgilda turyotdi. Zo'r miqdordagi nerva hujayralari tutashtirish va nerva yo'lini barpo qiladi. Ni Duanyu muxbirga mundaq dedi. Keyinki o'zliksiz yaxshilash jarayonida ishlatganni kirgizish, ishlatmaganni qaytarish prinsipiga asosan doim shiltadigan nerva yo'llari mustahkamlanadi. Doim ishlatmaydiganlari tadrijiy yo'qoladi. Agar yosh o'smirlar hamisha qisqa videoga mastani bo'lib o'zini tortalmasa, undaqda uning munosabatlik yo'l kuchaydi. Shuning bilan cho'ng miyaning qurilmasi va iqtidori o'zgaradi. Ijodchanligi, sezish iqtidori, tafakkur andisi qatorliklarining hammasi ta'sirga uchrashi mumkin. Parchpurat bo'lish, tez ritm va vaqtida qanoatlanish qisqa videoning gavdalik alohidaligi. Bu xil vosita muhiti ma'lum bir tema yoki vazifaga davomli ko'ngil bo'lishga foydasiz. Uzoq muddat berilib ketganda, cho'ng miya tadrijiy holda tez o'zgarayotgan g'idiqlashni qabul qilishga odatlanib kelib, yosh o'smirlarning diqqatini chechib etishi, chuqur tafakkur qilishi va o'g'inishi taski to'xtishi mumkin. Kitob o'qish, aqliy xulosa chiqarish, yeziqchilik, o'zin xat va rasm qatorliq faoliyatlarga selishtirganda, qisqa video ko'rish olib kelgan xoshallik texmi tez, texmi bevosita bo'ladi. Lekin qisqa vaqtliq mavhum bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng miyala emas, boshqa a'zolar ham uningga agishib ta'sirga uchrashi mumkin. Li Yihua mundaq dedi.
Yaşla ösmirlə elektronluq ekranı uzaq vaqt tikilib tursa, asalla köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tüvələb keçişini kəltirib çıxırdı. Yəqin qillardın buyan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədriyici kiçikləb, yaş ösmirlə arısıda quzğılış nisbiti bir qədər yuqur boldi. Bu, sağlam bolmağan köz işiltiş adeti bilən zeç münasibətli. Şunu bilən bir vaqtda yaş ösmirlə qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yuqur tənşisə, Kulak kulolusudaki tükü ciğerlerini bivası gıdıklap, anlaş iktidarına kayıtmaz ziyan yetküzüdü. Kısqı video körüş yenə nurgun yaş ösmürünü baş götürəlməz qıp koydu. Liyi qatoluqlap mundaq dedi. Bu, onlarda bəli ilgiliş, dümçek buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndirişi mümkün. Bu, sönəkinin normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndirudu. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgə körüstüdüğən səlbi təsirgimi səlqaraşqı bulmaydı. Yağguycu mundaq dedi. Qısqı videoğu ziyadı berilib ketkəndə real turmuşda yüz turanı fikir almaşdırış az iyiydi. Vaqt uzarğan seri, kişilər tədrici halda real dünyaya boğan qızıqışını yoxdub, başqılağı aralaşmaydıqan işmicaz bulub gelişi. Hətta icdimai alaqı tosalğısı payda bulub, başqıla bilən yaxşı kişilik münasət oruntişi təski toxtuşu mümkün. Yağguycunun tunuşdırışcə yaş ösmürlərinin çoğminisi və mərkəzi nervi sistemisi texi pişbitilməgən bulub, özün hərkətini aldın mölcərləş iqtidari və kontrol qılış iqtidarıqa iqib olalmazlıqı mümkünkən. Qısqı videonun eziq turşuq uçurğanda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mi əməz, bəlkə bu, yaş basqıçının özdü babı oğan alaydılıq. Biz, aqlanlıq bilən muamalı qılışımız, doğru yetəkləşimiz gerək. Tədrici sistemli qalda sezimcəlliqini yoxdur. Başqırış yəki başqırmasılıq daim Leo xanımını qeynək balığı düşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu qısqı video əplərini öcürüb içini qançı qetim tələb qığınını sanab bulamay mən. Leo xanım muxbırğa qısqı videoğu məstanı bulub qilişinin aldın iliş əndisi torqı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öcürüş düşürüş cini pitib qağalıqını. Bir nəçi qetim cismani və roi cəhətdən çarçab kətkəlikini, balla bilən boğan yisiyyatının mu zor təsirgə uçurğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi məni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videoları görüb durmasa, məktəbdə dost yox bu qilişdən ənsirəydi. Məstanı boğan boğmağalıqı qoykum qilişda, vaqtının uzun qısqılıqı intayın mühim. Liyi xanın tunuşturuşca, dövdümüz 2008-ci ili elan qılğan torğu xumar bulub qilişqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümgə asaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatin eşib kəssə, həm də bəlgilik şərki uyğun giriş halıdı, o da 3 aydın eşib kəssə, Torgu xumar bulub qalğan dəb qarıldıqa. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqa fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdəlik şibadisi. Nidoyunun muxbırıq etişcə, Nurğun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu beyilib kətkən vaxtının bək uzun bulub kətkəlikini yes qılıb, pushayman qıldıqan və özünü əyibləydikən. Amma vaxtıda toxtuşqa amansız qilib, barğan seri çonqırp etib getirdikən. Nidoyun mundaqda deyil. Başqa şeylərgə boğan qızıqışı azlab getdi, şərtta normal tamaq yiyəlməslik. Uxlaş və ügünüş qılalmasılıq qatarlıq əhvallar körülgəndə uşarlıqını qozğaş gərək. Yaş özmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gərək. Bəzi yaş özmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərb qilişidiki səbəb başqı tallaşının kəmçil boğalıqıdır. Bu nöqtədən qarğanda real turmuşda səplimi paliyyət izdəş arqılıq yaş özmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb ulanın dextini buraş gərək. Yağguycun muxbırğı mındaq dedi. Bu, həm köpqıl qızıqış üstüdə izdiniş və yetildirişini öz çəqalıdır. Məsələn, kitap oxuş, dalı hərkəti, rəsimsiz iş qatarlıqla. Yəni, eyniq nişan və plan bikdib, başqı mühim işləqi köngül bölüş və bir tərəb qılışqı kapalətli qılışını öz çəqalıdır. Yəni, ətrapıdaki ailəsidikilər, dostları qatarlıqla bilən köprək pikir almaşdırıb, icdimai alaqıdın xoşallıq və qanaat duyğusu qeyrişkili buludur. Yağguycun mındaq dedi. Yaş ösmürlə həqiqi turmuşdun muhabbət və öz qımətini yiz qılalığında təbii halda məhum dünyağı qapsılıb qanmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsəlisinin bir qədər eğiriş gəlikini bayqıqan aman yuqurqı usuldun başqa yenə sistemliq, sezimcəlliqini yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı buludu. Nidoyun misal gətdürüb, əgər yaş ösmürlə hər günü 5 saatini qısqı video görüşkü sərib qılgan bulsa, ondaqda sezimcəlliqini yoxdub davalaşını başlığanda aldı bilən vaqtini 4 saatki qısqarsa buludu. Əgər qılalısa, onun bəlgilik mükafat verib, öz qıboğan işənç və muhabbiqət duyğusunu küçəkçiş gərək. Tədrici maslaşqandın ki, oxşaş usul bilən körüş qeytim sani və vaxtını yenimi azaytıb, ən axırqı nişanqı yetiş gərək. Bu cəriyanda yaş ösmürlərinin vəsiləri mühim yetəkləş və nazarət qılış ruhunu cari qıldırışı gərək. Liyuqa bu bir tədrici ilgirləş cəriyani, bir küçəplə vücud çıxarqılı bulmaydı dəb alaydı tılğı aldı.
Agar ota-onalar yon telefonni majburiy yig'ilishga urunsa, yoki bolalarni har qanday qisqa videoni ko'rishni darhol to'xtatishga buyursa, yosh o'smirlarning cho'ng miyasi dopamin qizil raqami oldiga kirib qoladi. G'oyat zo'r farq kayfiyatda davolg'ish paydo qilishi, hatto texnoya jallanish qilmishni keltirib chiqarishi.

mümkün. Qısqı video görüşünü ünümlük taşlayalmayla qalmasın, yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü. Hətta yaş ösmürlədə qarşılıçış xayişini pəyda qılışı mümkün. Yoguijonun qarışca köşmə alaq toru dəvrdiki bir xil yenidin gülləngən vasıtı bulu sübti bilən, qısqı video tosuaqlı boğmaydıqa nəyvət bilən balalarının oturmuşuqı sınıb kırməkdə. Bəzilə bunundun özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məvhüm xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, qısqı video subsida videola barğan siri yaş ösmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Li Hua mundaq dedi. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezi qatarlıq köpqıl elementlə arqılıq uçur yetküzüb, abstrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş ösmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ügünüş qızğılıqını qozğiyalaydıqan, nəzər dairisini kinaydalaydıqan icabi əhmiyyətgeyi ügünüş məsmuni. Qısqı video payda qılğan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyib xətirini 10 yırsal oyluşuş, həm də ünlümlük tədbiq olunub yetəkləş və nazarat qılış gərək. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

0: hamleyinigi? Künde anlatmaz.
1: Yaman keyfiyat əzəldən bizgə ziyankeş qılış üçün pəyda bolmaydı. Hər bir keyfiyatın kəyində bir əqiqi özgü tutuşuduğun yol var. O, bizni əqiqi özümüz yetişke yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və üstbetiliş pürüstük eqi qılıdı. Kündülük turmuşda kişilər daim keyfiyata nəcar, mecazı iştik, keyfiyata turaqsız digən sözlə bilən nəcar keyfiyata aldıda durvatqan kişilərini süpətləydi. Tələpüzdən yeni azdır köptür, səlbi məni çıxıb durdu. Nəcar keyfiyat təşvişlənish, xamuşluq, qorquş, qəzəblənish, qayğuruş, həsəd qılış qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ula adamın iradəsini çüşkünləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasətkə eğir təsir yetküzüdü. Yəni, özünün bədənini mu təsir qüçürdüdü. Ula adamın bədini və psixikisini azab qıdıcar qılıdı. Kişilər bu cəqdə dayı mında qoylaydı. Həmisi minin nəçər keyfiyyətim tiyirğan bala. Əgər u bulmağan bolsa, mən xoşallıqımını yoxatmağan bolatdım. Nəçər keyfiyyət tez rəxməndən cirahlası bulmamdı. Şunda qılıb, yaman keyfiyyət bizdən zadılı sığış almaydıqan düşmənimiz bub qalıdı da, biz bu düşmənə hər xil vasitələ arqılıq zərbə verib, ulan yox düşünü közləyimiz. Bıraq, bizdən yaman keyfiyyətimiz şunluq bilən rastılı azlab yoxab getdi mu? Kişini məyisləndirdiğini şüki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda ulanın qaytıdın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əks çıxıbı. Yaman keyfiyyət qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkim bizdən yaman keyfiyyətini düşmən dəb qarğalıqımızdan boz kerek. Biz düşməni yoxatmaqçı boğanda ula özünün mövcudluğu üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arq-arqadan qaytırma ucumu qoydudu. Zərbi qanç küçlük bolsa, qaytırma ucumu üçünç küçlük buludu. Biz çoxum oy fikrimiz və usulümüzünü özgərtib, düşməni dost qaylandırışımız kerek. Aldı bilən şunu bilişimiz kerek ki, yaman keyfiyyət əzəldən bizgi ziyankəşlik qilish üçün peyda boğan emas. Ula özünün mövcudluğu, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtudu, qoğdaydu və uyğutudu. Ula alaydı mənigi iqə usulla arqılıq bizgi xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keyfiyyət düşmən emas. Ula istifaqdaş, yəni gelib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdiki səbəb, keyfiyyət əzəldən yağan sözüməydi. Ula bizim ən əqiqi, ən tüən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmü bilməydiğən hissiyyatımızın şifatlaydı. Şuna hər bir keyfiyyətinin keyni də əqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O, bizni əqiqi özümüz yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və üstbetiliş pürüstüge qılıdı. Nəcər keyfiyyət qandaq uçur yetküzüdü? Biz bu uçurlarını qandaq düşəndürümüz. Köpçülüklərin paydalanışı üçün bir qısım misallarını görüstümüz. Birincisi, sizin hissiyyat ehtiyacınız qandırılmadı. Siz könül bülüşke, hürmətlilişke, düşünüşke təşna. Keyfiyyət adamın ehtiyacı ya ki arzusunu vasitə qılıdı. İşki ya ki taşqı qıdıqlaş ehtiyacımızga uyğun kəlgəndə aktiv keyfiyyətini kəltürüb çıxırdı. Əksici boğanda pasiv keyfiyyətini kəltürüb çıxırdı. Özünüzdə inçki gözdün. Kişilik münasibətdə qatlıq qəzəblənib, arqadan yeni qayğı payda boğanda muşumadığı düşüb qalğan buluşunuz mümkün. Bu vaqtda siz ən yaxşısı əyibləş, ağrınış və hücum qilishni taşlab, özünüzün işki ehtiyacını yes qılın. Bu ehtiyaclarını özünüz görüb yetkəndə sizin keyfiyyətiniz və keyinki hərəkətinizdə özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki jarayitiniz tek saqaymidi. Yarınızı mulayimliq bilan bir tərəf qilishingiz kerak. Agar kishilik munosabatda bexatarlik tuyg'usi bo'lmasa, cho'nqur yaqin munosabat o'rnatishning ta'sirini his qilsangiz, o'zingizni bak kamsizsiz, sezgir bo'lsangiz yoki ba'zi alohida ahvollardan o'zingizni qochursangiz, doim g'azablansangiz, qo'rqsangiz, xomushlik his qilsangiz, asosan ziyonkashlikka uchragandek yoki tashlab etilgandek his qilsangiz, hatto ba'zida tashvishlansangiz, sakratga tushib qolgandek his qilsangiz, Ondaqda bəlkim, ilgirki cərayət keyfiyyət arqılıq sizgi yarınız texici saqaymidi, özünüzgü könül bülüşünüz gerək dəb əskərt otqan bülüşü mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgü uçurğan dək, kontrol qılangan dək es qısınız, ondaqda siz qadr qımətcəyətki müstəqillikı muhtaş ikənsiz. Məyli ərxutun, atı bala, anı bala, dost bosun, siz qatlıq qəzəbləngəndə qarış tərəb sizin tüvən çəkinizgi dəxil tərz qıqan buluşu. Sizin yerinizin qarış tərəb iqlivağan ya ki qalayma qalaşdırıb etkən buluşu mümkün. Bəzi də dəxil tərzgi uçuraş və kontrol qılınış intan yoşurun buludu. Hətta siz pərq etəməksiz və sezəlməksiz. Lekin siz qəzəblənirsiniz. Şu tapda, əgər siz bu qəzəbni inçkilik bilən anlısınız, bəlkən bir küçlük avazına alışınız mümkün. Yəni, minin özüm boğum var. Төртінші, сіз өзіңізге бәк қаттық тәләп қойсыз, башқылағы қартылған әйіпләш, ғазәп бәлкім өзіңізге қартылған болушы мүмкін. Daim etraftaki adam yak işlerden narazı bolsanız, mükemmel bolmagan neticini kubul kılalmısınız, nurgun çoğun kaydilen ağız-ağızıgı tegmek sözlüsünüz, bazı yana başkalarının gazibini kuzgusunuz. Her kitim, muşu vaqtta siz sırtiki adam yak işler ucum kısınız, belkim siz muşundak işbadı arkalık, özünüzgü boğan narazılıkınızı işbadılışınız mümkün. Objekt duyguz buluş gerek, bunda boğanı gazib andan koyup yeruldu. Lekin, özünün naçarlığını körüp, özgü ucum kılış adamını azaplaydı. Şunun bilen başkalarının açığını çıkarıdı. Siz açığınızda çıkırış sebebinden bilinər bilinmez hoşallık eskiğen vaxtınızda, keyfiyatınız belkim sizge, kadirlikim, özünüzge kən qosaqlıq kısınız buludu deyişi mümkün. Beşincisi, siz ayrılıp qalgan münasibet ve tekhi ahırlaşmağın hissiyat çigiş meselelerini alqığandıla andın hakiki vazgeçeleksiz. Uruqtuqalar alamdan ötken muhabbetedin ayrılıp qalgan dinkin baştın ahır bu aletten çıkıp getelmey, uzun müddetlik kayğı əsirət, azap oqubat, gazap nabrat içide kapsılıp gelip, yeni turmuşku yüzünün elmegende keypiyat sizge şunu uqturdu ki, gerçi o adam allı kaçan yok, yakı sizden ayrılıp ketken bosumu, likin sizden onun bilen boğan münasiyetinizde yine əmelge aşmağan arzu, əmelge aşmağan işlaba. Təşəbbüskarlıq bilen kalbinizdeki tügününü aşmışsanız, keypiyatınız daim sizini agahlandırıp durdu. Özünüzün çetke ağandan göre yüzlengeniniz yakşı. Bu mız yeniden açar kayfiyatını avar kılıp sizin izlep gelişke mecburlayısınız. Altıncısı, bu mezgilde besiminiz bek çoğun. Şuna özünüzünü erken koyup verip besimini tuvalet işiniz gerek. Kayfiyat yaşa şalatının bir türlü tekşürüş görsat küçüğü. Eğer siz özünüzün yakından bu yan köpünce vakitlerde teşvişlini vatkallıkınız ne? Ciddiyle şu vatkallıkınız ne? Asan açıqılını vatkallıkınız ne? Keypiyatınızdan gelgen signalının yukarı birkaçı noktağın mas kelmeydiğalıqını baykısınız. Ondaqtı siz yakından bu yankı turmuş, yakı hizmet besiminin ziyade işip ketken ketmigerlikini, dardaşlık beriş iktidarınızın işip ketken ketmigerlikini tekşürüp yıkın. Yaman iş ciddi işle besin payda kılmaydı. Nait yaxşı işlamı, məsələn, toy kıl işlamı oxşaşlı besin payda kılıdı. Yakı bazı işlanın bir qadar mərkəzlik yüzberişimi besin payda kılıdı. Keyfiyat işinizi çekken de siz özünüzü tekşürüp yıkışınız ya ki keyfiyatınızın kiliş mənbəsini düşünüşünüz veya ki turmuş ve hizmetini kıskartışınız gerek. Bulanın əmisi naite teyze bizden teximi hoşal, sağlam keyfiyat duyğumuzun əsliğe keltirudu. Yedincisi, sizde fiziyologiyelik özgürüş buluşu mümkün. Özünüzün salametlikiye köngül buluşunuz gerek. Eğer siz naçar keyfiyatını kontrol kılış ve tənşeş qiyin boğan, yokurtu signallar bilenme özünüzü qayıl kılalmağın bulsunuz, onda siz en yaxsi doktorxanığı berip münasibetlik təkşür işlerini kılın. Çünkü nurgun beden keserlikleri keyfiyatı təsir görüştürür. Məsələn, qalqansıman bəz küçüyüş, şiki acıratma kalayma kalışış, meni ösmisi, meni yarısı, tutkaklık, merkezin yeri sistemisi yokumulmuş, metabolizm tozkulluğu uçuraş, çekiniş karakterlik divanlik, meni kan tumur keserlikleri degendir. Baldur baykaş, baldur davalaş, hemmidin muyum. Eğer bu xil ehval bolsa, keyfiyatının signal yetküzüş tökpisiga köz yumsaq bolmaydı. Yukarıda bazı yaman keyfiyatlarının bizge bergen signallarını alıp ötdü. Bu elbette hemmisi emez, lekin sizge azraq körsetme ve ilham buluşun ümit kılınız. Fakat siz keyfiyatınızla stabil anlısınızla ve közlesinizla çoğum özünüzge yardımı buluduğun uçurlarını baykaysız. Bırak, bazı keyfiyat signallarını mı xuddi məxbi numarığı oxşaş yeşiştas. Eğer siz kıyınçılıklı yoluqsanız, psikiki meselesinin yardım sorusunuz buludu.
2: Anlavatınamlar, Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyğurca Radyosu. Her anlayışınızdan kımmeti var.

Tokka çatması mı yorukluk ve tok çıkıralaydıgan tala. Hazır əqli iqtidarlıq taqalın üskünlər köndülük turmuşunun bir qısmığa aylanmaqda, həm də salamətlini təkşürüş, yiraq musabilik davalaş, adam kompüter alaqısı qatarlıq sahələrdə mühim rolunu cari qıldırmaqda. Ənənivi qatıq yerim ötküzgüç detali, ya ki, əvrişim nepiz pərdə detali qatarlıqla qısiləşdirğanda, əqli iqtidarlıq taladın toqulğan elektroluq toqulma buyumla texim yaxşı hava ötküzüşçallıqa və yumşaqlıq dərəcəsi gəyəm. Lekin, növətdə əqli iqtidarlıq talalarını içiş köpüncə fon neoman qurulmasını asas qılıdı. Yəni, kirimli özəkini uçur bir tərəb qılışının yadrosu qılıb, hər xil elektroluq tala iqtidar modulunu tərəqi qıldırdı. Məsələn, signal cıqdıqan sezimcan tala, energiya bilən təminləydiqan top çıxırış talası qatarlıq, mürəkkəb köp modulluq toplaşdırış müqərər halda, toqulma buyumlarının həcmi, eğirliqi və köp xılıqını aşırdı. Bu tədqiqatda, Tunxa Daşöz'nün pən tədqiqat ömüki icatçallıqı igə Qayri Fon Neoman qurulmasının yeni tipdiki əqli iqtidarlıq talanı oturuqı qoyub, taqalını üskünülə və əqli iqtidarlıq toqulma buyumlarının qatıq detal qurulmasını önümlük adaylaşdırıb, onlarının taqaşçallıqını əlalaşdırdı. Bu xizmət arqılıq energiya yığış, küçürünü seziş, signal yetküzüş qatarlıq iqtidarlar yəki talağı toplaşdırıldı, həm Tok şarkılık, özek ve bataryaya bekinmaydıgan əqli iqtidarlıq toqulma buyumlar yasalıdır. Tok çatması mı yorukluk ve tok çıkırdıgan talanın alaydılıkı? Könlük turmuşumuzda elektromagnet meydani ve elektromagnet dolgunu hem yerde uçuraydı. Muit qıtar kalgan bu elektromagnet energiyesi dəl, uşqıl yeni tipki talanın simsiz ərgətləndirgücü küçüdür. Bu energiyalar qanda qılıb talalarga yetkizilidi? Cevabı dəl bizden bədinimiz. Bu xizmət adam bədənini energiya almaşdırış vasitəsi qılışını oturuqa qoyub, qolaylıq energiya yolunu açıdı. Əslədə atmosferada tarqılıb getgən elektromagnet energiyası aldı bilən tala adam bədəni yerdən tərkib tapqan konturqı qırıdı. Dəlmuşu kündə işləsimi his qılmaslıq prinsipi adam bədənini cipslaşdırışının yeni tipdiki energiya almaşdırış mexanizmini ilgiri sürdü. Alayda iqtidarlıq materiallar qoşulğandan keyin faqat Adam bədniki təksila bu xil yeni tipdiki tala nur və top çıxırışdək acayip körünüşlü namayan qalıdı. Yeni tipdiki talanın əvzəlliki. Tonuşdurulışcə yeni tipdiki tala üç qəvətlik qılapsıman özəklik qurulmağı iqi bulub, özək qəvəti induksiyelik özgürüşcən elektromagnet meydanının tala antennası. Otur qəvəti elektromagnet energiyasının bağlanışını aşırdıqan deelektrik qəvət. Sırtkı kayıtı elektr meydanı səzgür nur çıxırış kayıtı bulup, ham material tənərxı tüvən, tala və toqulmalarını pişiqləb işləş cəriyəni mükəmməlləşkən. Özək və batarya işitilməyən əhvalda pən tətqiqat xadımları bu xil yeni tipdiki tala arqılıq toqulma buyumlarını körüstüş, simsiz buyruq yetküzüş qatarlıq iqtidarlarını işqaşırdı. Dövlətlik tala materiallarını özgərtiş noxluq təcrübü xanısının tətqiqat simundaqdırdı. Yeni tipdiki talanın kiyim keçək və bezək buyumları qatarlıq könlük toqulma buyumları işitilişdən ümit var. Ula adam bədni bilən uçuraşqanda nur çıxırış arqılıq seziş, özara təsir körüstüş, hətta yorutuş rolunu oynaydı. Yenə adam bədindən oxşumğan alətki ərkitiga qarıta özgəçi simsiz signalla asıl qılıb, elektron məhsulatlarını simsiz ciraqdan kontrol qılalaydı. Bu yeni iqtidar kişilərin turmuş usulunu özgərtişi mümkün.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldıda dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə boldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tang atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Xalq saqçıları itizliqi zəhər teriğucunu qolğu düşürdü. Dövəndə muxbirimiz Fəzilət Arslan bu vaxt sözləb verirdi.
1: Xalq saqçıları itizliqqa zəhər teriğucunu qolğu düşürdü. Yaqında Lopnur Nahiyelik Qunan İdarisi Şautan Saqçıxanısının xalq saqçıları bir zəhərni qanunsuz teriş, yasaş, çekiş dilosini paş qıldı. Şükini xalq saqçıları çarlavatqanda məlum caydiki etizdiki kevəz mayısıları arısıqa kəndirgə oxşab ketidigan özümlikdən arılışıb ketkəlikini bayqıdı. Xalq saqçıları əhvalini yuqırğı məlum qılgandın keyin saqçıxana cinay işlar təhqiqləş çoğun ətirti bilən birləşib, umum yüzdik 1-1 təşürüşünü qanat yaydırıb, qumallıq ösümlüknən kəndir ösümlüki işgəlikini bekitdi. Həm iş yüzbərgən cayının ətrapıdın 14 töp kəndir ösümlüki tapdı. Xalq saqçıları alaqadara yipuçini rədki turğuzub təşürüb, kevəzlikdiki işləmci yi familikdə zor dilo sadır qılış qumanı barlıqını bayqıdı. Xalq saqçıları İFA Milliknin hərəkət izini bikitib, arqadan onu tutub, nəx meydanda oğur, oğur dəstisi, əlgək qatarlıq bir yürüş, zəhər yasaş qorali, həm də 60 qramdan artıq nəşini qolğu düşürdü. Təşürüşdə zəhər yasaş əsvabı da zor miqdardakı kəndir qoli, yıldız qoli qaldıqı, ən pişiqlanğan uvaq qaldıqının barlıqı, zəhər yasaş izinin qalqallıqı bayqaldı. Dilonun dəlil ispat zənciri mükəmməl yepiq halqılıq boldı. Xalq saqçıları İFA Millikni kevəzdiki elib gəldi. O, 14 tüp kəndirini körsütüb əgəndin ki, nəx meydandıla yıldızıdın qumurub taşlandı. Təşürülüşcə 2025-ci ili 10-cu ayda İFA Millik sırtdın Lopnur nayisigə kilib kevəzdikini pərviş qılışqa təklib qılınqan. O, kəndir teriş pişiqlaşınan qanunqı xilab qılmış işgəlikin inaq bilib durub, yanala tələy sınaş pisxikisi də xətərgi təvəkkül qılıb, bu yıl 4-cü aydın başlap, özü pərviş qılvatqan kevəzliknən arılırğa kəndir uruqı deyirğan. Kəndir pişqandın keyin İFA Millik öz yalğız, oruş, aptapqı seliş, eziş, tasqaş qatarlıq iş tərtiblərini tamamlap, zəhər yasığandın keyin özü çəkkən. Keyin o 14 tüp kəndirini toluqlap deyirğan. Oylumağan yerdən xalq saqçıları onu nait tezlə bayqab qalğan. Növbətdə İFA Millikə qanun boyunca cinayişlər məcburlaş tədbiri qolanıldı.

0: Үй сетіп алғаннан кейін тоныштырып, сетіш телефоны тоқтамай келді. Бу уақытқа мазмұн диқтанады болсын.
1: Үй сетіп алғаннан кейін тоныштырып, сетіш телефоны тоқтамай келді. Yaqında Börtala şəhərlik qoğan idarəsi tapşırıb olğan Təvəllik rayonudakı ammının dilo məlumatında mündəq deyildi. Yeni üyüm tapşırıb veriləndən keyin bezəkçilikni tonuşturduğan parakəndicilik siliş telefonunu köp qıtdım qəbul qıldım. Şəxsi uçurumun aşkarlanıb getkənlikidən gumanlandım mən. Dilo bejirgici xalq saqçıları mənbəsini eniqləb dəlil isbatlarını muqumlaşdırıb qanunğa xilaf qılmış sadır qılğıcı Li familiyəni bekitdi. Təşürüş arqılıq Li familiyəsinin Börtala şəhərdəki məlum bezəkçilik şirkətinin xidmətçi xadimi ikəlliki. Onun diloğu çetişliq Oltıraq rayon öycəy mülazimiyyəti şirkətigi berib, kəsib becəratqan məzgildə öycəy mülazimiyyəti şirkətinin xidmətçi xadimi iş ornudan ayrılğan fürsətdən faydalanıb, yan telefon arqılıq işxana üstəligə qoyulğan öy igilərinin uçur tizimlikini oğurluqçı sürətkə tartıb elib, Nurğun öy igisinin öy uçurğa qanunsuz erişkənliki. Keyin yana köp qıtım telefon berib tonuşturğanlığı eniqlandı. 8-ci ayının 17-ci günü Börtala şəhərlik qoğan idarəsi Li familiyəsinin puhralarının şəxsi uçurğa çıxılışdak qanunğa xilaflıq qılış qılmışığa məcburi cəza bərdi. Bu diloda aşkarlanğan diloğu çetişliq Oltıraq rayon öycay mülazimiyyəti şirkətinin uçur başqurışı qılıplaşmaslıq, tizimlikni saxlaş qatıq bolmaslıq, məxfiyyətlikni saxlaş tüzümünü əməliləşdiriş cayidi bolmaslıq, işki qısımda aldın iliş tezgirləşdə yuçuq buluş qatarlıq məsələlərgi qarıda dilo bejirgici xalq saxçıları öycay mülazimiyyəti şirkətinin məsulini qanun boyca çağırtıb, söhbətlişib, nəx meydanda məsəlini körsütüb berib, onlarını müddət içində tüzütüşkü buyurdu. Şunun bilən bilə xalq saxçıları öycay mülazimiyyəti şirkətinin öy igilərinin uçurunu məxsus adəm saxlaş, məxsus körüş, yepiq halqılıq başquruş mexanizmini takamillaşdırışıqa Həydəkçilik qılıb, münasibətsiz kişilərinin öy igilərinin uçurunu körüb sürətki tartışı, kopiyəlişi, sırtqa aşkarlışını qatıq çəkləb, uçurunun aşkarlanıb getiş xəvbini mənbədən tügətdi.

Mumisi nevrilerden kütüş haqqı berişini tələb qılsı bulamdu. Sual. 93 yaşlıq Jau xanımının 2 qız pərzəndi bar idi. 71 yaşlıq çoğun qızı Şüy familiyinin 2 qız, 1 oğul pərzəndi bulub, onlarının salamətlik əhvali taza yaxşı əməs idi. İkinci qızı Şauşu 68 yaşlı bulub, onun 1 qız, 1 oğul pərzəndi bar idi. Jau xanım 2014-cü ildən burun ikinci qızı bilən belə turmuş keçirgən bulub, keyin Jau xanımın yer bilən ikinci qızı ilgir keyin bulub aləmdən ötkəşkə, onun turmuşudun ikinci qızının oğlu, yəni nəvrisi və ikinci qızının eri, yəni küyü oğlu xəbər alğan. 2017-ci ilinin 5-də Jau xanım çoğun qızına uyğu berib turmaqçı bolğanda, çoğun qızının ailəsidikilərinin rət qılışıqa uçurğan. Sorab baxsam, hazır Jau xanım çoğun qızı və onun pərzəndlərindən bolğan nəvrlərindən özünü beqiş məcburiyyətini üstügə eləşini, həm beqiş haqqı berişini tələb qılsa, onun dəva tələbi qanunun qollışığa erişələmdü. Cavab. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əq tələb qanun dəsturunun 1074-cü maddəsi də mundaq iniq bəlgiləngən. Qurbi yetidiğən nəvrlərinin pərzəndi ölüb gətkən, ya ki pərzəndi kütəlməydiğən boğusi mumisini kütüş məcburiyyəti bar. Adətki əhvalda nəvrlərinin boğusi mumisini bivastı biqiş məcburiyyəti yox. Ləkin alayid əhvalda ata-anısının ornuda kütüşü kərək. Alayid əhval bolsa, boğu mumularının pərzəndlərinin ölüb getişi ya ki halidin xəbər eliş ixtidarının yoxluqı. Yəni kilib boğu mumularının özlərinin mu əmgik ixtidarı yox, ya ki turmuşda qiynilib qalqalıqını körstudu. Amma nəvrlərinin özü də münasib salamətlik ixtisadi şəraiti bolmasa, məsələn, eğir kisəl bolub qalqan bolsa, turmuşda özünün hödüsüdün çıxalmasa, ya ki namrat aili bolsa, kütüş məcburiyyidini üstügə almaydı. Boğumumusunun əmgək ixtidarı bolsa, ya ki ixtisadi kırımı bolsa, özünün çıxımını özü üstügə alıdı. Kütüşünü tələb qılsıb olmaydı. Bu diloda Jau xanımın çoğun qızı yaşınıb qalğan, şundaqla teni aciz bolğaşqa, Jau xanımın halıdın xəbər elişqa qurbi yetməydi. Bu şəraitda çoğun qızı Laoşuyunun pərzəndlərinin mumisini kütüş məcburiyyəti boludu. İkinci qızı Şauşuyunun pərzəndlərinin mu apsi ölüb getkəndin kiyin oxşaşla mumisinin halıdın xəbər eliş məcburiyyəti bar. Şuna Jau xanım biqiş xıraciti üstüye ilişqa qurbi yetidiğən nəvrlərdən kütüş haqqı berişini tələb qılsı boludu.

140 мың яндан артык пулгы сетип алган миңиш үмүди барбат болду. Кәсмә палачлар миңиш әсвабыны тақап 30 күн ичидә миңишкә ярдәм бериш әсвабы белән маңалайды. Әгәр таләп киетмәсә, атырап малны кайтырып итүчен таләп кылыш хукуклык. Екі қағыз қарысы сияқ болған тоқтам мадылыры Шаолиның хукукуны қоғдаштыки әң чоң ишенчиге айланды. Yakında Ürümçi şehri Saybah Rayılı Xalq Sot Mekkemisi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot kılıp ayağılaştırıp, iki taraf otursudaki toxtamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye 140 milyondan artık zakaz hakkını kaytırıp berişke hüküm kıldı. 2024 yılı 9 ayının 30. günü yukarı oruluk kesme paylaş pop kalgan Şaoli, Ürümçideki məlum yalğan putqol şəkil tüzəş, orıntış, səpləş çəkliş şirkəti bilən kəsmi paləşlə miniş əsvabı orıntış kilişimi imzalab, bu şirkət Şaoliğa bir yürüş yuqru orulluq kəsmi paləşlə miniş əsvabı yasab verişini pütüşkən. Umumi bazı 142.250 yuyan bolğan. Salamətlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin, iki tərəb kelişimdə mundaq pütüşkən. Özünün salamətlik

ekvali eğirliş qatarlıq olayda ekvallarını hesabqa almağanda, Şauli salametlikini əsli kəltürüş əsvabını taqab, 30 gün içində öyrətirib minişini işqa aşıralaydı. Əgər bu önümgi yetməsə, Şauli kilişimini bikar qılış, malını qaytırıb etdiş, mal pulunu qaytırıb elişini tələb qılış qoqoqluq. Kilişim imzalanğan günü, Şauli bank arqılıq yalğan putqul şirkətigə barlıq pulunu tölüge. 2024 yılı 10. ayının 21. günü yalğan putqol şirkəti kəsmi paylaşla minish əsvabını tapşırğan həm şiltiş boyunca tərbiyələş mülazimeti bilən təminləyən. Amma Şauli bu minish əsvabını taqıqan ikin başdan axır kilişimdə pütüşkən minishqi yardan beriş əsvabını işiltib öyrü turuş minish önümü yetəlməyən. 2025 yılı 6. ayının 22. günü Şauli yalğan putqul şirkəti bilan əlaqələşib, malını qaytırıb etişini oturu qoyub rədd qılınğan. Şu ili 7-ci ayının 23-cü günü Şauli sot məhkəməsinə dəva qılıb, kilişimini bekar qılışını, həm barlıq xıracatını qaytırıb verişini tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mündəq qardı. Adətdəki tavar sodısığı oxşamaydığını şu ki, bu delodiki kəsmi paylaşla minş əsvabı orumtış kilişimi bikar qılış şərti qoşum çıqılınğan alayda həqtiləb toxtamıqı təvə bulub, 30 gün içi də öyrü turuş minş üskününün ölçəmgi yetiş toxtamını ada qılışının ölçəmi qılınıdı. Cumhurxalıq Cumhuriyetinin həqtiləb qanun dəstorunun 158. maddısı da mındaq bəlgiləngə. Həqtiləb qanun hərkətigə qoşumça şərt qoyuşqı boludu. Lekin, xarakteri boyunca qoşumçı şart qoyuşqı bolmaydıqalları bunun sırtıda. Küşki iqi bolu şartı qoşumçı qılınğan əqtiləb qanun hərkiti şart orundalğan vaqtdan başlap küşki iqi boludu. Bikar qılış şartı qoşumçı qılınğan əqtiləb qanun hərkiti şart orundalğan vaqtdan başlap küştün qaludu. Sotta yalğan putqol şirkiti özünü aqlap mundaq dedi. Şirket kilişim boyunca layakatlik məhsulatını yasab və tapşırıb, kəsbi texniki xadımlarını əvətib, cəmi 14 gün salamətlikini əsli kəltürüş məşqi yetəkçilik eyilib bardı. Şauliyimu təşürüb ötküz valdı. Şirkətdə toxtamı xilaplı qılış qılmışı məvcud dəməz. Şirket yana kilişimnin 3-cü maddəsidiki, əgər özünün salamətlik əqvali eğirlişi səbəblik mağılmasını kəltürüb çıxarsa, Beytirəb bilən münasibəsiz deyən pütümünü nəql kəltürüb, Şauliyinin mağılmazlıqını onun öz teninin kesəlik əhvali, ya ki, məşqə sıcıl maslaşmağalıqının kilib çıqqan dəb qardı. Sotta təşürüb inəxilinişcə, Şauli pütün cəriyanda kəsmi paləşlə minş əsvabini ölçəmlik taqqan, məşqə aktib maslaşqan, salamətlik əhvali eğirlişib ki, çıqatarlıq cavabqarlıqını kəçürüm qılış əhvalları məvcud əməzgə. Şauliyinin bu minish üskünüsünü işiltip, mağalmaslıqı kilişimde pütüşken bikar kılış şartıgı uygun kilidigan bulup, u bu kilişimde bikar kılışın tələb kılış qoqoqluq. 2025 yılı 11. ayda sot məhkəməsi qanun boyunca mundaq hökm çıxardı. Kilişim bikar kılınsın, yalğan putqol şirkəti Şauliyiga zakaz kılış xıracıtı 142.250 yuanını toluq qaytırsın. Şauli kəsmi paylaşla minş əsvabını qaytırıb bərsun. Sodiyə mındaq dəb əskərtdi. Salamətlikini əsli kəltürüş üskünləri, olaydı iqtidarlıq məhsulatlarını zakaz qılış, adətdiki mal seti veriş qoxşumaydı. İstimalçılarının seti aldığını məhsulatının özləməz, teximi mühimi sodiyərlə vəd qılğan məxsus işiltiş ünümü. Ağzaki təşviqat hər qancı yıqımlıq bolsumu, bir parça yazımı pütümdək işənçilik bolmaydı. İstimalçılar zakaz qılınıdığan iqtidar tipidiki, salamətlikini əsli kəltürüş türüdiki olaydı məhsulatlarını setib alğanda, çoxum sodiyərlərinin önüm vədisi, toxtamğı xilaplıq qılsa pul qaytırış, kilişimini bekar qılış şərtlərinin həmmisini yazımı toxtamda əməliləşdirişi. Şunun bilən bilə, işiltiş xatırsi, məşqsini. Pikir almaştırış xatırısı qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlayış gerek. Qanunluq, küşki iqə toxtam pütümü, istimalçılarının hüquq mənbəədini qoğdaşının ən pütü qapalıdır.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umur

0: Jongo'nun iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda qo'lga keltirgan natijalariga yuksak aprin aytadi. Jongo'ni uyg'unish ulgisi deb qaraydi. Indoneziya bir Jongo siyosatida qat'iy chang turadi. Jongo bilan har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ichki davlat xalqiga texim yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Indoneziya xalq maslahat kengashi Jongo mamlakatlik siyosiy kengash bilan bo'lgan aloqa va almashtirishni kuchaytirib, ichki davlat munosabatini yanada rivojlantirishni xohlaydi. Wang Yong, Wang Dongfeng qatorliklar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansımız haberi. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Gouyan'nın Mavun Zongliisi Ding Xuexiang 9 ayının 21 günü çüştüm burun Xalq Sarayda Dövlət Bayrağına hürmet bildiriş, Şangang, Aumin, Yaşla, Ösmürlə Bayrağ çıkırış ətirti vəkilleri Beijing'ni ziyaret kılış ümikidikilerini qubul kıldı. Hem de xatır sürət küçüşdi. Ding Xuexiang aldı bilen Reis Xi Jinping'nin Beijing'ni ziyaret kılış ümükinin barlık azalarına yollagan samimi salımını yetküzdi. Hem de merkezi hükümetki vakalıten köpçilikni kızgın karşı alıdıgallıkını bildirdi. Ding Xuexiang mundaq dep körsetti. Reis Xi Jinping, Şanganglık, Aumillik yaşla ösmürlerinin ösüp yetilişi, iqtisasıqladın boluşuğa baştın ahir köngül bölüp, g'amxo'rlik qilib keldi. Shanganglik Aumillik yoshlar o'smirlar yaxshi taraqqiy qilsa, Shangang Aumin yaxshi taraqqiy qiladi. Davlat yaxshi taraqqiy qiladi deb ta'kidladi. Shangang Aumin tarixdagi eng yaxshi taraqqiyot mazgilini kutib oldi. Savoqdoshlarning davlat bayrog'ini tushunib, ulug' vatanga bo'lgan hissiyotini qiniga singdirib, harakatida namoyon qilishini Dövlət bayrağını qoğdab, tırışıp, yeni dövrdeki vətənni, Şanganni, Aumunni söydüğən ülgilərdin boluşini. Dövlət bayrağına şan şərəp kəltürüb, ottek yaşlıq baharı bilən qalts kişilik hayatını pütüb, bir dövlətdə işki tüzüm boluş işlərinin qurğuçilləri və izbasarlardın boluşini ümit qılımən. Şangang Aumindiki Ali Otra Başlanguş mektəblərinin bayraq çıxırış ətirətlərinin vəkillərdən bolub, 1200-gə yaxın kişi Beijingni ziyarət qilış ümikigə qatnaşdı. Şabaulun görüşükə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətin müavin rəisi Xanjing 9-cu ayının 21-ci günü Beijingdə Avstraliya Federasiya Parlamenti Avam Palatasının başlığı Dih bilən görüşdü. Xanjing bunuları bildirdi. Jongo bilan Avstraliya bir-birining muhim hamkorlik hamrohi. Bultur 7-nji ayda Reis Xi Jinping Zongli Albanis bilan ko'rishib, ikki davlat munosabatining yanada olg'a ilgirlashi, yaxshilanishga qarab taraqqiy qilishiga aniq yo'nalish ko'rsatib berdi. Jongo Avstraliya bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini yetakchi qilib, barobar muomila qilish, o'xshashliklarda birlik kelib, farqlarni saqlab qolish Öz ara mənfəət yetkizüş asasıda həmkarlışış ruhidi çıngdırıb, strategiyilik alaqını ilgiri sürüb, öz ara mənfəət yetkizüş asasıdaki həmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, köp tərəplik maslışını qoyuqlaşdırıb, ıxtılaplani muapıq bir tərəp qılıb, texımı pişib yetilgən, muqim, texımı mol nəticilik Jongo-Avstraliya umumyüzlük strategiyilik həmraqlıq münasiviyyəti bərpa qılışını ilgiri sürüşünü xalaydı. Dik mundaqdadi. Bu qitimqi ziyaretdə işki dövlətinin ixtisat soda çonqur alaqısı və əl ara zic alaqıgı qovaqcı boldum. Avstraliya-Jongo münasivitinin tərəqiyyatı, muqimliqi və önümünün körünərlik bolğallıqını körüb naiti xoşal boldum. Avstraliya-Jongo münasivitigə yüksək əhmiyyət berudu. Bir Jongo siyasatıdı çıng durudu. Avstraliya Avam Palatası Jongo bilən bolğan sözləşiş və almaşdırışını küçəytib, Əməli həmkarlıqını kəngəyitib, işki dövlət xalqıga bəxt yaratışını xalaydı.
1: Stansımız xəbri. Şücay vaxtı 9-cu ayının 20-ci günü Jongo-Amerika İqtisad Sodusunun Jongo tərəb başlamcısı, Gouyan'nın Mavun Zunlisi Xalifin Amerika tərəbinin başlamcısı, Amerikanın Maliyyə Ministri Besnet və Sodu Vəkili G.R. bilən Amerikanın New York şəhərdə İqtisad sodi kengişi ötküzdi. İki tərəp ikki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yetekçi kılıp, öz ara hürmet kılış, tınışlıktı bildi turuş, hemkarlışıp ortak payda iliş prinsipi de çın turup, her kıtımlık iktisat soğudu kengişideki ortak tonuşunu emeliyleştiriş. İki taraflık soğuduğa meblağ selişini ilgir sürüş katarlık, iki taraf ortak köngül bölüdüğen muhim iktisat soğudu meselelerini çördep, samimi, çonkur, mol icabi fikir almaştırdı. Hem de süni akılga alakadar meseleler doğrusu da sözleşti.
0: Stansımız haberi. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti, Merkezi Harbi Komitetinin tasdiqlashi bilan Merkezi Harbi Komitet İntizam Tekşürüş Komiteti, Revizya Komiteti, Merkezi Komitet Siyasi Bürosunun əsası, Merkezi Harbi Komitetinin muavin rəisi Jang Yosha, Merkezi Harbi Komitetinin əsası, Harbi Komitet Birləşmə Baş Ştabının sabıq başlıqı Liu Jinlini deylo turğuzup tekşürdi. 9-nji aýynyň 21-nji güni Jongo Kompartiýasy Merkezi Komiteti Siýasy Bürosy ýygnynda Merkezi Harbi Komitetiniň Jang Yoshanyň meselesini tekşürüş netijesi we bir tarap kılış pikri togrusydaky doklady. Liu Jinlinin meselesini tekşürüş netijesi we bir tarap kılış pikri togrusydaky doklady karap çykyldy we maqullandy. Tekşürüşde inikilnişçe Jang Yosha, Liu Jinli asly maksat we buruşdan ýüz öregen. Partiyadan çatnap, partiyevilik prinsipini yoqtyp, qızıl sızıq və tövənçəkdən halqıp, siyasi intizam və siyasi qaydiga eğir xilaflıq qılğan. Guruhvazlıq qılıp, partiyaga sadiq bolmagan, səmimi bolmagan. Təşkili intizamğa eğir xilaflıq qılıp, vəzifəsidiki qolaylıqdan faydalanıp, başqalarının vəzifəsini östürüş qatarlıq işlərigə yardam berip, zor sommuluq pul qobul qılğan. Paklıq intizamğa eğir xilaflıq qılıp, Belgilemege xilap halda soğatlıq boyum, soğatlıq pul qobul qılğan. Xizmet intizamığa eğir xilaplı qılıp, partiyini umumyüzlü qatıq idarı qılış siyasi məsuliyetini ada qılmağan. Turmuş intizamığa eğir xilaplı qılıp, uruq tuqalları və ətrapıdaki xizmetçi xadımlarga tərbiyə bərmigən və başqurmağan. Jang Yosha, Liu Jinli, partiya intizamığa eğir xilaplı qılğan. Vəzipigi münasivətlik eğir cinayetki çetilğan. Siyasi məsələ bilən iqtisadi məsələ qırılışıb getgan. Xiyanətçilik, çiriklik, mal-mülk toplaş və vəzifəsini ada qılmaslıq, məsuliyyətsizlik qılış qılmışları tən mövcud. Deyiloğu çetişlik somma gayet zor, xarakteri en tayin eğir, təsiri en tayin yaman. Jongo Kompartiyasının intizam cazası nizami qatarlıq alaqadar bəlgilimlərgə asasən, Merkezi Harbi Komitetinin daimi yığınıda muzakir kılış, hem de Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığınının karap çıkışıgı sunuş arkalık, Jang Yosha, Liu Jinli'ğa partiyadın qoğulap çıkırış cazası beriş. İkisinin partiya 20. kurultiyinin vekillik salahiyetini ahırlaştırış. Onlarının cinayetki çetişlik meselelerini harbi teptiş organlarının kanun boyuca tekşürüp ayıplışıgı ötküzüp beriş karar kılındı. İkisige berilgen partiyadan qoğulap çıkırış cazası, Merkezi Komitetinin umumi yığını ecilganda cazimleştiriludu. Bunundan ilgiri, Merkezi Harbi Komitet, Jang Yosha, Liu Jinli'ga harbiden qoğulap çıkırış cazası berişini karar kılgan. Jang Yosha, Liu Jinli'ni qattıq tekşürüp bir taraf kılış, Partiya Merkezi Komiteti, Merkezi Harbi Komitetinin çiriklikke karşı turuş kürüşünü ahırgıcı dağımlaştırdıgan Roshan pozisiyasını toluq namayan kılıp, Çiriklikni cazalaşta çeklengen rayon bulmaslıq, toluq kaplaş, qat'i yol koymaslıq. Armiyada çirik unsurlağa yuşurunudgan jay kaldurmaslıqtak qat'i meydanını yeni bir qetim ihbadiladi. Bu, partiya ve armiyanın çiriklikke karşı turuş kürüşü de kolgu keltürgen zor neticesi. Partiya ve armiyanın iradisi, küçünün muhim ihbadisi. Xalq armiyası çiriklikke karşı turuş kürüşü de inqilab xarakterlik tavlanışını baştan keçirip, Teximi sap, mustahkam, teximi qudratlik uyushish kuchi jangvorlikqa ega bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgir surib, ulug' gullanish musobaqasida jasorat bilan ilgirlaylik bosh temasidagi 2026-yillik Millatlar ittifoqligi va taraqqiyoti tashviqot haftaligi 9-oyning 21-chi kuni boshlandi. Bu, Milletler İttifaklıqı Tereqiyatını ilgir sürüş kanuni resmi yolu koyulgandın kiyin ki, Tunci Milletler İttifaklıqı Tereqiyatı Teşviqat Teptilik. Yeni dövrdün buyan partiyanın milletle hizmeti de tar-

0: ngyp öz aldygy ýeňlik ýaratyş geçirmişlerini hem bähirlendirip, ewlatma ewlat alam gatnaşy kişileriniň ötkelgi dowamlyk hujum kılıp, pen tehnikiniň ýokary pellesige batyrlyk bilen örleşdek täsirlik hikayelerini bayan kılıp, alam gatnaşy pen tetkikat kollektipiniň pen tehnikada özüge taýnyp kudrat tepişdi çyň turup, alam gatnaşy güçlük döwlet guruşyny tezletişde küreş halaty we buruşny zimmesige elişni jallyk namayan kıldy.
1: Stansymyz habary. 20-nji nöwetlik Asiýa tenerket musabakysy 9-njy aýynyň 21-nji günü musabaka başlanýandan kiýinki 2-nji musabaka günüge kadam goýdy. Jongo komandasy ýel myltyk, suw üzüş gatarlyk nurgun türlerde körnärlik netije ýaratdy. Bir türde dünya rekordyny buzup taşlady. Köp türde Asiýa rekordyny ýeňilip 12 altyn medalga erişdi. Hazır 23 altyn medal, 38 medalga erişip altyn medal we medal sany jihatda aldyňky orunda durdy.
0: Stansımız xəbəri. 23-cü növbətlik Jungo Şərqi Cənubi Asiya Əllər İttifaqı körgəzməsi 9-cu ayının 21-ci günü Guangxi'nin Nanyang deyibildi. Bu növbətlik körgəzməgə 73 dövlət və rayondan 3400-dən artıq karxana qatnaşdı. Xalqaradakı körgəzməgə qatnaşqan karxanaların igilgən nisbəti 30%-dən aşdı.
1: Stansımız xəbəri. İran İslam İnqilabi Muhafizat qismi 9-cu ayının 21-ci günü bayanat elan qılıb mundaq dedi. İran uzun müddetlik horutuş uruşi kılıç tayarlıqını kılıp oldu. Eğer yeni tacavuzcılık partılsa, tokunuş dairesini kena etkendin başka, yana ilgiri aşkarlamağın ve işletmegen strategiyelik kurallarını işletudu. İran Zuntun işhanısı şu günü Zuntun Pezişkiyan'nın Birleşken Devletler Teşkilatı yığınığı katnışış üçün 9. ayının 22. günü Amerika'yı yolu çıkıdığallıqını cakarladı. İran taratqulları Amerika hükümeti Pezişkiyan'nın taratqu kollektipiği vezi berişine rət kılgallıqtın, o taratqu kollektipini New York'a elip barmaydı, dedi. İran Adliya Tarmaqları 9. ayının 21. günü, uruş başlanğandan bu yan düşmanın ucumuda İran'nın 420 belikçi kemisi ve 340 sodu paraxotini öz işçige alğan 760 paraxoti vayran boldi, dəb cakarladı. İran Ormuzgan ülkesinin başlıqı yanı mundaq dedi. Düşmanın erkiti bu ülkenin port ul əslihalleri ve belikçiliğini zor ziyan uçuratdi. 50 mindan artıq belikçi bir vasıta təsirge uçurdi. Angliya dengiz üstü soda hərkəti işxanası 9-cu ayının 21-ci günü uxturuş çıxırıb mundaq dedi. Suyuqlandırılğan neft-qazı toş paraxoti Hormuz boğazından çıxıb atqanda etilğan naməlum cisim parçalarının hücumu uçurdu. Lekin paraxotdakı kişilər bi xatar. Bu məzkur orqan şu günü elan qılğan 2-nji qetimlik hücum qılış vaqəsi. Şu günü atıgəndə bir may paraxoti Hormuz boğazında ketib atqanda etilğan naməlum cisimnin hücumu uçurab 2 paraxot xadimi yenik yaralanğan.
0: Stansımız xəbəri. Xalqara köçmənlər təşkilatı 9-cu ayının 21-ci günü elan qılğan ən yeni sallıq məlumatda eytilişçə, yaxınki məzgildəki toqunuşun küçəyişinin təsirində Yəməndə 130 min yaxın adam makansız qalğan. Onun üstüyə bu san tez sürətdə köpəyməkdikən.
1: Stansımız xəbəri. Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi 9-cu ayının 21-ci günü Daniya və onun avtonom zimini bolğan Gerland Arlı bilən Amerikanın 9-cu ayının 22-ci günü New York'da Şimali Qutub və Şimali Atlantik Okean rayonunun bexətərliğini küçəytiş üçün bir türlük bexətərlik kelişimi imzalaydıqallıqını cəkarladı. Lekin Daniya Baş Vəzir Məhkəməsi kelişimnin konkret maddələrini aşkarlamadı.
0: Stansımız xəbəri. Xalqarada neft bahası 9-cu ayının 21-ci günü körnərlik düşdü. Şu günü bazar yapılğanğa qədər New York tavar birjisida 10-cı ayda tapşırıldığan hər bir ton yenik xam neftinin qərəllik mal bahası 95.78 Amerika dolları bilən bazar yapılıb 4.51% tövəllidi. 11-ci ayda tapşırıldığan London Barnett xam neftinin qərəllik mal bahası 100.134 Amerika dolları bilən bazar yapılıb 3.14% tövəllidi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdureyim bilan Zumrad Yasin. Növbətçi mühərriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 12-ci ayının 3-cü günü Congo, Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi mümbirinin 3-cü növətlik ministerlər yığında qılğan Congo, Latin Amerikası və Karib dövlətləri ortaq gəvdisi münasibətinin yeni dəvrgə qədəm qoyuşuqı türütkü bolaylı namlıq sınlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ili 4-cü ayının 21-ci günü Boao Asiya Munbiri 2022-ci illik yığınının eçiliş mürasimidə sözləgən Dünyanın tənişliqi və əmillikini birlikdə qoğdaydı namlıq asasi məqsəd nutqının bir qısmını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jorlu programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunlar bilan hozırınlar yetib geldi. Programmasini avalqıdak yaqtırıp anlaydıqalıqınlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toqtim. Bugünkü programımızga yana qandaq titimliq məzmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, bir qıtanla dağımlıq bizdə bulsun.

0: 你能不能帮我买一双过冬的棉鞋啊？冬天很长。
1: 哎，这孩子。
2: 小宝，哎，我去趟供销店。

Hörmətli radio dinləyicilər, anlavatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşayıdı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: капсул.
1: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
2: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
1: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar olijanoblardir.
2: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
1: Ali janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar ali janoblardir.
2: Ali janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar ali janoblardir.
1: Ali janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Ali janoblar qatorida turish, ali janoblarga to'g'rilanish kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliqlarning ro'yi intilishidir. Men cho'ngminga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tutolmaydigan bo'lib qoldim.
3: Мен иммунитет системеси. Хлумай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллеккә каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
4: Мен бөрәк. Хлумай таң аткызу үтү сәбәплек, зәр тазалаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
5: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
6: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
1: Kiçikine ot yalkını barmağımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының суи бипайан итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кишилерине бакыды. Әр милләт халкының берлекте иттифаклашып алгы безше. Ортак бөлүнүп тараккый кылышы Жунхан милләтенең аяты, күчи ва үмиди.